0: الله أكبر الله أكبر
1: هو الرسول الله أكبر.

حل ذكي، اختيار الناقة لن يختلف عليه أحد.

0: بسم الله نقيم بيت الرسول.
1: في هذا المكان نبني أول مسجد يعبد فيه.

Einen Teitum!

هجوم، كله مكتوب في مكانه.

أخرجوا إلينا شجعانكم.

Hannibal.

إنهم يتجمعون، تقدموا إلى الأمام.

내가 내 손을 돌리자.

ficava assim na cafetão.

Почему?

استشهد حمزة.

0: هل أتيت مرة أخرى لتأخذني؟
1: جئت أسألكم أن تأخذوني إليكم.

مونخي

بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها

واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا إليك تبت توبة نصوحا واجعل لساني فيدا فصيحا يا من له الجمال وتبصير صل على من اسمه بشير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñi santat yalla bu baax di julli ak sal mooy ci yent bi alayhi salatu wassalam waye di sant bu baax serigne touba khadim rasoul te ñaanal serigne touba cheikh mohammed ibn muntaka ñu yagg fi lol tan beur diko ñaanal itam jeur imam cheikh ibrahima fall jaar ci mom ñaanal mbolem kilifa diine yi ci rew ak ci bitim rew waye ñaanal mbolem julliti waye rawat na talibey serigne touba yi ñu téwaat fii tey ci plateau Assamadia TV ci émission Diyanu Salawat Salatu Annabi sallallahu alayhi wa sallam ñu ko baaxoo defee lenn ci ay bis di ko ànd ak suñu kilifa suñu jëriñ Serigne Djibril ñu fasiyene waxtaanee thème yu am a am solo kon balaa ñoo dugg ci waxtaan wi ñuy dogal ngant mboolem ñu daan topp ñëpp ci diggante bi nga xam ne toog nañ ko te jotaay bi amul waaye lépp rek tawfiqi sëñ bi la ak yaatu la ay yitte yu bari la rek moo ko waral waaye waxtu nag ñu ñu bàyyi xel bu baax jotaay bi waxtu nag ñu ngi am yéen muy am mbokk taalibe yi di ko jariñoo kon sëñ bi ñoo ngi lay dalal bu baax a baax a baax di wax ne jotaay bi nammoolam la lool di nga bàyyi kon ñun ñuy am mbokk taalibe yi bu ko defee ñu dugg ci waxtaan yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
1: ok asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. أنا شيخ صدري ويسيري أمي وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مكي جلي دي مكي طالبي ولا من حمي يعني ني توب سي انترناسيونال سيدي تي في نوي لين دي نيو دي جيت لا تي نيو بشيخ محمود المنتقى صاحب الفضيلة دي نيو سون بوم ياغال كو تا نيوال كو
0: امين
1: يا رب دي نيو مبولم خليفه زينو ييب لا خامي كين كو مو تي نيام رك yaa ngi sànni lenal islam mi nga xam ni wootéef la ci yow di nuyu suñu lañ mu ne nuyu bu baax di nuyu mbor mi nga xam ni ñoo ñoom lañu àndal liggéey bi waaye di nuyu nag kenn ci liggéey bi di Cheikh Abdou Samad moom Cheikh Chouane bu ñu koy nuyu moom koy ndokkeel ci liggéey bi bi nga xam ne moo ngi koy liggéey Cheikh bi
0: incha
1: allah ñaa ngi dem suñu borom bind ko kàttan te bind ko ñu nga xam ni saa su ne ay jumtukaay lañ ci biiram mu liggéeyloo chérine bi kon nañ koy nuyu bu baax waaye nag di nuyu mbooleem mi nga xam ne ñoo nekk jotaay ak Diyanu Salawat
0: nuyu
1: ak nuyu day ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen mbokkeel ci liggéey bi nga xam ni chérine bi def jéyal ji mu ànd ci ak ñoom di ci jiite bi tam chérine Bachir Touré bi nga xam ne ñoom moo ne suñu kanam ak mbooleem mi nga xam ne rek ñoo ngi di nuyu Salawat ak nuyu chérine bi ñu nuyu chérine bi.
0: incha allah jërëjëf sëñ bi nuyoo bi amati na solo lool ni ñu ko waxee rek ñaan lu baax suñu kilifa bu baax di Serigne Abdou Samad mu Serigne Chouane bu suñu borom gën koo dëbb kàttan ba yéen yi nga xam ne am na ko ci liggéeyal Serigne Touba ànd ko ak mbokki taalibe yi waxtu ne mu di ci def lu kaaw yëpp njort te ñu ànd ko ak moom kon ñu mel ne ñu ngi fiwaat ci jotaay yu diwaanu Salawat yéen la bii waaye tey nag ñu tànn thème bu spécial lool thème bu jamono soxla lool itam muy cofeel gi nga xam ni moom la Serigne bi amoon digg mag ku tedd ki alayhi salatu wasalaam moom Serigne Nadji bi xëy na du ma yaatal ndax teen la bu daw yaram lool bu sensible lool mën naa ne boo xam ne xëy na bu ñu ko waxtaanewul sax ku ne yaa ngi ko yëg ndax mbirum roox la te loola moom ñëpp suñu borom dimbal yéen borom jullit ñi ñi nga xam si ñi suñu borom dimbal leen tawfiq ñu am ngëm-ngëm ci wàllum diine yëg nañu cofeel gi nga xam si ni ku tedd ki amoon na ko ci sangam ba alayhi salatu wasalaam kon sëñ ji bi loolu dañ lay bàyyi nga dikkal ñu tuuti ci sax lan muy ak bëgg ndax xëy na bëgg danañ ko dégg fu bari ci diggante yu bari it waaye bu ñu waxee bëgg gi ku tedd gi Serigne Touba Khadim Rasoul bëggoon sangam ba yonente bi alayhi salatu wasalaam gan bëgg la d' abord waaye bëgg googu lan moo ko firndel lan moo ko màndargaal ñu door a yaatalaat ci biir tam bi incha allah bisimilah.
1: ok sëñ lan moo ngi nuyu waat bu baax xam naa li nga wax ni kenn la bu doon waaye ndax waxtaanee bëggug sëriñ bi ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam loolu diir la bu xóot gokk boo jox xuuse itam dana ci dugg ba jëmmee waaye la jëy laay ëpp foofu
0: sikkuwut
1: ndax da koo dund am ca lool nag daa wax ci adduna mu mën ko waxtaane moom sëriñ bi daa defoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam bëgg gën ko dëgg mu fay bi ak liggéeyam ndëggal boobu dafa ñu ñu ko ci ñu bëgg wala yi seen yi amaloon ay jour bu yaa amal yi si yàlla mahabati wa taasimi wa salami ma lenn loo xam ne moom lay jàpp liggéey ma di ko yaakaar yow sama yaakaar jii lu dul bëgg nga xam ne bëgg naa la ko ak màggal gi xam màggal naa la ko wax ni sax moom suñu bi lenn lool ci àdduna muy na lu ñuy bëgg moom ñaar yi dëkk koo gënal te si dëkk yaa jëm itam yan ñu rabbi inna rabbi ya ahab lii min siraahu wa nabi baadu ahab gis naa ci yàlla ni bëgg yàlla rek laa def ba ngërëm ma lépp lu ñuy bëgg gis naa dama bëggee yàlla itam yonente bi alayhi salaatu wasalaam laa ci
0: waxtaan
1: dama yàgg sax moom sëñ bi may wax ni diinam sax mooy bëgg ji mu bëgg yàlla diini ya xubb man ilayhi ahmada arsala xaamidan alayhi sawmada diini ya xubbullahi wa rasulu wa xubb xilmihi wa lintusuli sax naa ne diini ya xubbullahi xubban daama wa xubba man bihi luna adaama
0: daf naan diini ya xubbullahi ma
1: xubbulahi adaa xalwa ñu lay wax ni diini ya sama diine xubbullahi man bëgg yàlla
0: subhanallah
1: ñu ko gën façon ma jël mu ni xubban daama ma jël ko may sax ci man faw nag wa xubba man bihim munaa adaama ak bëggaale ma ñeent ba nga xam ne kléel gi fi man moo tax mu saxal ko kon sëriñ bi loolu moom ak dund la ko defoon diine la ko defoon waaye itam dafay wax ni sax raqi bak atib ñu ci moom boo lëggee bis pénc dan ko séyoon cafeet ji awoon ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam inni abdullahi jalla wa qadim lil mustapha allazi ictilaauhu yadim yachhadu li bida raqibul atib fi kulli yawmin inda dil arshi al majid dana bis bu jot raqibak atib dañ koy seedal ci suñu borom ni ko ahmad bin xadim da moom ku ne bëgg na ci ko bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam
0: salallahu
1: alayhi wa sallam dañ wax ne man zanna anni xayru abdullahi wa xayru qadimin nabi fasaahi képp ko jàpp na ne kenn laa ku dul xaadima la rasul di abdullahi nee koo ko ku dul nga kon loolu doon wax ci mbëggeel am na ku ñuy wax abul yasid al mustami daa wax ni mbëggeel dëgg-dëgg day mooy tuutal lépp lu fi yow ak wéyal lépp lu bee ci ka nga bëgg
0: ndax naa doodoo gis dara ci sa bopp
1: déedéet doodoo gis dara ci sa bopp waaye lépp loo xam ne ka nga bëgg day da koo amee loolu day gënee ci yow
0: moom déedéet ci nga damay màggal léppam
1: léppam loolu nga fàtte sa lépp te loolu la sëriñ bi def mooy bëgg gi bëgg yoon bi fàtte loo ko bëgg doom fàtte loo ko bëgg alal fàtte loo ko bëgg ay waa këram moom nga xam ne amatu lu génn bëgg bu dul yonente bi alayhi salaatu
0: wasalaam
1: bam jeex ci moom takk am na ku ñuy wax achubul yi dafa wax ni mbëggeel li tudde nañ ko mbëggeel ñëw ni moom dafay soppi cib xol di bind cib xol lenn la ñu bëgg ka nga xob si ñu dañu defaal day wax ni bëgg dafay lekk muité
0: lekk ak muité
1: mbëggeel
0: dafa am dana yóbbu ci nga wax loo xam ne ñaare
1: waaw ñu ni sax dootu ñu ko mën a dootu ñu ko mën a xiyaas yonente bi nag ku ñu waaye bëgg la moom ku ñu waaye bëgg la ngir ni suñu borom dafa digle mu bëgg ko faratal ko itam ci mbullit nga xam ne ñun kenn du mat li fi rek yonente bi gënul la sa ndaw ji la jóg gënal la sa bàyyi bi la jóg gënal la doomu aadama yëpp
0: sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne loolu moom maanaam lu wartiif la ci
1: mbooloo suñu dafa wax ni wa salli daban ala man xubbuhu fayda suñu borom nañu julli julli gu sax ci ki nga xam ne bëgg ko moom faratal ci mbullit faratal ci mbullit nga xam ni loolu suñu borom waxul in kaana abaaikum wa abnaaikum wa ixwaanikum ba ay bi jeex noo leen gënal seen borom kooku na ngeen xam ne li fee gënal maam sa alal joobu sa bàyyi yooyu sa mbokk yooyu sa gétt boobu lépp ngay denc ci sa njaay mo ñu leeral li fe bëgg yalla gëna ñu lako ak bëgg yoon ci ali sallatu wasalam bi na sëñu bi sëñu bi ma dëgg xam la yoon ci bo xamni la yu'minu ahadukum hatta akmilu ahab ilayhi kenn ci ñeen bu bëgg li fe gëna ñu lako ba jëm jox gëna ñu lako waju ñu ko jox kon yoon ci bi bëgg ko yoon da fay da fay farata motax cheyin bi farata bi dogo da na ci mom ñaawal mo tam maggal ko dugo dundu itam lolu da da ñe xam ni ci ndigel da fay soppi ci aji bëgg ci li tax neul yépp yégu bopam lolu da nga bëgg ni bu ko la xol saxal dem ci mom
0: saxal dem ci nga xam do mu gude te def xam yaat ci yow da jeex na ci
1: yow day day jeexandal ci yow da nga soppi ni bokula xol jimmi bi rek lay gis
0: jimmi rek lay gis ciko
1: yarante bi nak mom sun borom ko nek bëgg mom ndax bëgg buñ ko bëgg taxna muy wax ni mom sun borom ak malaikaam dañu julli ci yarante bi alayhi salatu wassalam
0: sallallahu alayhi wasallam
1: wax ni kon ñeen julli ñu ne ñeen julli ci mom
0: tassamul ci mom mashallah
1: bëgg ko sun borom bëgg yarante bi taxna li muy sax jeexitu na xara bu mu sa seen ci yarante bi alayhi salatu wassalam nakoy wutal leneen lu fonkola la nga yoonte bi alayhi salatu wassalam liko sun borom imam fatahna laka fathan mubin li yaghfir laka allah ma taqaddama min dhanbika ma taqara wa yutim ni amadu alayka wa bi gasatam sakhir yawm shukr allah nasran azisa lolo ni ni ci ko sun borom ni ni bind mo ngi waxtana yow waye yiketi kawsar wax ko ko ngi dalal ko xolam inna a'taynaka al-kawsar waye bëgg ko bëgg itam motax mu séppé ko ci moolam yant yépp ni seen jitt
0: ci seen jitt
1: bëgg jindu bëgg itam motax mu ni képp ko xamni top na yant bi top na
0: ya
1: yant bi ni kenn la ci mindé fi suñu bawam
0: ci
1: suñu bawam do leen ga katé na nga manon rasay ku da ñak ci mom waye bu mindé mindé nak ni mindé ni day ku ko top top na ma lolu kon day waré ni wol mal ni mindé goona bëgg na ko tay da am na am yex bo
0: ko men ko man man ko fuay meuna jaar ngi dem ci man da jaar ci wo ci mom dum nga res
1: wa wa wa
0: do ñu audience suñu borom mom fa ci ku tedd ki rek ngay jaar ala sattu sallahu
1: kon day mel ni kon man na yamal ni fofu ci bëgg gi nga xamne wëntif la suñu digënde yoon tu ali sattu sallahu ak jinn ni mbëgge mom mom mo lan si na len
0: ma sha Allah señ jibi li nga jotta tambali rek danaka doon na sëkk émission bi buñ ci gëna xudal sax da na yaat lool ndax ni nga ko waxé rek li ñëk d'abord ci mbolam ku di ab julit moy nga bëgg yoonte bi alayhi salatu wasalam ñu ko waxe nga xamné alquran bëruna lu muy wax lo xam ci da nga ci déggé yalla bëgg gi mu bëgg yoonte bi ak fonk bu fonk am fonk sax la baan li fekk mi ngi seen biir sama bëggal bu ñu li fekk mi ngi seen biir xam nga lolu waccu wayu kay kay kay la
1: wa la wa ma kana allah mu'azzibuhum wa anta fihim
0: wa anta fihim
1: wa ma kana allah mu'azzibuhum yastaghfiruna lolu kenn yalla musu ko defal yenn xet njit
0: wallahi wallahi wallahi
1: yefay dañu dal ci kaw yoonte bi ba yag ni wax na yoonte bi sax yow bu fekke li nga wax bëgg bëgg mo ci yow waxal suñu borom wacc suñu ko ombu ba
0: suñu ko ombu
1: waaye li ñu bon bon kat ñu yefay yoy ay ñu ni seen bi moy tu ñu xaraf ni seen bi kay na kay misir bi ni ñaana yalla ngeel leen su mbé mu ko dedet ndax ya nga seen
0: bi seen bi
1: tay tan ñu fay ya ngi seen bi du ngeen mugal
0: ngeen mugal
1: seen tay tan kenn ci ñoom man wax astaghfirullah du ngeen mugal
0: seen tay tan kat jëgal ga mu du da nga jëf ni ci barka
1: wa ci gi di bay ko yoon di yalla salatu wassalam
0: sallallahu alayhi wasallam jere jëf sam nañ bu baax baax ba legi na xamna ñu bëggoon def ab tekantal rek ci manam xéti bëgg yo nga xam da lay faral di am ndax da lay am lo xamne seen jibi day melni bëgg bakkan lay doon ni rek nga xamne man nga ko bëgg ku neex ku baax ak ku baax tok ak lekk ak ab dekk ak yu bari dal wala ndax bëgg gogu dëgg dëgg motax ñuy wax wala ndax kon amna gënal bëgg go xamne dama ci bindu sank day melni bëgg gu ruux la muy jaar ci xol bi di deflo ciir yi lu mel go ka nga bëgg la may def
1: wa hablul ilahiyya mbugel go xamni da ngay bakkan lalu ko ange mo ko xamni am na yaggu ni ngay wajju am mbok ni amay mbok nga bëkk lu ngi gënal la sa bop nga acte na jël sa bok ni gaay ko kepp ko xamni yeng ko topi aduna yu fa yi ak julli ni bu musane dajje ci xare ndam julli di ngi ki moy ndam ñet nga xamni gaay la yeen te jëw tambalé bu ñu julli di ñet kenn ku ci nekk yaa ngi déwoo dee ci biir xaram yi.
0: kon
1: yow. bépp rek nag yéen bi nga xam ne moom àdduna rek la bëgg. jamono ji muy xeex moo ngi xal ak doom jëm fa bàyyi. yàq jëm fa bàyyi. soo moom sa yaxar sa nga xam ne mënu koo ñàkk a gisaat alalam ja. loolu tiitaange loolu day tax bu ñàkk loolu sa loolu ko koy xañ. waaye am na ci saxaaba yi ñaar ñu mos a di waaj kenn ki waajuwu la ci kenn ki. ñuy jongante ñu faw kenn dem. ba yàgg doom ji da koo wax ne ko topp ji ma la war a topp nag ak bu ci nga war a war a dox sama diggante xale bi kon nañ dem si yoon bi ñuy waxtaan. buñ demee si yoon bi ñoom doom yi tegoo leen bant. buñ tegoo bant doom ji génn nga xam ne kon doom ji war a dem ci xale bi. bu doom ci demee ci xale bi itam suñu borom dogal mu des ca.
0: mu des ca xale ba.
1: ndax ne wàjju bi la mu koy ñëwee dafa wax ne bii de faatu na njëkk na ma ci xaaral jiw gën ñaar suñu
0: soxla.
1: bugg googu la muy wax mu yor ma jël bugg goo xam ne yow mën nga caa gaay sa bakkan fa day tuxu. law kaa ngeef baa bi demee li suñu wax. yeneen bi jote naa ko bu fekkoon nañ ko jote bakkan ma jox ko sama bakkan.
0: jox ko sama bakkan.
1: ma jox ko sama yaay. loolu moom mooy mbujjal boo xam ne xusul mu xaddas la. loolu moom mooy mbujjal gi ngeen suñu bi jàngale ci bujjal ak yeneen bi alayhi salaatu wa salaam.
0: macha allah sëñ bi loolu moom loolu lu am solo la te lu mata leeral la. ndax mooy dikk ci li nga wax sànq ne sëñ bi tamit dafa moo ko wax te mu yóbbu gi mu yóbbu ci. na nga di far ak nite. ndax loolu kon da ngay gis ne lu sore la. lu wute lool ak xeeti bëgg yi nga xam ne baaxoon nañ ko ñun ci communication bi fii. ndax ñaare am ay baat yoo xam ne day far lool ci l'islam. waaye buñ ko leerlul buñ jëfandikoo baat yi wala fi nii rek. lu ñu bari ci sama genre gi. ñaare bu maanaam dañ koy jàppee comme bëgg bi xam rek nga xam ne tey jii. mën naa romb nga baal ci kàddu sax as ndaw mu rafet rek moom bëgg googu ci moom. am ko am benn filet mu rafet rek wala benn is joram bëgg koo am moom lay te mu jàpp ne. maanaam mbëggeel googu moom la ñu wax. te fekk ne nag bëggoogu bëggee ma xam ne àddoon ci ngoor a nga jël si dund gépp.
1: xam nga tey li ñu wax ne moom la ñuy takk jigéen. mu ngi bëggee ak alalam. mbaa nga bëgg ko ngir taaram.
0: ngir ab taaram.
1: mbaa nga bëgg ko ngir diineem.
0: diineem.
1: waaye ñett yii nag ma ci nekk mën a dem ci boroom. waaye ci ngeen bëgg de yàlla tax nag da nga mën leen a tàqale.
0: ci cour.
1: léegi nag sëñ bi moom dafa wax ne yow tamit in ni xibbu ko xubba zaati.
0: seetu
1: ma ci yow dara.
0: am dafa bëgg jëmm jëm.
1: moom laa bëgg yow.
0: dañ koy dem.

0: جبتني جواب من تعالى عن سنتي وقلت الانفعال الانفعال بو خام داني واخني موي كو خامي bu ko sun borom defé ñi koy bëgg bëggel bu ngi bëgg bëgg ko sañu bañal
1: do dina sañu bañal
0: te sëñu ñu dama wax sun borom ko ñu yegul dama ay insaal ñu ngi bëgg seenu bëgg day lecc
1: waaw waaw moom ko day ñu ne lu ko dal ci yoon fa sañu do sun borom
0: dama dafa
1: sañu bañal ci ak jabotam ñu xam seen nan lañ nonu ci moom wala bëgg roy nañ loolu ci moom ma sha Allah yalla ñu ko sun borom dolé faal loolu nek tolway bu kawé kawé kawé kawé ba am ko lim sax ci maqama yi moy am al mahabba am ko lim ci maqama yi gëna kawé bu degg lé ci ku mëne serigne sambar ya am muy wax né sax suñu doom dafa xol xolé jaam yépp gis na serigne bi mu ci gëna dëbbé yonte bi
0: ci wallahi
1: so mu daggal ko baatu khadim baatu khadim rasul kon bëgg gogu tolway la bo xamné kenn mënu ko kenn mënu ko jaxal kon xeyna dañ ci doylo do fofu du ñak dañ ci ñëwaat ci biir ligéy waye nak gëna bu ko suñu bëggé nak lan nga jaayanti di gëna mom lo xamne tay ji dara yegni ni mom bëgg bi moko dolel ba man ko bam ba man ko jaayante señu señu aji bi
0: xam nga señu bi ni wax ci yoonte bi ni ubayyi'un yawma do lolu engagement la ubayyi'un yawma rasul al mustafa bi qadmati wa as'alu allah al wafa ma ngi jaayante tay ji nak yaronte bi alayhi salatu wa salam jaayante gi may jaayante ak mom day ni la bëgg ni bëgg sax may nit sama bop suñu doon lay ñaanu jappalé ma ni jaayante mom nak mo kintane moy ni wax ni baye aqhu bi fuadi hina lam tayhu ayni wa aqdiru bi llahi muqtayda dama jaayante ak yaronte bi alayhi salam jaayante bok sama bëtti gi ci mom
1: nga xamne manam bala fadu bo nopi nga jaayante
0: jaayante xol la jaayante ak mom
1: sahaba yi amon safonte ak mom mom ginnaw bi la ñew
0: da ngeen jundi bi yaronte bi señ bi la japp suñu yaronte yeen wax ni kan ngay xol ma dajé ak sama soppé ya
1: ci
0: da yi wax amna ci ko mom dafa nopi won ngeen jafé ma alalam ja ak njabotam nga ak lepp lu mom ko ko ni ci waji deug deug la japp
1: deug la
0: ba yaatu khayran musalina sahtab ma yahdiyati wa naslin kasihab yene dama jaayante ak yentibi jaayante ko xamni lolu dama mujj sax yene gaday bokku ci muhajirin ya yene des medina bokku ci ansar ya ngi jaayante bi jaayante wala yentibi wa alayhi salam mujj sax mu ñu amatu ma jëm kilifa señ bi amatu ma jëm kilifa ci aduna bu ñu leen tudd mu rax sama digënté ak yalla ko ñaan di wali sallallahu alayhi
1: wasallam
0: mali sayyid muntaqa min malik al wali wasilatan wa kafani kull ahwali la abtaghi ay qayyam nabi wasila wa fi al ida wa shihli jamila
1: jamila
0: ñu di sax sun doon lay wax ni fayal ni sa ko bi ni mo won ni dig dig nek yonti ni nang na sama ndibal ta moy sama wasila zahaba li anna rasulullah wasilati qat'an ila ilah ba ne li kulli man lay makko ni dig ni sun borom sax def nako ci xali ba yeb ni sun dik ndek ken ni ko kilifa ko yonti wala sallallahu alaihi wasallam anna wasilati huwa rasul
1: kep ko xel rek mom ñom leer na sa bop nang na mom sun bi ki dox digel
0: sun bi borom dafa nga xamni lool mom cheikh rafal bi mu jeddelo
1: adeyallah
0: ñu ñu ko waxani ko man ki may wax bu la gisul woon lan ne li ni bammel bu lu ko denc ci du ko neeti deug sama yene da na mom may ma meuna am ci mo lu ma den wax
1: la ilaha illallah
0: ki may wax aji ni bindu aji won nek lu
1: la ilaha illallah
0: mom bu fekkon sun mi dem itam day dem ci bammel bala wax ni ba man fa am deug xelante bu ci sun way deug lu ko sun bi tonk da wax ni انا لو لم اجد من اسواه صلى الله عليه وسلم الا منظر هذه النجوم والسماء التي تحققت انه صلى الله عليه وسلم كان ينظر اليها لوزقت نسيم بوخ لوزقت بان نيتي فيه ومحبتي كفلتان لي بقضاء الحاج لا اله الا الله بفكون من نك دا ما نيو ديس اسمان سي دي سين بودي خام نيو دي دانا تي خول ني نيو نيو دانا كو خول sama ñëwé ci ñoom da na sama bu bu ñu fekk fi am bammelam sax na fu ñu yandi fi amé ko fañ ko denc ku fu jaawal na dal way da na xol ci bidé yi sa ñu leen xam gi may xam da na xol ci bidé da na mu muy sekk ba man ci am way da na fa sama aaju ci mom
1: la ilaha illallah
0: rabbul tawfiq.

0: daf kenn mu musu fa tol ba neenu ya sayyidi ya rasulallah ya ghaydi inni ladal babi kal masfud fi qayani wa gumu ayni ala nafsi wa qus bi yadi wa kun hijabi fi dayani kal mahal am yani kon da fay day ni ni mang feug sax yeen dum sa mutu mang ni feug ngir ya man na ubi ba man ak ni ak man sax ya sayyidi ya bugu yati ya matlabi حزين بايعه الى اليوم اللقاء حتى يصافحك المصافحه التي يوجو ويحجو ان يكون محققها دايمني نونو لا جايام
1: دا دم با مان جاينت غوغو مو جاينت موم اك توب غوغو مو بوغو توب لو واخ سانك رك دا كو يوبو سي ديمانشن بو خامي نوتو كو
0: وا وا لو نيتيتول
1: نيتيتول وا
0: لو نيت مانا نوت سي خايما سي دي واري ني سيغ جيرو تول لو نيت اموتول دولاي مانا خام خايما دي دوخ سي ديجنت يوند ليك سيغ توبا ñu di ñu sëñu mënatu ko ñu mu yéene nak moom gisé mbaa mu àgg ci bayat bopp na ñeenti daanu fa dox yañu ne wat bi ya mawaayul mushaba afdalu min mil ibladi zahaba loolu bu ko nit ñi wax dañu waxal ne ni alal nañ ci xol waaye suñu dafa ni alal ji ñëpp wéer bu fekkoon suñu doom du ko bi ci diggante asmaan suuf ba mu fees jàll mu ne ma dama ma jël ahmad din na ci yalla ni fekk yonent bi alayhi salatu wassalam ci xabaram ba mu wut dana yami ni rabbi liqa'uhu ahab dina yami mil ibiyati yazhab bu ni fessel ak baye salam baye manan baye khudus fessel daawul mi
1: wax fo daawul
0: baye xefo ala kay yipp ni fessel ko jama ak or bam fess ñu ma sa arawa ben ndagal ma dagal yent bi mu gënal lool
1: la ilaha illallah
0: lu mom ñu ko ana li tax mu ni ndax man bëgg gëna ko bëgg mo tax mu ngi wadd bi ci alal sax fa da lu lay jaral ba dang koy bëgg
1: wallah
0: mahabbati yal ukhta ay sayyidina sayyidina hubbal bil malani wal aydina wal walada bul mughani yal ahlina wal walada bëgg alal ak bëgg doom ak bëgg wa kër ñun yépp bi bëgg yonte bi dund ko ci man
1: man jeexital yoy
0: man ñu ñu laay ko mu soti kel am ñu ko jox yaa na guwel di ko wax ni ko na ma bëgg ñu dang ko bëgg ay sun daaw ñu mëna ci kay gi rek ci loolu muy wax nañ ko gën
1: ñu ko gën Allah mu leen leen dund ci xal
0: ñu yëb ko xal ñu ne won nak yéne won nak moom sëñ bi jëm jël yonte bi
1: sallallahu alayhi wa sallam
0: bo wari ni tax ñu xam ni amul loolu ci digëna yoon bi taala sallallahu alayhi wasallam
1: kim ko bëgg
0: ci mo wax ni bu fekkoon da jëm la yoon bi ci kaw suuf kon ni sun tuddu kenn diko tudale
1: sukud
0: fa baytuhu law kana yufdu bi dami wa bi lisani wa yadi wa khadami yoon ci ni la giñ na ci yalla ni bu mu doon ak mom bu soxla dawet damay jël sama los jox ko bu soxla la min ni jël sama la bu jox ko bu soxla loxo mu jël sama loxo jox ko bu soxla tank lu jël sama tank jox ko
1: ndax xam day dem bo dem jimtu ka fum ko fi sobe rek
0: jimtu ka lay dem dam ni fida'u liqulubi dami subaba mo fekke won yaronte bi alayhi salatu wassalam bu de eto nay genn ma tayla ko sama dawat bin ahmad wa maladi bu ma yige ni tawat da ko won na dal mo ni sun dawam tek mako fida'u da'u jismihi wax ni sax ndax bu ma ci deug len sama bu ma deugul ci tayla sama dawat tayla sama sama tawat da ngay jël sama ñëla gep tayla ko dam ni ahli wa awladi fida'u wa 'abdan qadimun lay muskari lisan sun sun bu ma ashqul muqaddas la yawa
1: muzaffuna jittu ma hal yawma bi ruhi wal badan
0: wa walidi wa khawalidi ya fil alam sun bi mom ashqul muqaddas la yawa
1: manam
0: ngam lay wax ni bëgg go xamna muhammadu sallallahu alayhi wa sallam muqaddas
1: muqaddas
0: batilu mom
1: mo wax tara am bis
0: am ko koy misal xamna bu ko do bu ko jëral ay dafa wax ni sun bi nim dañe yentu bi alayhi salatu wasallam bu won bëgg la mo ci ñu mom lool nak lu ñuy xam sal la man dama wax ni sheen bi bëgg ko yalla bëgg jim bëgg yonent bi alayhi salatu wasallam yalla bu ko neexal yonent bi day ñak ci bokk te bu ko teyel sun borom
1: suku
0: ay bëgg jim bëgg yonent bi
1: sallallahu alayhi wasallam
0: ba tek ko ci aduna ni exemple leer bi wone ni suñu borom nek am lu bëgg tam jaayal ko jaayal gi moy ku ko bëggul rek bëggul ku ko topp rek toppum yeen di bi sante yalla waye da koy bëgg sante ci kenn ci jang ni suñu tuwa maam yeen di suñ tuwa ko yeen di sante yalla la
1: yeen di sante yalla la
0: damon jëlante ga ali sallallahu alayhi wasallam ni melni sey ni mën ta ñak ci mom
1: mën ta ñak ci mom
0: di ñu sey mu di wax ni yeenti mi bu ko su ngeen yalla day jeexal bu fayandi day jeex mën la damay damay gis ni sey ni bopam lay misal ndax bu doon ko yalla jeexal la ñu sey ni bu jinné da nga fa dess ndax da yeey
1: ndax da fa reey
0: waaye ku yalla fayé yeenti bi ali sallallahu alayhi wasallam yeenti mi tam ko sante yalla serigne bi la
1: wa lon ko xam dana fere bi may waxane kul mutim muhammadin zawjatun taqarab wa khayra khayatin nadika dukhrat nga xam mboolam taxaway serigne bi rek day melni taxaway la bo xamni sun borom mom misal mu warona doxé dig ak yantou sallam misal ko ci ab jamm la def ko ci serigne bi
0: len taxaway bobu la nena bokhtu bi hubbil muntakha bi kalimi min asasin li masasin bi qalami dëg dëg dem na ba léegi minutu mu ko tey di mang wax ni diko dégg ndax ab xol moy malikul aada al qalbu kal maliku fil aada ma ma tan ma ma yini tan na aqida xol moy buru ci yépp bu jëngé na bay
1: dara jëm rek lo ci yépp top ko
0: motax ñu wax ni min seen bi bëgg na yoon ci bi bëgg mujj nak suñu ci ñu bin ko min qala al muhibbu la wax le rasulullah mujj bëgg yant bi min seen bi da mujj diko banni ko wani televisi wani tabak tabawaki bi ni likay mo kay jeni hal muhlaki ni bëgg na ko bëgg jël jël ji ban ni bu yëli ci man mujj mu ko yaat ni billahi ahbabtu rasulullah
1: la ilaha illallah
0: alayhi qayyu salawatullah mujj mu wax ni bindé fi da ngay mel lool ndax suñu boor bindu doom ci nit mujj lu ñëw bëgg suñu boor bindu soxna ci nit mujj lu ñëw bëgg suñu lo wut bëgg alal ci nit bind ko muy lu lo bëgg waye ahmadu lil muhtu al qatan li ahab min talq min huwa ilahuna ahab lepp neex di bëgg ci kaw suñu yoonu galli sallallahu alayhi wasallam mo gënal kaw suñu ne sayyiduna muhammad ahab li min kulli khalqin muhammad
1: la ilaha
0: illallah lepp lu ñu def lepp lu ñu def ak ñu ko suñu do won bindé ak ñu ñëw ñu ma fa dafa ñu mu taaw taaw ñu mu bëgg ñu bëgg yoon ci bëgg ko gëna muhammadu zinatu dunya ndax lañu bëgg ci aduna diko wëy la ko taawal yoon ci bi la
1: sallallahu alayhi wasallam
0: moy bëgg jëttu la wajjal moy sinatu nisaa'i la do ñuy tëllé ak la jigeen ñuy taawo ci yoon ci bi alayhi salatu wasallam ñu ñu yaram ba leral loola
1: ba leral loolu cëtt
0: lepp ñu tëm ñu ñuy ñëm ci aduna moy ñu ciafka ñu wax ci nit la ko neexal ci barke bi yoon ci bi alayhi salatu wasallam
1: sallallahu alayhi wasallam
0: motax muhammadu sinatu dunya wa lazzatuha sallallahu alayhi wa sallam qad marja ay deggal mo ñu ñu jëlé ñu wax sax moy nit ñu da nga joom mom da man ko wona fekk ci xal ba bu nekk mayum nit ni ngeul rek la bëgg inna lin sani la yabbu ji la kanu du wa inna ala zalika la shidu inna li bil qayl la shidu nit bako nit la bëgg ay ñu rek la bëgg ngeul rek la bëgg seen bu ñu waye ju nan ci bañ dayo ko ndu ñu tiba ali
1: sallallahu
0: alayhi wa sallam wa amul wa amma illa fadlin musu'in lahu wal fadlu inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ngeul da bu bëgg ñu bëgg ñu ko ko am am ngeel way ko ñak mo do den ci ngeel da na mo mo ndu ñu man ñu ñu
1: yalla ko tan wa bu kawé kawé kawé la señ djibi wax deug yalla duñu sax bëgg dag nek day bax lool lool lool ci digënté bi nga xamné sëriñ bi tollu na fa ak ñu ci wala sallatu wasallam ci ci lo xamné lu mëna jëlé ci ay mindum la rek ngir barkel lo ko waye hak xal ga deug deug sax manam ñun xam ñuko waye nak bu ñak mu diko waxtane ngir yokko ko suñu ay pass pass
0: da dem ba ri yalla sax mari mom liñu ñu tanaw ñu ko ñay di lijeenti ak bu rafis bu ñoon bu afaké am na tanaw muy bëgg ji bëgg ñoon di yow bi ay bhiya hubbul hubbi rabbul ahad li ci man laysa lahu kufan ahad ñu bu ñu wax ni teus teus ñu ko misal bo demé ci xex naawi bu leen xex bi misal di dikkel limi daan gadd nga ni moy dox sen digeenti xey bu de xare tam mu ngi ko mu ngi sol nga ni dañ koy wadjal bu doon jamono ji dañ koy wax blende ni ci blende ap yeewen ba boko fitalon fitalon bi dako dal ci melam bi atom ba boko fetale mu ñu ko yaq suñu wax ni lolay nak muy bëgg dina bëgg yeen ci tousi an al ikhraq wal kulli mahabbati madinat al'ulum
1: mon
0: ko do wax ni wax ni sax bëgg gi muy mag la lool dañ ni musuf ko degg bëgg bëggel bu mag
1: go xam ndey waxtu
0: tan ni mahabbati lati li hajaha rabbi alladhi kulli yati hadu wajha bëgg gi bëgg yalla ak yoonte bi dafa dem bay dafa dem bay mag
1: dafa dem bay dafa lo xam ni waxtu nak re day dole kan amatu fu yam mom amatu fu
0: ndax mag ni mag ni mo dem ba fatte loko mo to bëgg dara ni man bi hubbi mazitu layla wa zahaban la fi batan wa khayla yunsi fuadi hubbuhu hubbal wara yunsi da fatte lo fuadi sama xol yu mat ahmadu hubbuhu bëgg ni ko bëgg hubbal wara ni bëgg minde
1: ni bëgg minde
0: fi jappal na ñu ko bëgg ba ci aduna bu ñenti bi
1: sallallahu
0: alayhi wa kayfa la seññu ni ana lu tax nak yamin bu lo fa kayfa la yamin bu ma hass ya seññu ni bëgg ni ko bëgg mo ñenti ñu ci fadi mo ngi fatale sama xol ba xubal wala bëgg ni bëgg ni ana lu tey nak luma def lool sax nak fa kayfa la bokkam lay lajjar lool yamin bu ma hass ja ndax man lepp lu ma am ci mom lako sun doom jaaral
1: lako sun doom ndeysan sen
0: okay
1: sen mo gara rek non lu kenn ak ran sax wala lu way am ci lu bax rek sun doom mo lako joxe ke daraja yoonte wala sallatu wassalam waye serigne bi mom mo am tawfiqi nang nga dogal bu yalla ci yoonte wala sallatu wassalam ba nopi dogal bobé nak doon lu geureum lo ci bi xolam mu bëgg ko bu bëggel ko bu far ñi nga xamanteni tay ji nit ñi bu ñu bëggee lu baax seen bakkan da leen di top ba mu doon natt ci ñoom waaye seen bi moom maanaam mbir mi doon ci moom bànneex boo xam ne day daa mel ne ñu jigi moo kon suñu léppam
0: daa li ko waxee ñu ci sax bi daa dem def fii sax ci yonente bi daa ne mu ngi lépp kenn ku ne tudd ci àdduna di tudd yonente bi
1: sallallahu alayhi wa sallam
0: man jaala fi ru'yati man sawahu taiba mufjira wala yara sin ni ko defal sen bindu ni ak wax te lek ñu ñu di nawle bi yoon timi dina da nga do ci choona way do ci jëm ko taiba mufjira wala yara billahi do giñ lam yati wa laysa yati muslim ibn abdullah bil ayat bo ci tan yow di ni ñu giñ ci yalla ni amu kenn ko musa mel lu ci aduna la ilaha illallah ndax mi da wax ni la yusil khada wa mislihu dogal bu yalla wudul feñet ko mo yonent malaysia
1: sallallahu alaihi wasallam
0: dogal bu yalla ndax la sun doom sabata anna rabbana lam yuli mislim lahu lolu yalla la neex mu saxal ni mom beugutul bindar kene ko mo yonent
1: malaysia yalla la neex ndax yalla neex nga xamni amul ci ni jitu won
0: dedet
1: amul ci
0: alal bayaya wa anqaha wa akramaha muhammadin man lahu maqitu muhtazima mom kayene ni def ni ni len gem muhammadun zahayat jahwan siyaratuhu li kulli khalqin jihu wash-shams wal-qamari cangu gi mu dem sang mbolé ni nit yépp ni asaman si fegna le jantak waye nit nit nga bi seññu ko bay lo la yëndu di sang nit ni na abdullahi faqal khalqa lawzan wa ma'nan qulu khan wa khalqa
1: walla seññ bi ci tolwala bo xamne mu kawé kawé kawé ay fofu dañu yobbu ci ñu waxtana legi jëf yi nga xamne jëf nako ak bëgg wara ko rawat na lu jëm ci walu mbind digënté amdaah yi ak salawati ci seññ bi manam fofu tam donte sax bo baa legi li ñu wax yeuf fofu lañ ko jël waye nak seññ bi liggéey bu ñu ko doon def don ci liggéey yalla don ci liggéey yalla sallallahu
0: alayhi
1: wasallam waye mu melni da nga dégg li ñu ni fégnal ni am da xé li ñu bari dara wara lu ko ñu bëgg jëmam ja salawat li ñu bari utuma ci ak yool wuruma ci len day melni ben objectif la am wala bok ben soob la am ñu bëgg jëm ko bëgg
0: wa xam nga li ñu ni ila maliki qad qut ولي تابي جي خطمة بشرين بي في خطمة النبي عجيبا بها من قد سما في لغاته يعني من سنبا ومنف كيم تان بشرين بي من المام من المام كوني سيان دي سن بي جيال كوني بلا كتياو يعني دي نزاق سن بي من جيت مويلين waye da dess simi sun bo moy ni min ndax mun dem na moy gungé dënd bi yalla ci la ñu yégg seen bo mu ñu sun duwa
1: c'est
0: cool c'est cool ci la nit ñu yégg ci seen bo waye nak da ko jere lepp jimmi ko jantu bani sallallahu alaihi
1: wasallam
0: ila maliki qad qutu fi khidmati nabi ajiban daha ma qasama fi luqati da da wax ni mom taggen sax aw taggo wo xamni jimmi ci yantu bi lolou ak rew la ba sanaa'un lam yakun madhhul bi lam yakun li ghayri min manqibi kullu yard bi amu kintam ñoo ñaan ko kim tam bi feñ ci aduna ci baka yoon bi la feñ ba am ti dahu lam yuqal fi muqtafa iskaylu bab al ataya muqtafa ñu ñu wax ni mom neexitu neexitu neexitu minum ala fa tayu minum tagi gi ñu tagi yoon bi la ayy rasul
1: sallallahu
0: alayhi wasallam jamil marhi li jamil abu haja sallallahu alayhi qayyu bahin bahaja مدحت من ماء له المجاي مدح محب والكريم جاي مدحت مدح مدح حب صادق وله عن الاحياء ما يكفي الادابي بي سيني تاد دي مي تاد يونت بي عليه الصلاه والسلام موي ليغي يل جيني ديجيل سوني بابا سوني ديجنت نيم لا اله الا
1: الله
0: غا خامي دا فا واخ لي يا اكرم الخلق اني قادم لك ما احيا بمرق وذنبا بالقصيدات ولم اعد زهره الدنيا لذ قطفت ينادوه اليوم بمن ازبنا اصنع من ابياتي دغ دغ صوت ما بار من ما دار شي ابنا من دي تاد يونتي عليه الصلاه والسلام صلى
1: الله عليه
0: وسلم وانا صاح دنجال ماكو بانينتو للمقتال كل عام بين المدائح الى حمامي ابني waxtu wone sa sune dama amé bok
1: ci
0: ñu ci ñu ko bok ban ñu tagg yonenti bi
1: Allah
0: ya baynul madhhi wa salati lahu li hubbihi ila al wafati
1: ci
0: ñu ñu wax ni sax mom bu fekkone am na ñu tuddé kom kom ñi dañ na li kom kom ci ñu bi
1: parce
0: que ñu kom kom bobu parce que yamaane bobu ñu tagg yonenti bi
1: sallallahu
0: alaihi wa sallam wa lamati tahsina مدح المجتبى دون اتخاذ في البطن والبحبة على البحن والبحن جمع البحن ويسيني لمن بسم على البحن أغفت هذه التقدي يبقى التقدي أنت من اسم على
1: البحن صلى الله عليه وسلم
0: مدح رسول الله صلى الله عليه بالآل ومن قفاه مرتبتي بشرى مرتبتي سيدوى وسيرتي مو اسم التار وجاهي مو اسم البر
1: لا إله إلا الله
0: ni ko no do tagal ni bi bi ayu ko mandal ak ilahi ni ma beugé gissam sun borom la ko lim yow damay tagal yanti walay sa
1: lepp lu gissam ko lepp ko xana do do djegel lol limi wax ci xassida mudul nan kasbiya tawhidun
0: wa marhum
1: min man yahi taslima ghafur al muzlim
0: baye bi zahmi ni legi nak non bi nga xani ragal ko dum man tuba bi ñu sun tuba ak lamay ko lo
1: ci ko ci ko
0: ngi and ak mom lepp bantu mu gi la
1: ko la len jaxal rek la jaxal
0: أي الصيف والمدح المنتخى ليس الحزن ومدح آله وصحبه الأزل جاز دي ماي داغ سين بوب دي نكو تو خالي موي تاغ موي تاغ يونت بي عليه الصلاه والسلام مدح النبي المنتخى كلامي وفي الاداء امكا من الكلام تاغ دي ماي تاغ يونت صح موي نكو دون واخ دي دوخ سما ديجنت نون شحال لي لا لا ما رغالي موي تاغ سما مدحش نبي رسول قد نفى كل باطل فمدح النبي نبي لإله المنهج مثل المنهج وضحت مدحي للجميل أبحجا وذكر فضلي خبالي المنهجا في من بفاق أمنا أي منهج من منك يحكي فرنسي من موي تجين موي تجين موي تجين عليه الصلاة والسلام موي زخص وردوكاي لغير ربي بالنبي لم أذهب ومدح صار ديدني ومسحبي
1: salaay
0: do ci la jëm amatu mo benn lef woo dama ko top du tagayent bi alayhi salaam
1: lepp yim ñu ñu dal dal li moy tagayent bi alayhi salaam
0: mu jigg sax mu moy sama teggin tagayent bi moy sama teggin madhu nabi al mustafa suluki qala li al ayn ma attaliki madhuka ya khayr al baya ya ibadatu ينال به فوس لين دام ينبح يريد يوند بي تاغ ما لاي تاغ مول جام بو خامي كي بد ساكو شين بام اك موتي تي لاكو ساكو نينا نينا تاغ يلنتي بي عليه الصلاه والسلام مو دم تي ليپ لي دي جام سون بام xayru sariyatin li ta'abbudi madhu nabiyyi musa muhammad
1: la ilaha illa hu ngadon la bran sax ngadon ya sax mi kitab bi ridan ilahi
0: fi dirahil musafa
1: li annahu ma'dahu ba'd as-sifa
0: dina wala ma ko jeen bi mom si mom yalla moko takal bopam
1: takal bopam
0: ba yag sax ni wone si moy ak ndoyam non do ay benen ngi ni si da bëgg état la bëggo nak ngay aduna ci len dedet man sama sama sama ñun deug deug moy tag diine mi se non man ko tag yent bi madhuka ya khayal ba ya mulki summa sati alayka mulki mulki ak mulki mulki moy sama momé mulki moy sama gangunaay gangunaay tag diine moy ay de moy ngoral ñu ci yandi moy ay jangunaay madhu rasulullah sala mulki wa jannati wa jannati wa fulki ñoo ñoo ay mujju la sax doon loota yu ñu dox ci
1: baaw la sama deug ñu madhu ka ahjaz allazi tafakkara
0: wa ko
1: xama la ya khayru bashirin shakara
0: mom mom mom tag yandi mom mom ci leen ci modul lepp amitu am zawi anil fuduli al yawma lillahi wa li rasuli ghayyibtu an sami an al ta'azzuli bi darin limat khayr musli jaw salaban jaw talaban kayman salil khalili bil mustafa an la ghal an ya wa sami fasalani dem amu ci sax mom sun borom ñaanal khalimam ga ba señitu ja def lan ñu tagu yon
1: ta sallallahu alaihi
0: wasallam sallatu ala al mustafa wal madhu wa fakhali fi kulli shay'in fa hamm al wasl qad julila
1: xam nga sun jibi deug ma la waye bu fekente ni manam duñu jota waxtane ci tambali ci bëgg gi nga xamne señ bi bëgg nako yon ta sallallahu alaihi wasallam ak jarign li sun borom def ci yon ta sallallahu alaihi wasallam ba kenn mënu ko ñak waye señ bi mom melni manam bëgg gi moy ni nga xamne mën xajam moy li nga xamne moko inspiré moy li nga xamne manam moko yëkëti xamne mom kon lepp lu muy def ba mu ñëne bëgg gogum mako conditionné kon faaw kon mu dem dooyo bo xamne na xel mu ko japp ndax loolu nekkul lo xamne xam xama koy def kon tag gi señ bi don tag yonte bi du xam xam rek du am jot rek du mëna way rek waye dafa melni mi nga wax rek moy liggey bu ndo liggey yonte bi alayhi salam wala bok liggey mo liggey yalla ci yonte bi alayhi salam ak bëgg na ñepp jarru ci mom ndax bëgg ñepp yewu ci mom tax ni nga ko waxe ñu jëndu ndam gëp jéxal ko ci tarab yonte bi
0: ak lañu xitam ñu julli
1: salawat
0: ci yonte bi alayhi salam
1: tamit
0: mom ngir ni mom ci do am mom mom bu fekke da ngay imagine ben sa su ñu jang xasida yi wala lool mo ni sing bi ni ni man di jang rek fako da ngay jang genn xey da sa xel dem ci circonstance bu ko suñu doon bindé da melni ko jano ko mom ci Allah bu nekkon witaay bi jano ko mom ci Allah bu nekk tumaranté ñu tudal bopam bu du ko tud kenn du ko ñëwé tud
1: wallahi
0: nga xamni day na ci balab bo xamni da taw ba toy wallahi mamu ci balab bu bëgg taw
1: ba mu ci tefes gi
0: duusi ne ci tefes yi xii ni jëngu dañ ni dëndu seen bi yépp du doom do yàq du mag du xaye du jigañaale kenn ku ko wétali mu wiit fa di julli ci yonte bi
1: tag sallallahu alayhi wasallam
0: moo tax dafa wax ñu tag may tag si yonte bi mbind mi moo mujj di sàkku ci moom sañu moom mbindam mi moo mujj di sàkku ci moom moo suñ julli ci yonte bi
1: sallallahu alayhi wasallam
0: yatlu muqattiya salatun wa salam min muntaqal hawi jawami al
1: kalam
0: sama mbind mi mujj ni ma ahmadu doon julli ci yonte bi
1: di julli ci yonte
0: bi ala amat qasaidi salatu wa salam mizil mazaya shi jawami al kalam
1: am qasdi ci boom ñoo sàkku
0: julli ñu sàkku ci señ bi moo julli ci yonte
1: bi doy war lool kenn su ko
0: déggoo ndax na qualité bi bind ni motax ya ko xamni bi ngay bind ay nonu ngi lay wax
1: ci circonstance bi
0: nga xamni yaangi ci digeenti gi gi bo doxé tuti tab na ci biir bo jéso itam la ngay seen rek moy ay nonu yo xamni ñu ngi lay wax fune ci bind ni yalla bëgg ñuko ñaka ké sa lol ci aw doxine ak cholin té ñu bëgg ñu ñu na xal la am tranquillité di bëgg tool tool ak benn bëgg rek buñu bëgg dawo ba kenn mu mënta xam
1: la fa mujju ñu nan ko kërën ko
0: wax ko rusul bi kenn mu mënta xam mu dawo
1: ba ba waxit manam lu fa jëlé nga
0: wa kon fofu am na yent bi dafa am ko mu salat ni ko ndax bu nit jullé ci yow te téwlu ñu ko ndax suñu bomb banako fay
1: ndax dana ko fay
0: yent bi ñu ko aha kay bu jullé ci bu téwlu ko suñu bomb bay fay mu ko bu ko tewlo nak mu ko bu ko tewlo fay gi di yoyu bu ko dul yalla do xam luñ tok
1: la ilaha illallah
0: wa legui nak segal sey ko sans jigni bi nekkon
1: ci
0: man nak bind ci yoyenti bi lu tanki li ci xelam
1: ak bind ni mu jafé
0: xam nga tay ni mam mo ki fananen tay ji rek ci ciow ni bay bay ku ñu won bla suba état ñu bu dugul jëm sa kaw da lay tej ya nga sét serigne bo meuna daay ñu mëna la dimbali waaw tay tam ñaan go xam dang ko def
1: ak bo meuna gën rew ñoo yoy
0: té bo ma dak dang ko tak tay tam ko xam rek mëna dox ci digënd ak la dang ko def képp ko xam ni tam ya nga won ci li non lo xam ni dañ la kidnappé yoy fital serigne non ni amon nañ jengon nañ jëm ci mom
1: ba nopi amuñu ben soxla bu ñu ñu bu jëlé ko fi rek
0: kessé
1: lool do ngay mission
0: buñ ko mëna wuté ni ñu ñoo def lu ko neex lu ko naqay ak liñ bëgg
1: kessé
0: legui dañ nga am tayangilité di wax ni salli salatan tamla us-samaa'a wallahi da ya man qabilin naha'a ma salamin ya taqil al-'ashi wa yamla al-kursi ya dal farshi wa yudqil al-bishra fi qalbi an-nabi so kulli aqim ajnabi lolu fuko seen di waxe budé ci geej gi la budé ndiyam la budé ci yeen jaf la budé motani la non lan ko
1: ci ko
0: ci ngi mo gëna ñak jot ci ak dundum tam mo gëna gangal ñepp dund
1: wallahi wallahi
0: mais kon dafa melni lolu ki tanu salatu gi
1: manam ya ngi won ci manam jëm ni khasside yi ñoo sakku sax
0: ñoo sakku ci
1: seen bi di julli
0: ci seen bi di julli ci nga xamni mu gi dañi salli salatan لا تزال مدقلة بشرا بتسليم تفي معصلة في قلب من ليس يماثل البشر في القلق والقوق وكسرة
1: البشر
0: لا يعني يالا من الجنة جنة جو خمي دما بدي متبل دي بدي نك تي خلب يانت
1: عليه الصلاه والسلام
0: جنة جو خمي دا فاي ملني لم دال بو كون ديف سي جيم ني مو اندو كوك سلمي تي خلب كيغا خمي نك دندو تك بن منديف كاي واخ مونيكو سيدنا محمد وعلى اله وصحبه في الحال والماء كاين توفقت الكل يا خير مسلم عليك الصلاه طيبها شل المسك المسك دي ميخ ميخ خيت ماغي نيان ميو تيب دي غاي يانتي
1: صلى الله عليه وسلم
0: تاي نييب كون ماغي نيان سون دوب ما جولي سي يي جولي غو خامي نيهاي با اك خاتغا دا فاي غاتيال مسك
1: مون غاني واخ سانك ليغا خامي مام سي بير جولي غي دا غا ليغا تي لول داي فيني ليغا واخ سانك نون ماكو رابالي اك نون كو تاغال
0: جولي ني دين دي جام جولي واني
1: جولي
0: صلي صلاتن لا تسالو ساكيا
1: أنواعها
0: كل حجاب قاطع مع السلام نوه يتهي قلب المصلي وبه جمهي على الذي جعلته وسيلة لك وقاد للهدى وقيلة بندر من يعني يا الله من جل جل جو خمي لا رمك من يعني من يعني بدن دي قاطع دي للأسماني حجاب يقول يا قاطع
1: جمت خدر أبا
0: ande ko selmal nak te julli bobu de kako julli ci yonti bi na nga raxas ab xolam salamu minhu yutahyi qalbal musalli al mira ci kum jombu ko ala li si ja'altuhu wasila
1: la ilaha illallah
0: te ka nga def ni sama wasila lak wa qad li huda wa qila ba yag sax mu julli gop dem na ci xelam seen bi mu ko ñaan sun bob salli salataka lati dig nga da ngay yalla amna siita ñu dund ci yoon di bu ñoom suñu bob mu kenn xamul
1: kenn xamul
0: suñu bob ñu ko ci si sa siya bobu ñu nga xamne dañ koy julli ma ngi ñaan nañ ko julli salli salata ko lati la taqto ndax sa siya bobu bu wacc ci xelum lu nit da ngay yoy yum xel mu ta xam ci
1: yalla mu ta xam lool digam ni suñu bob di julle ci yoon bi
0: salli salata ko lati la taqto bi bal di balaqati qabl as-so ma salamin la yumasir as-salam qaltan ala al-jawi جواب على الحي جواب على الكلام آلاف تسليماتي باقي أفراد على ابن عبد الله حيث ورد كم لما يسيغة يسيغة
1: فصم فصم جلين وي
0: بفكر اسم بدانك فيه تجو بالفخ خنا خلا مو بفكر كيسا لكن كو جابنون خلا مو تو مو تو باك جيب جلو
1: أخط قطي أكتوني tartar ye metik jamono bon ak bel ko nek ci biir ay non yo xamni jenn taxar lay ñam moy bu neuf muntu jele bu am jamm
0: waye wax bo yeen kenn la faqtu fi qitmati tawfiq khaliqna ci ni nimmel ci yoon di yalla la neex
1: ci
0: yalla seen ni def yeb bu tam ci yoon di seen biir bëgg ko lol fonk ko lol bu ko wor mal lol bu ko jox dayal lol mu seet xol bindef yep seet ku dul suntu wax xam ni mom la ab xolam atam lol te yiteen ci kawena non mu tan ko ci bi mu def def ko muy khadim rasul ma sa ñu ñal yaral baqil khadim sun do ma seppe ci bi mu def sette ma ci ndax xam ne li mu ko jontit mako di lay
1: seet Allahu bi annani
0: abdul khadim mako di lay mom rek na yalla ci li mëgg ci sanam ci jaamu mbokk di yonti Allah salatu
1: wassalam mom kay mom digënté bu doy war la say sayna ji bi ni ko waxe nga xamni day melni manam li nga wax rek sun borom mo doon feñal ni ab jaam deug deug wara mel ci yonti Allah salatu wassalam ngir nit ñi xamni deug deug lu jullu won ci lu doon soñé manam li nga wax sank ci sa tambali xamni alquran jota jangale lepp ci ni ñu war doxale suñu digënté ak mom ni ñu ko wara bëggé ni ñu ko ligéyélé fu ñu wara toll yëg yëg bu waram ci mom ni ñu ko ror wayé loolu yëpp day melni suñu borom dako dajalé sal ko benn jaam ñoko ahmadul khadim ngir mu lu misal kon
0: dama sa day wax ni tagga kon taggé kat yu mag yo nga xamné jaay nañ ci ba ya amin tuddu suñu kulli danas wa inda khayrul khalqi jaawas
1: anas
0: ci ñu man la ni ko se mom ak diya waye da mu di ciem ko ci ginaaw
1: ci ko
0: salamu min al baqi lagi sax sax habanas li xey ni ni qad qad fatla bi ba anas ngey lu mu deul en sek nako sama loxo la qad saytu abdallah billahi wa ta qadiman li qay al khalqi qattan ka hasana hasan man ci mangi tankam malak ci ni yuqtali ihsana wa yastu bama dam fi marhi nabi hasana mujj nak mu mujju mbolé neexatu lam lepp sun borom bolé ko ci mo
1: bolé ko ci mo
0: ila ya rabbi salaban lisana wa faqtu fi marhi nabi hasana legi ngi xam ko mujj na ko jitt
1: ko mujj na ko jitt
0: rabbi tu anil baqi wa an qayyi qalbihi mu bolé ñoom ñaan ñepp wax di ñatal leen wa fi ma bi jaay zu ka ba
1: hasan wa hasan setti nga xam ko ko ci nek bu ñu ñëwé di jambar li nga jëf ci sun bi tam fofu da nga fay gis
0: setti
1: ñu tuddé manam majorité intellectuel manam fonku gi mu fonku mbolé nit ñu bax ñi jitu won kenn ko ci nek da lay nangul li nga am tagn la ci lol manam sargal la ci lol waye nak fassene la xassa tak ndigam wuti lol waye nak bu ko amé du ci am
0: te dafa nang lo top man bu seené sahaba yi ak ñaan da yonte bi li wité moy mu ron kenn ci en
1: bi ron kenn ci en bi
0: wa yagum ni mulkul ali baqil qadim jaalani asnal qadim lolou
1: lolou day na wax de nga xam sax di comme li nga wax sax buñu topone sheikh bi nga wax amna fuma allazi jaalani lali ka sahbihi musallian alayhi
0: xam nga
1: amna fuma misla sahbi man karumu
0: wa xam nga xeyre madali yel baqil qadim am sun bon dama ñodil madali yel haqqul mubin
1: mali bareti yebin
0: o ko xejbe gi madali yel haqqul mubin مال البيت يمين ومال غير لا يدين من بشير بن عامر فجينا تخاو سوني بايام ميغا خاني موي حق المؤمن نودل نما لول دا نا نيو بن لي تي انا نتي تيب
1: مال البريت يمين
0: دا لا نيو كوكو سيب سيب ني ماتاي لا نتي تيب ومال غير لا يدين اك لول كو من دوال ياو نكو ني نكو تي لا ني من بشير تي مبتي بن حامن اك خيوال
1: اك خيوال
0: اي نيت بوك نا تي mulkul ali baqil khadim ja'alani asna qadim liman lahu fadl yadun wasalani fi qadami ligey bi ne ligey yonte bi sun borom ci ñaanal mun ko bëgge rek la koy defé bi khidmatil muqtay saytu jaara baqil muqitin fihi lan ajara dama muju dama ko ligeyal diko ligeyal wor yonte bi muju ni lay nak faaw da ngay ñu dem sama dekkale ba yag mu ni ma sax yow yaay sama mbekté bi xidmatu muqtay saytu bishra lil anbiya wala wasli ahlul bishra mo lam ko yalla da ngay bëggal mujjuna di sama mbekté mun ahmadul qadim ci liggéey bi may liggéey
1: rek gandi sallallahu alayhi wasallam
0: mu da ko digge rek ko digge ci aduna la mu wax ko digge ci aduna bu wone ginnaw ci ngey bu ko ci gañ
1: ci
0: ko digge ci aduna bu wone ginnaw xewin bi bokku ci tanne
1: ci ko mom nga ko
0: am ko di ci aduna bu wone sant ginnaw bokku ci xajji
1: ci ko
0: seen mi xejji ak tanne ya gaña
1: ñepp koy bëgge
0: ñepp koy bëgge xewin
1: ñepp koy bëgge
0: wax seen fa shaytu bi shawal ulama may ndugu mbolem sax borom xam xam
1: borom xam xam ndaysan
0: ci bi qitmatil muqta waddat ni sihha ma hal malaika ci toom istihab mais dem na mo seugni bi ba malaika e sahaba dem na mu di ñe ci ligey bu ñu ni gel yaa jang sax
1: ba ti wal kamala mu fi wax lo mu mel non sax
0: mom dal ko tan ko lo mu ndé ci limi yank la nga day dem ba da na ni li wax nak du lu lo bëgg way su ndol mu kay wax
1: lako wax lo ndaysan
0: ta ta ci sa tahammuz bi ni'am in wajib fi shay'a shukr al mun'ami shay'a dafa dawa na ko yissam do sunu bok li ngay wax nak ni len yeen damay sam sunu bok
1: dal fa
0: am ni waxas bu ni tahammuz bi ma li qadahu wala yuri ni qama
1: wala yuri ni qama
0: kon non la ni fofu sunu
1: ni dal ni ko waxe rek lepp rek dafa duggu ci fa amma bi rahmat rabbika
0: fa hadith
1: nga xamne sunu serigne bi diko sunu borom jaglel diko mo yoni tawi sallallahu alaihi
0: wasallam
1: mom lay leral ci tollu way way du sax lo xamne daf koy wax ni ngir am lum ci feyal ci bopam wala ni ko waxe rek mom da ñewoon rek dal le sey ci bir yoni tawi
0: sallallahu alaihi
1: wasallam face bopam melni yoni bi rek am melni mom massa am mas exist jëlitem yépp jëme ko ci mom ni ko waxe waye lepp nak mu tambalé ko ci am ci mom tofal gu taratar yo xamne jéggi na doyo ba tofal gi diko def lo jëf yo xamne kuy su gondigo ci xel kessé da nga ci lot ndax xol mom borom xam mom zahir sax dañuy xamne la fay bawo day gëna gaaw lo li bawo ci xel nga xamne non la ko sun borom wajalé kon ki nga xamne nak mo jël ku toll ni yoonte bi alayhi salatu wassalam jël xolam lepp joxoko jël ay yitem joxoko jël beccëk yek guddiyek lepp té lolou mën ko waxé xamou ci jamono bu sedd xamou ci jamono bu tank xamou ci nek ci biir ak jabotam xamou ci sori ak ay jabotam dañ la sax mom japp na sa aduna dara am yentib do nga am nga xamné won dañuy wax alfana mom ci yentib
0: la ko wax duko def
1: jeex ci mom tak kon lolou ci naji bi dana don lo xamné xeyna ñu jeexale sax ci point bobu rek li ñu tuddé xeyna ahibul bisriya ñakku nga am lo ci dara tout ci ciofal gog nga xamni señ bi tol dafa ci ñu tudal ko waxtaan
0: xam nga ciofal gi mom nit boku bëgge da ngay muju ba da ngay yéene sax nak de dem fekki ko fimu ne ngey wéccé muju ko
1: day mëna sa maam xol be mo lay xëc dal lay xëc nga xam ni do mëna tok dal
0: nga xam ni mom señ bi da fay wax ni ñak gi ñak siyaaye ji medina sax mujju na mom señ bi diko jappé ni ab bakkar ci mom medina diko jappé ni ab bakkar mujju na sax diko jappé ah ci mom ni tuddé ah mu dem ba jappé ni mom ñu lepp ñu mom deug nak mënu la ñak nak mu dem fekk jëntu bi alayhi salatu wassalam
1: ndax mo tuko muy
0: ndax señ bi wajor na nge dem fekki yaronte bi alayhi salatu wassalam dem aji waye mel na ni ak gogu bokku na ci galan ko yatax mu am moy jaxase duñ ko jaxase won ak tubab bi ba galan ko yene jogu nga xamni amon nako ci dem aji ji ndax ñaan na yalla ba tayi
1: waye suñu deug mu lay la nga deug yene wax na ndok bi mu dëgg ndax amana bu dëgg bu ñëwaat
0: wa la ma ci mel lo xamna suñu mom ni mu bëggé yéne japp mo won ni bu ko fekkone ni de terab beut waaw dafa ne rek kon di fete wo diko
1: tagto mo la ilaha illa
0: kon ni ak xolam dañu di jaxaso yéne bi alayhi salatu wassalam wa yaram ni ya layta ni qasutuhu bi jasati ka khati kon xel man fa hatta yusiru awadi ndax mom neena fu ni yéne bi ne rek mu koy ciow diko ziyare ay tagg ak salawat yazuruka minni haythu ma kunta ya muhyi
1: fuadi
0: ma kunt fuadi wa muhyi bil mushawarat zati waye nak dama yene dem ziyare yunus bin alayhi salatu wasalam ndax ya kunni aybiya an siyara wa ay tajibu madhhi bushara fofu aybu la japp ñet ge dem makka am fa dafa ni yaa ko ni sambi hatta lam ara wala ara madinat al munawwar am fof nak makka sax la mu jappe rafa wa li khfa ibn ni wax ko kan tebe ni liman alla yali taki zayu waaw dama ni jappe ap ar bi man yuqatil ni fi zayu rawdatihi baytan min qawli man bil unf amma wa zayu man tuhibbu wa in shakka bika daw
1: man nako ci yedd bopam
0: bu doon da ci yedd ba yag seigne bi wax lu daw la wax nak seigne bi da doy war moy ag ci ni nak mom mom dal bu bayiko dal te gisu ma ji ne da na metti ci mom lol yesu uni mauti wa aybi lam tara wala madinatul munawwar yesu uni aybi wa aybi lam tara wala tara madinatul munawwar metti na ci mom lol ndax bayiko bu ñu fi na bayiko yesu da gis madinatul munawwar da ya bi sax mu ni señ ni mu ni sama xol mo mujj bi xëccu ngi bëgg dem fekk yoonte bi alayhi salatu wa sallam ginnat yalla bu bu sun doom saxawé ni laaf ni ñu rut tek ci mën ba la ilaha illallah shaytan qalbu yahtaz hubban zawa rawdatihi ya laytani taytu aw li kan bidruf aw mintu ya dan baliqan aw qadaytu ala qadhi mahabi haythu shawq ma'luf
1: shaytan qalbu lo fi yismi takra
0: na nga xam lolu daay mu waxtu wu jot na nga ñaan yalla dem madina kullu zaman la asal atlu liqa'uhu wa altajiy al khab kabu wa azza ma kalam tu ya aziz minka wa ma huwa alayka bi aziz yalla de ni ngay ñaan ni lo man wax bu ñu fekk fa xala wa dem xama won madina
1: mo dem bëtt mëna war
0: kon lolu lu seen bi yag ñaan la waye gis nga bi mu ngi ci gisante ak mom fi ci madina touba nga xam ni bogo da doon ñaan yalla gis yoonte bi alayhi
1: wasallam
0: ñaan yalla gis kanam mu yoonte bi alayhi wasallam sallallahu
1: alayhi wasallam
0: ilahi fasalli bi ghayri intiha ala al mustafa bil muhayy al sabih salatan tuni huna wa shahu ayana li yashwi qalbi qalbi dal da mindi kun jam bop dawo mu ko fagu gis yoonte bi
1: sallallahu alayhi wasallam
0: sirat musum bawo ko fi yoonte bi
1: sallallahu
0: alayhi wasallam 1311 hijriya 1894
1: fi ci
0: tour ramadan ci antikaf
1: ci ne tek ak ci dara xudus
0: waye wanen gi itam duwelat señ bi wanen metti ndax nan mel la ko juwel gu taw ci digge mo yent bi alayhi
1: salatu wasallam mo tuko ñak nak
0: bim ko gisse day wax ni wajhu nabi yul muntakhal yajmun wajhari gisna ko wala ya khayb amali wa tinna yul muntakha qad ashaba mahbu wa fi abadin fasaida sa'adatu sa'adatu ma tanqati amna tahlu kham tahbu dagat mukna ma jaw janana yent bi alayhi salatu wasallam ak yamin al baqi bi ahla hasan ni do ni xlam de amna ko in ko lam ni gisna yent
1: bi sallallahu alayhi
0: wasallam legi nek bam ko gisse nak lenen dal ko lu metti muy dam jindi nam yent bi
1: sallallahu alayhi wasallam
0: wa ma shi'tu fi hayatik tabdilni fi ihtiyai ma kana fi hidak nga xam ne amatul benn yitte lu dul nag gis ak yonte bi alayhi salatu wasalam nga xam ni ci jamono joobu ñu sëñ bi dafa wax ni génn ngir ma foofu dina ci ñëw ndax islama bi mooy kondi saatew bi ñi ko émission la réew mi
1: mooy tubaab bi
0: sëñ bi fekk na ko waaj ba jekk ma ci naawi ko sëñ bi da ko wax ni ko ndax bëgg nga dem Makka mu ni ko waaw ñu ko wajal dama ñu and
1: ci
0: nga xam ni naawu dama tok ba yag ak ma digg ndal tuba ba ag na ci mom mu metti ci man lol man inna lillahi wa inna ilayhi raji'un seen ñu genn ay denga qad ahraju li min ardi li bunihi khayr wa mustafa wal kullu bi damani genn gi ñu geey ndu bañ ko bañ yon ci ba yakala ay li ngi jinn dama doon bëgg ngoo li ngi jinn dama doon dajale ngana ay bay amu ci
1: dara amu ci
0: salamtu abdan li la yantaqim li nafsihi mushahidan lil muntaqim sunu mujina non yende ton ngeen ko xamni du fayal bopo ci ko mo def ci law lu ngeen ma tek li ngeen may genni li ngeen may tek ci naqay li ngeen may tek ci nitit du ngeen gis ben yoon ma def lan ngeen ko fay salamtu abdan li la yantaqim li nafsihi mushahidan lil muntaqim ahraktumuhu genn ngeen ko de min diyaay ci bi ke bila haqqin ci lu aqna wa jahada wa qasahu albala mu xex ak yeen bala yep dalam ba ci kawam waye nak mu len wi ne day jëm sun borom tax na def ko li wati shi man anhu afa ankum afa ba'd jihadi wa bala idafa nga xam ni legi seigne bi mo ci bi tukki bi nak legi ta mom ku ne xam na ni yalanti be la doon dul
1: sallallahu alayhi wasallam
0: metti wul ci mom mom ngi nekké ci bi njabot gi ismu musa ci un fadal mam jona rakam ci ay xal tele gem ci wam say yañ man ñu ak bu nekké gabon di ligi yoonte bi alayhi salam ñu lam kep ci mom
1: ci
0: ñu lam kep ci mom
1: habibi
0: ndax lan
1: si fiqta bi wa turbati shafi yan wadan yawm tula bila talba non la waxe
0: nga xamni sheikh bi wax na ni yobbu won nañu ci il bo xamni sin bi neena il bobu day lu dul nocce wo il be ko gëna metti
1: la ilaha
0: illallah ci lu nocce wo ci ni rek lu dul faatu
1: nek ruu dañ ci nga xamne faatu
0: la gëna metti
1: ngir ay tartar
0: waye waye sin bi neena il ba la muy metti metti ba nga xamni gën ku rek la fa najul ni tay ba la muy naqay naqay bu fekkon ku yik ak njabot la nang ma taxay sama bop ba amul kenn ko meuna ñabal sa ak setala buma taxay di gundu ñu dem meewetaan ñu dina ko ba santé buma len woon do ñu may ñaawal seen ñu neena da la naxayul ci man ndax ak ñi la da sayyi wa muksi wasilati qadimun lahu wa huwa al-khadim qadimun yawmi mu tax ñu uqatibu hu bil madhi hu bi taybati wa inni la yushayir hunaka yasmu
1: allah
0: allah legi legi legi mu wax yent mom seen bi ndax seen bi bëggul yent bi da ay am
1: ko naqay wax lo setu sama
0: mu bëggul yent bi yegni am na naqaw xol mom seen bi li dafa doy wax de mom ci bi non di bindu lu naqal lu metti lu amul jeex ci xol waye seen bi di wax ni len man de ma ngi wax yent bi ne ko ul ma ben naqaw xol ci na nek bax nak man ana lu tax mu bax ndax ma ngi lay no tag li man di julli ci yow
1: man di julli ci yow
0: la bu wir huda tabat li yam nasu hahuna wa anta bi mar'i ka salati jadiy wa min salatu ma salamin ilayka ya bunu kelkeli yow kewul sama xol bi ya man ma hubuhu leg nek mu digi mu wax yoon bi ni ko man xamna ni leg na fi nek sax man ni ko wax sun ndaw kon ni yow rek lay dund ko do mu se deg na dund ben daman bi yaye tuba bi fi ñu ma tek naqay na mu koy sax ci ben mu ñeef arisni arisni ya shafi an wasilati huna wa gadan ya masama utamuru fasal khaliqi ay ta'jil ay bi bi munyati fadaka ala al mawla al karim yasi ndax lool lu yomb ci mom la legi wiitayam bobu ak metti wayu liggey ba diggal man na leen diggal ngeen jëm yoon tibbi alayhi
1: salatu wassalam
0: afawtu an al ahad ay tuul ni shi man rahum li khayri sawm min lasu arfa nga xam leen yoon tibbi leen diggal na sa xol farahatul qalbi wa qadmatu
1: tayyibat
0: deng seen bi lolu dafa am kurel muy bané ko ci aduna fi ni sacc lu doy wala sacc waye fi ni am ñu ko bëgg ba sacc rek lañuy bané ko
1: ci ko lu wër
0: te bakkan xagn ci
1: ni ko lu wër
0: am na ñoo xamni ñaan sangaya ñu mëne ko xalé nit sangay mo xéer la ñu soxna ay joy neex na ci ñoom ba naan sangay rek lañuy bamé xoo
1: ci ko deug la
0: am na ñoo xamni addu kalpé nga ni ñu ci marché di lambatu nit ñi ñoo rek lañuy bamé xoo bu ngi xey ci leen jëm waye sëriñ bi nak moom li jëgël yent bi mo bamé xoo ci moom
1: sallallahu
0: alayhi wasallam mu koy bamé xoo fu mëna né ñu tumu tumu tumu ranké lool doy nako kitma du khayr al alamin ahmara alayhi tajlima tayyib al hamida farah al qalba wa nafsi tayyiba bi makayih li ghayr al
1: hab
0: da'u rabbi yakay mid dahr qadimuhu dunya wa ukhra li hubb man ya baraka wa kabida din ya kitmatu nabi al maqbul bi man li yaqta ma asmin mudigi mi man san xal ñen na son ñen xel mi dana son niam sama wax ak toftalo dama ko jeex ci ligel yonte bi
1: sallallahu
0: alaihi wasallam ta'am fikri wa intiyam kalimi fi qitmati al-muqtal fa qalami maha rasulullahi anni layli taqdimu yaqasati wa mimi ngor na ngi def ni ni melaw ni ni yonte ni ligel yonte bi alayhi salatu
1: wasallam ma sha Allah jere jere so djibi tamna no mom
0: ay
1: ni nga ha rek djib la go xam mom mom don ci xous ba dal tan bo jeme la nga fay baye moy epp fouf kenn duko meuna sax natal ak la nga xamni mom nga ci taxé waye lepp da nga xamni serigne bëgg tollu passif mooy tollu ak bëggum ci yonte sa mooy tollu ñu xéna ñu bay nga jéxal ay cadeau yi ci ndax da ñu ñu cërëlon ci waxtu da melne matna bo defé nga joyal say cadeau yi mujju rek faccé do wara ligéy diwan sarwa bo defé ñu tejalé ko inshallah
0: xana xana di wax rek li ñu fi wax ni ci serigne bi ci digël yonte bi alayhi salatu wassalam ci digël islam ci digg ma akwan ci digënté lok suñu baam di yéne ni sëñ bu fofu rek la nekkon lu ciori baye baye kenn lu sikk sak ni muy khadim rasul anna yashukku ahadun fi kawni qadim min ja'ala nur al kawn
1: sikku
0: man nek muy khadim rasul lolu kenn sikk sakku ci kon nak loolu dafa am fu ñu yubuteel bi ci seen digënté ak yëneenti baali sallallahu alayhi
1: wasallam sallallahu alayhi wasallam
0: waye nak sëriñ bi dañu sëkk am jàngalé tu bindal na bopam ku bokk ci mom ak nga xamé lu bokk ci mom ak nga xamé ay waxam ak nga xamé kon loolu lu tan bi wëru bindu la ci seen digënté ak sëriñ bi lek dess nak moy di ni borom do am salawat rek di len ndokel ni di monsieur ligue la sun bax ni misal
1: tawarkallah
0: ndax jotaay bo xamni jooni ni te jene ak lepp
1: bis
0: bu jot ni def ñetti 124000 salatu ala nabi salatu ala nabi bis bu jot am molo do ko def da ni fessel ni kon deug deug sheen bi ni ko sun bawu defal jëw ni defal ko kenn ndax aw ñeen kenn ni ñeen ci li jor
1: ci ko ci ko ciko
0: ba fimné itam limuy bind ci yoon bi ñu seen biké dama lañ ci raw
1: ciko
0: ciko ciko ñu suñu baam da ko déssal la lepp yu xéewal képp ku ñu né itam ci aduna ci muy seen bi rek la nek
1: ciko ciko
0: nafa nafa an nafi'un nafa an jawaba li qalba kulli sa'iqin fa jawaba képp ko xamni xol ba nga yow xolum jambalé du bëgg ni tuju kala ci ñu nga bok kon mo ngi santat yalla ba xamna mo ngi ñuy nak xalifa cheikh baba kaylo
1: sunu
0: mbilo amam di mbokkel itam ci bis bi ni jëm
1: moy bis
0: bi ci wess
1: inshallah
0: la tawa bi sax
1: la tawa bi
0: di cheikh baba kaylo yi
1: inshallah
0: ko do wa ngi mbokkel mbolam jëmut ci mbilo yep
1: inshallah
0: inshallah ma sha
1: Allah ci ni bax cheikh mo da
0: abdullah ci ci mo rab lay lay mu sa ci ko ni bu bax di ko mbokkel ci yitte ju kaw ñum am ci ligue cheikh
1: mo inshallah
0: ngi koy mbokkel bu baax diko mbokkel am ci bidding na gogum mi waaj deggu dik cheikh babakar lo ak mbolam wa gossas yeb
1: dama ko sef ma sha Allah
0: waye di ni itam sunu khalifa cheikh lo khalifa cheikh ni baag lo welcome
1: wa
0: di ci ci ay dem sama wasila di cheikh khadim lo welcome
1: ma
0: sha Allah ni waaj monsieur cheikh ni baag lo welcome le 10 mai
1: inshallah
0: rabbi
1: inshallah
0: ngi koy yegal mbokki talibe yeb diko yegal mbolam ñu bokku sunu tuba
1: ma sha Allah
0: am ci ak ndax mom ñoy mom fessel nañ ni deug seigne touba yeugul la mëna am
1: wallahi
0: deug di seigne bi bëggul yeenti bi alayhi salam ba seigne bi yeenti bi gënal ko leppam sama borom faye nako ay jamba yoy seigne bi gënal gënal seen lepp
1: ci
0: ndax seigne lay bayale mo ñu bëgg magal le 10 insha Allah rabbi mom day am na doom djub bi seedi seigne bi doom ji wacc ni di ci yoon mu den ci ko taxugo depp
1: ci taxugo depp la ilaha illallah
0: mom seigne bayale day am na mbokk am tundu mbokk yu ko deggal yoy ni su ñu def ni mu deg ni mu len deggal
1: ci
0: ñu jittal ko ci lepp ngi xam ni xam ni nitu yalla la waye kee ak mu damba def ci nitu am yu seigne ba bil ci wa seen bi dañ ko xañ jak ni ko mo do ko jitt ko ko takku sey waye nit gi ngi nekk ni sa day dak la
1: ilaha illallah
0: bu ndel ci bi tam lam ko wax moy ndax damay dem bo xam dañi wala damay dem feneen lo ma ci digal ma def ko seigne bi ko demal nga beew ji ma fekk la fa kum kom
1: la ilaha illallah
0: bu ndike itam am na ci njabotam ko dagal doga gani aduna rek waye demal nga ko seigne touba wax motax ko ke dañu wax ni ci leet legat lañ ko def wala ci bagan bo xamni bakanam sax xajoon na ci te do yi bopam la mu and ak njabotam jep ñu ko fi dess na yar do sa bok waye baawu ñu dem na
1: ci
0: bayyi ak njabot bayyi ay tundu bayyi lepp ñu dem ci Allah bo xamni xamu fa kenn dakku fa lañ ni tam du ñu pass passam bi am ci digal ci
1: defal digal serigne bi ci
0: nga ni ba fi ni ni aduna tolu bay kom yimu ta dem ko bu defé dem la waye sétal nañ dem do ci kon ñu mel
1: wallahi
0: bu fa agge itam ne dundu gi metti metti da ko gënal gën ko neex nit gam nekkon ci biir mbokam ngey lan digal gi ko seigne touba digal kon koku bokku na ci mag ni nga xam
1: fatali ko lol
0: mo ta fatali ko lañ ci ashqul muqaddas gi ni amon ñu itam seen digal ci seigne touba ñu ciofel bu reuy gi ni amon ci mom nga xam ni njabotam gippitam seigne touba lay leen tuddé ñu ni seigne touba lay leen tuddé moy danaka njabotam ni kenn gëni seigne touba alayhi salatu
1: wassalam
0: am na ci njabotam gi ko xam ni itam dëgg ñepp seigne touba lay leen tuddé doom jëj itam amna doom yo xam ni dëgg ñepp seigne touba lay leen tuddé kon sant seigne touba la bop bis bañ fay def seigne touba tax ñu diko def ndax na wax ni man li dal nit ni dal doom cheikh sé ñu amu ñu naam bu ñu maamé naam bu ñu maamu la naam ndax ko mu ci ñun nak ci dañuy maggal ci yow ñu tuddu warma la tax nga jëf ci sa maam jojo rek tax ñuy sukk dem ci kolon Seydou Touba ba Seydou Touba la so seen moom seen ci yi nako seen ko seddel ci nak nako neexé waye seen nit tuddu kay jojo nak ñoo man tax ñu jëf ci loolu ba seen liggéey la sey ñu diko fatalé ko kon ku bokku ci ñoom nak aduna way la keuf
1: deug la
0: ku bokku ci ñoom bëgg lañ ni aduna way la keuf wa ñaa yit ñoo doon yoonu nga ci jéxal sa yitté ak sa passeport ci digënté Seydou Touba
1: inshallah
0: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jërëjëf jërëjëf Seydou Djibril amati nañu mbékté mu réré réré ci waxtaan bi danaka
0: ma ngi nuyu ak sama wajju sama mam mam la ko def ci sama
1: ndessane
0: ci ñoy ndessane
1: machallah
0: machallah nit ko xamni dëgg dëgg day yitém ci kaw ñu na aduna dama ko wax ni ko ñu la yépp gor lan waye la leen bayyi ci ci biir moy yeggu leen yépp ko ci ñu ñu liggéey na Seydou Touba rek fonk na la fonk bi wax xamni mo say at neew neew mo xam xam neew neew dañ la jigeel bopam.

0: sallallahu alayhi wasallam di wax ay kaw teefuma ki jaar jaaram wa ahlu tasawuf la kon liñ waxone ño gëna yeyo ci yoonent bi xejj gogu ñom dal na leen tay ji barab bi serigne touba am yépp ci réew mi santalon ko bopam ba ay domam santion ko ba ay talibé dajé fa rek def seeni pexé ba sant ko fenn fu ci nek tay ñinga fay magal yoonent bi sallallahu alayhi wasallam diko magal magalin waxane lañ fay jang ci qasida desuko jang ci digënté asaman ak suuf penkok soow saluma ganar ci réew bepp réew mu mëna don du fa am lañ fay jang ci alquran ci penkok soow saluma ganar kawak suuf kenn mu sutu jangul ton nonu ci alquran ci bisub tay bi wala guddik tay gi difa sikaral sunu borom lo xane kazalika bo demé ci mbedd mi di deglu qasida yi ngay rombu da nga xane serigne touba mo meuna defar lima waxone ne da ngay ñew takko ak mom di talibé takko waye so dello fa nga nekkon da nga fay mat seuk ab serigne bo don tewlu deug deug rew mi jangat ko mantaqiyan qasida guñ tambalé ci bobba ba mu yegg njangin wadi wuñu xam dajin wadi wuñu xam amul folklore amul dara ci fi di sowu jant serigne touba kep pa ko fi am dem na maroc ñom dañ koy bolé ak sax légui lu melne ay kora joli ñom non lañ koy jangé yeneen pays yu bare bare dem na fa gis na ahlu tasawuf ñafa nek sax way ñom même buñ mënta ñak jang qasida geet dana am luñ ko bolé rew mi nak dañ koy rax mom waye jang mu sepp ki koy def niru nit ku yiw te su noppé barab diñ koy def niru barab bo xane ay malaika ak jinné nga fay tew lolu serigne touba ko déssé mako wax sama bat ci kaw bi ci dess takok sa serigne di xëñtu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci guddii ak becc talib bo seen muy dem yoon na qasida go xane serigne touba ko talib te tud na ci yoonte bi tud ci yalla bala janta besu talib bobu dana jang qasida goge nim koy jange yit ni lay gor gor lo ci walu dinem da ca fortatu kent layel katanam su fekke xamuko won ni lay gor gor lo yit lami seso ci alquran da na gor gorlu ba diko def bokki ana ak njulit bu fekke du li defena li moy ak njulité ñom duñ bayyi ba benn bis rek ñu mobilisé wu dem ci lañuy magal ko buñ fa joggé té france dal li xëdden dedet waxtu nek ñi ngi def ay daayira di tew di jang ay qasida ba lañu jang qasida wacce ab kamil su nepe def ay bernde يوميا ولا اسبوعيا ولا شهريا نيمان بس بوسيت نيان كاي ديف سي سيني نيك نيمان اسبوعيا نيان كاي ديف سي دايره نيان كاي ديف شهريا كذلك موي شاك موا كون طالبي نين تاكوك سيرين بي اك سيرين بي نين تاكوك نيوم كو نيك خامنا ني كين ديفلوكو سا بوب سيرين توبا لاكو ديفال كينين كوم مانا دون اك فاغا ني داغاي جاو ليك ليك nga dem defi dara lu bok ci yoon wo wax wala nga ci tankalaté ta do ci def lo xamne sax mu dess nako deg kon nañ waxante deug serigne touba fam nek yalla ko fa tek lim ko defal ci ciobarem lako defé bim ko defalé ba nopi saytu nako bo xol bo xamne serigne touba ca nek dess nako xamé kon nak lo dong daanu katé bati deug la kon gamo ngok guddigi lañu wara magal guddigi da magal bopam ndax xew xew lañu netti suñ ko netti mu yokku ak ciofel ak ku gem ku ko deful nak xawma saw lay way nun li moy sunu lay su selle serigne touba neena yaquluna lil jannati ki ta'zim bi sunna bi amna isdiyadul minnati ci mukhlisin mu'azzim ku ko magal ci sunna am aljanna ku ko selal magal ko yit da nga am xewali aduna ak alakhirah xamna kon premier partie bi fofu lañuy taxawali di ci soñni sunu bop di ci soñni bokki talibe yep waye di gëreum tay sante wa ko serigne touba ñep kacha bobba di cheikh mamadou muntaka waye beral ak sante gu wer cheikh abdou samad mbake ibn cheikh soyebu di sante sun technicien yep muxtar ke bem cheikh salim mbake mo len don defal rek len ci gamu ci ay teunk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: allah akbar

وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال

يقطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع

واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير

0: Samadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunk ci ñetti tombi al ilmun nafi'a bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mar
1: jere ngeen def mbokk ya xarit ñi ci wër ci Samadiya TV ñoo ngi leen di ñëel leen ni leen ziar di andekte lool di del soati sen émission xel ak xalaat émission bi nga xamanteni dañ ci waxtane lepp lo xamanteni ni lu yitel askan wi la rawati na ñi nga xamanteni ñu ñoo dëkk ci dëkk bu sel bi ci Touba ci lu jitu lool nak ñuy nuyu bu baax al khalifatu am li tariqatul muridiyya cheikh mahamadul muntaha diko ñaanal sun borom yagal ko fi kat nang ko wëral ko ba lim yene ligéel ma mu defé ko lim ko bëgge diko ñaanal bu baax borom kër gi di señ abou samad sangi bu diko ñaanal bu baax momit yene yim am ci li nga xamanteni ni tek nako ci dëkk bi ngir kenn ku nekk bëgg ci war ci gis sa bokk sun borom defal ko ci lu kawé ñor di ñaanal bu baax ñi nga xamanteni ni itam ñom ñoo baaxoo di ñu sétan ci sa su nekk fenn fu nekk nit di ñu fa woowee di ñu encourager ak wax ay xalaatam ci lu jëbale liggéey bi ci kanam ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal waaye di nuyu aussi bu baax ak jaajëfal mboolem ñi nga xamanteni ni ñi ngi yor réew mi di ko doxal son excellence président Bassirou Diomaye Diakha fay ne ci bobu bi ak ñi nga xamanteni ñoom ñoo ànd ak moom ci lépp lu jëm ci wàllu aada di ko nuyu aussi mboolem ñi nga xamanteni ni ñoom ñooy kilifa diine yi ne ci biir réew mi rek bu ñu tuddulee Cheikh Mahamadou Moutaha comme ni ma ko waxee rek mel na ne yubaale na mboolem ñi nga xamanteni ni ay kilifa diine leen te nekk ci biir réew mi di nuyu bu baax nag mboolem ñi nga xamanteni ni ñoo yëngu ci wàllum service éducationnel maanaam ñoom ci wàllum njàng ak njàngale ndax ñoom lañ jagleel émission tey bi ngir waxtaanee lépp loo xamanteni ni défi la wala perspective la ngir am njàngale ak njàng dox fii ci biir dëkk bii di Touba. Loolu nag ñu war cee waxtaan ak koo xamanteni ni jàmbaar la ci bay ci waaram ci lu am solo nekk itam koo xamanteni ni mën naa ne kenn dootu ko présenté ci dëkk bu sel bi ndax yàggum yàgg dox ci lu jëm ci wàllum éducation jànge ci dëkk bi ba pare tamit nekk ci biir dëkk bi di ci servir ba yàlla defal ko tey mu nekk ci ak ndomba tànk lu bees ci école al azhar soxna may bu bi ñuy wax Bassin Seydou Modla ki ñu ciy dalal nag mooy Khat Fakk Kabla Seye di modiru madrasa Serigne soxna may Mounatou Mbacke bu al azhar soxna Serigne Khat Fakk Seye ñoom lay nuyu di la jaajëfal ci yitte yi nga xamanteni ni ak xar-xar yi nga xamanteni ni moom nga bàyyi lépp ngir ñëw ñu waxtaanee émission ak émission tey bi bisimilah
2: jërëjëf Sine Mortal. Ñu ngi lay nuyu baax di la gërëm di sant sun borom mi ñu may jotaay bi waaye di ñaanal saaxibu fadila Cheikh Mahamadou Moutaha di ñaan yàlla sun borom yàggal ko fi wéral ko walim naa la liggéeyal Serigne Touba yëpp ci yoon yi sun borom may ko ko waaye ñu ngi nuyu tamit suñu kii defa Cheikh Mamor Mbacke Moursada di nuyu Sine Saliou di nuyu suñu sëriñ seen dëkkandoo bi si Mourtalane Sine Fallou di la nuyu baax yow di rafetlu bu baax yëngu yi ci wàllu jàng ak jàngale waaye tamit ak émission bi nga xamante ni moom ngay animé fii ci Samadiya TV di xel ak xalaat jërëjëf.
1: Jërëjëf Khat Fakk Seye ñu ngi lay delloo nuyuwaat baax kon ma ko waxee rek di la jaajëfal baax ci yitte ji nga defal émission bi donte jamono ji xat na lool ak ouverture bi nga xamante ni moom lañuy door ma wax ko léegi ne ndomba tànk lu bees li nga xamante ni itam tabb nañ la ko ca liggéey boobu nga xamante ni moom nga yore fa la ca al azhar nekk loo xamante ni nii ñu bari rafetlu nañ ko biñ ko déggee vraiment ndax du chance mérite la tey ñu tàmbalee ci loolu ban yëg-yëg ngay am ci nomination boobu ak lan lay def ci yow aussi ci li jëm ci sa kanam.
2: Ngay si Mortal xam naa loolu moom dañuy sart suñu borom di gën a doole ñaanal Cheikh Mahamadou Moutaha lu mu jaayatul ak bar moom mais xam si ni moo taxawaloon institut al azhar ba

0: ci ay bis di leen jox ay ndimbal ndax ñoom seen dëkklanteewal
1: te mën a dem waay
0: pour ñu mën a dem. Soo ñëwee Touba nag comme lépp spécial école yi fi nekk ak mairie beeg lépp la spécial la kon autorité municipale war nañ di gën a
1: geesu
0: école yi fi nekk moom ay privé la wala wala public ndax école yooyu nga wax nii rawatina école Alazar yi boo jëlee yow école Mélisine Mbacke Gousse li muy def ci wàllu résultat ci CFA bi BFM bi ak sax
1: banque
0: série scientifique ak li muy génnee ñoo xamante ni ñu ngi ñu ngi def ay performance ci concours yi gën a mag ci Sénégal ak ñun école bi nekk ak école bu mel ni Ndam ñooñu vraiment yow wonoon gën leen appuyé ndax ay ambassadeur yi Touba lan ndax raison bi daanaka doo fekk école yi leen ëpp performance ci wàllu éducation ci li ni génne ci ay bachelier li ni génne ci ay lauréat ci concours général yi daanaka yow boo xoolee ñun école Sine Mbacke Gousse école Alazar soxna may Mona bi ma nekk école Ndam ñoo gën a tiitre daanaka bu leen boole ñoom ñëpp au niveau national ci ñuy def concours général ci LR bi ak kii ak kii bi arab bi
1: arab
0: waaw moo tax ñooñu kon dañoo yee gën a gën a gestu ndax ay effort lañu def yoo xamante ni li ñuy def ay doomi Touba lañ ko defal te it école yooyu samp doomi Serigne Touba la kon yeyoon na ñu gën leen a gestu ci bu école ubbee yi ni séddale ci école yi ci wàllu matériel yoo xam ne day jëm ci école yooyu ñu di ci am.
1: Ñoom war a jàppale leen ndaxte ñoom daanaka ñoom duñ ñaxtu duñ def dara.
0: Waaw kay
1: ñu yor seen liggéey toog seen roq di def seen résultat.
0: Tey ambassadeur yi Touba yu mag lan yoo xam ne ci wàllu éducation. Moo tax kon yeyoon nañu gestu. Ndax performance yi ñu def ci wàllu wàllu googu yi ma wax léegi yu am a am solo la waaw tey boo demee génne nañ ay doom yu bëri yoo xamante ni Touba lañ dëkk ñii ñu ngi ci université yu gën a mag ci monde arab bi nekk ñi sax dem ba nekk ay profu université ñun am nañ élève ci léegi profu université la
1: macha allah
0: boo demee tamit Sine Mbacke Gousse génne nañ ay élèves yoo xamante ni tey ay ingénieurs ay kàngam lan ñi nekk France ñi nekk ci biir réew mi di def santé militaire. Bu dul dara tamit nag ci Touba lan bokk tey ci njabootu
1: suñu njabootu suñu
0: bëri waaw
1: dëgg la waral leen a bàyyi xel bu baax ndax njàng am na solo trop waaye ba tey ci biir dëkk bi xëy na école yi ñu ngi ciy def lu bare lu am solo waaye ba tey xëy na peut être yenn ndaw ñi nekkuñu ci am njàng nan nekkuñu ci am njàng ndax la lekk gis comme ni ko sëñ bi waxee ci jamono US rek bokk na ci li ma mujjoo resalaat ci jamono yi mooy ñu fexe ba xale yu ndaw yi bàyyi di dawal ay saret wala ay Jakarta te war a dem jàng ndax xale place am moom mooy école mais nekkul ne dafa war a daw yi dépense ci ñi nga xamante ne nii ñoo ko man lan moo war a nekk taxawaayu waajur yi ci bëgg-bëggu sëriñ boobu ak aussi li nga xamante ne nii war teef la ci nit ki mu jàngal doomam.
0: Mais jërëjëf xam nga loolu moom day lu am solo ndax ndaw ñi ci Touba bu ñu xoolee rek yoon wi la ko samp ñi nga dégg ñëpp ñu leen di wax ñu def ay liggéey yu mag ci yoon wi booba ay ndaw la noonu ci Zaïr Sine bi ci boppam bi muy jàmmarloog Touba bi di def liggéey bu mag boobu nga xam ni monde islamique la ko doon defal ay 33 ans la am. Di ko Sine biy jox Daaru Salaam di ko responsabilité ay 20 ans la am ko mel ni maam Charles Fall bi ñëw ci Sine Touba 30 ans la am ak ñooñu ngay dégg ñëpp loolu nag dafa war a nekk repère ci ndawi tey ak kilifa yi nekk ci yoon wi di ay wayjur di ay kilifa ñu gën a jiraat ndaw ñi delloowaat leen ci li sosoon yoon wi te loolu ci jiitu moo ñu jàngal leen.
1: Jàngal leen
0: moo tax loolu initiative bu am solo la mooy fexe ba jële xale yi ci mbedd mi loolu moom dama jàpp ni dañ ci war a gën a taxaw sax ba wutal ko benn kuréel spécial boobu structure boo xamante nii ci loolu lay veyee. Xale bu nu gis ci mbedd bi ñu jël la suñ la jëlee topp say mbir ba xam fa nga jugee ñu dem waxtaan ak say waajur xamal la ne kii dafa war a jàng. Mën nañ ko topay précise bu nee ba xam ne yow mii gis na la ci gisaat la ñu jël par force yóbbu la nga jàngi. Parce que ëllëgu réew mi la cee nekk ëllëgu yoon la cee nekk. Mais tey boo xoolee li di xale yi def ci mbedd bi dawal sareet yi ak yeneen kuréel yi dugg nga xam ne mën na leen a sànq ak yeneen yi ni def yoo xam ne yenn saa sax nga gis seen ñu ñàkk ci seen bakkan ci naan ay mbir. Wala dugg ci ay kuréel yoo xamante ni xëy na laalewut dara ak yoon wi wala yu ne demee jëli fi jàmbur wala yi ñuy def ci tali bi dem sax ñoom yi dañuy mandal seen mbaam yi wala kii yi.
1: Voilà dañ koy wax waaw.
0: Yooyu ay nga ne mën naa risqué ay bakkan yi yooyu kilifa yi dañ cee war a gën a jël ay matuwaay. Place xale yi ci âge bii ngay gis ñuy nekk ci mbedd mi du ci mbedd mi du sareet waaye ci daara yi la ci école yi la. Loolu moom war nañ cee gën a jël ay matuwaay gën a sensibiliser parents yi ndax it bëgg dépense wër sax ngay jël solo di ko sacrifier. Xëy na mën na laa jox jëriñ dépense ay tey wala ëllëg. Waaye la nga ko yàqal ëllëg moom defe naa bu demoon ba ëllëg ba màgg xam ne bàyyam moo ko doon dawaloo sareet boo muyut.
1: Waaw. Mu nekk la solo ak dëgg ndax. Ni nga ko waxee ndax boo demee ci yenn garage yi dañu fekk barab yoo xamante ne ni xale yi daanaka dañuy xëy di toog rek ku romb ku nekk ñu jéem a jël sa alal wala ñu xool lu ñu def ba am lu ñu am
0: ci yow
1: voilà apprendre yi mi ngi noonu voilà nekk loo xamante ne ni ni nga ko waxee rek teel teew la mais dans la future day indi gàllankoor ci dund doomu aadama gi ndax xale bu xëy amul lenn loo xamante ni mooy def mooy jëfam lu dul wuti ab dépense je pense que ne loolu waajuram am na ci part de responsabilité ci loolu bu dul loolu itam sax bëgg-bëggu sëriñ bi rek war na kenn ku nekk ci ñun war na cee mën a dox ndax bëgg-bëggam moom mooy ñu jëlee xale yi ci kaw tali bi yóbbu leen ci école yi te li nga ko wax rek école mel ni école suñu mot la nekk école boo xamante ni nii référence la ci biir àdduna bi xamul naa na wax mun naa wax ndax ni muy doxee ak liggéey bi nga xamante ni mi ngi ko ciy def ak jëriñ li nga xamante ni ku ci mel ne sëñ Mame Mor nga xamante ni léppam école bi la ko jox teg ko ci loxo sëñ Saliou directeur général ak mbooloo yi nga xamante ni ñoom ñooy saytu liggéey yooyu ba ci yéen ñi nga xamante ni kenn demul ngeen des. Ñu war a fexe kon ba xale yi bu ñëwee ci école bi ko bi nga ko waxee taux bi ngay am bu école bi dee ubbi ci inscription bi da ngay dem ba ci année scolaire bi mu am yenn xale yoo xamante ni dañuy

0: bu ndey wa ané bi bëgg jeex da ngay gis ñu bari di bayyi lool nak man parents yi dana lañ ci interpeller wa ak ak école yi ndax phénomène bi nga sétlu moy xalé yi da mi légui ñu yidi seen bop da nga gis élève bo mti ni man na nek ci école di jang ba admi jeex parents du fa jaar
1: wallahi wallahi wallahi
0: ata lolu école ñu waron di obliger parents yi ñu ñew ci école ko xamni seen dom nek wala nga gis élève bo mti ni man na jang ba ci école bi dewen so legge ñu wëri taxawal li sans école té sen parents
1: ci ba ñu ko yékk waaw
0: wala bok ñu jox ay lay yo xamanteni démé wul non waxu seeni parents féké yow comme école li yoon bu xalé yi duggu yow ya parents ya ko redugal so yéne ya ko regé transfert mo bu dé mak mën nako bindul bopam ko nek ci peut-être moyen bi wala ak secondaire bi wa bu dé xalé mom école bu ro bindul xalé transfert ta parents ñu est ce xalé yi man ñu seen parents man nañu dem ba yag ñu tourer kër yi seen dom jangeetu fi ta lolu kon école dañu ci responsabilité parents dañu ci responsabilité ndax mo war na
1: jagante ak wajur ji
0: di nemeku doom bare bi dama waxon legi moy xalé yi comme legi dañu nek ci koñ bi am andalo yu bari yo xamanteni duñ jang ta taxawal mom da melni da xawa neex te neexu
1: neexu
0: da mu juge
1: wal wala mu di wala
0: wa bo amé xalé yu nek ci koñ bi janguñu yow nga jangé bu yagé ñoy mën na la
1: influencé wala
0: mo tax kon autorité ki di fay diiné dëkk bi ak autorité yu dëkk bi suñu boola won fexé ba xalé yi nek ci mbedd mi
1: grand place
0: bu leen ci daara yi école yi xalé do bëgg xalé bu taxawal bu la influencé ndax loolu fi ne bokku na ci facteur yi tax xalé yi di bayyi jang ak yene dem ak it xagna budé jigéñ ñet ñoomet xaw nañ ko jey sétlu ak nga jang ci école redoublé bëgg bayyi redoublé fepp la am école bo mën di dem bo jangu da nga
1: redoublé
0: waaw mom mo xam na ngay santé ko santé wo école benen phénomène bu wéx wam ci li patience xalé yi amatu ko léegi ñoom dañu bëgg brûler état bi jang taf
1: mu jeex
0: da gi na fi mort diplôme xam bokku
1: wala
0: xalé yi de loolu man état bi sala
1: diplôme ak xam wa
0: na def fa yi nga xamné légui da nga yef dik rek loolu man na la may diplôme mais dula am xam may xam xam ta bo laay yi jangale ci université yi amna ci jeexet ndax ñi def cursus normal jang primaire moy secondaire rampé dem université ñoy duñ tolo niveau ak ñi xamanteni dañu dem rek
1: fala
0: bak bi wala yuni demé té lolu mom vraiment autorité académie war na ci jël ay matuway
1: effectivement
0: ndax man gisuma école touba bi ñuko ci def waaw légui lolu tamit bokku na ci gëna xalé yi nangotu ñu jang
1: passage jang
0: waaw don taka le nit da lum fenn la moy xalé yi legui fofu war na len fegatan moy amna xalé yi ma sha Allah seen xel neexna tayit xagn surtout bu re Touba nga xamne dañuy yexa duggu école ñoñu war na leena baye xel ci seen classe yi ni def bu re comme niveau ko yobbu classe bi mo ra def ñun sax bu de ko am ti ni xagn ci misal amna certificat de 6e mu leer na len ci niveau mom mu na 5e man nga ko yobbu 4e
1: dem ñang
0: lolu wañu dara ndax lolu xagn sacrifice xalé bi ci ben temps bo mu ci di ta man ñimay sélu ñepp ñu
1: way dara mayna ko
0: bu leen teubale classe ba leen teubal ñom ñu jëlat première
1: inshallah
0: waaw
1: sa nga ñu
0: lolu ma ta baye xel la way dal facteur yi tax xalé baye jang mom yoy war na ko gëna baye xel ta lolu école am na ci responsabilité ak parents yi ak
1: surtout parents yi ci li nga waxe legui rek jinnu ko legui moy nga jur sa dom yobbu ko jour bi nga ko yobbo mu dem bindu ji amna sa sen dom ñoy bind sen bop waaw mu so gis kiko jangal mu so gis xamoo ni mi jange xamoo ni nga xamantene ni nga xam mi ngi dem wala det te li nga ko xamé la amé amna ño xamé sen élève sen dom dañ ko dugal école sangam mu joggé fa dem ci benen école ba difa jangé lu yagg te sen parents yi duñ ko yek xam nga lolu kon tagante ak parents yi la ndax nit ki su fekke yalla daf la boole ak mom nga nek wajuram donc ap sam nga ci mom comme ni nga waxe ni nga xene yene deg arab bi ak alcorane bi

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي جلدي حمنا يني سيطان سن تلفزيون الصمدية نوي يكتب باتم نوي بسلبي di assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di ko jëme ci seen jëm yu tedd di len ziyara bu baax waye di jidal ci nuyu ak ziyara yoy al khalifatul aam li ta'ifati al-mulidiyya al sheikh muhammad al muntaqa hafizahullahu ta'ala warha di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla sammu ko ar ko suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla sammu ko ar ko deb ko katan ba mbollem na li nga xamne nalal nako l'islam jottu ci tolu bi nga xamne ci la serigne touba don bay sun borom defal ko ci tawfiq mu agale ko ci namako gëna sob namako sobe te mu and ko mbok talibe yep ay di ñaanal bax jeurunim ji nga xamne mo taxawal liggey bi mu ya cheikh abdou samane bakay shuaib sun borom momi defal ko tawfiq ba mbolem yene yi mu am ci yoon wi ci liggeyal ko umma islamiyya bi yep ak ci rawatina ci yoon murid sun borom defal ko ci tawfiq kon mbokk yi ñu ngi seen émission bi nga xamne moom lañ leen doon moom lañ leen wajalon ta moy émission fasalu ahli dhikr fasalu ahli dhikr nak day wuy turam muy aya bu nek ci alquranul karim yalla di wax julit yi ne leen ne di leen digal na ngeen di laaj borom xam xam yi kon kep ko xamne ni am nga lula soxal ci sa walu diine ak lu meuna doon wala sax lepp lo xam dal soxal na la ci sa walu diine emission bi dafa ñew ngir jappalante ak yeen ci lolu te modi fasalu ahli dhikr kon emission la bu am solo bo xamne ni nga xamé ne lolu mo taxa jox chaîne bi rek ngir dimbalante ak julit yi ak talibé yi ci lepp lu aju ci seen walu diine ak walu dundin li lenn la ci kon emission bi kep ko xamne ni amna laaj rek bu ko defé buñ ubbé téléphone yi inshallah ta'ala di nga mëna jotal salat suñu gan gu tedd gi man la ci indil ay leral inshallah ta'ala su ko defé ba lañu yaatal dañ leen di présenter suñu gan gu tedd gi nga xamné mo lañ dalal tay di suñu Souleymane Badiane bok ci borom xam xam yi nga xamné ci gox yi lañ dëkk nek daru salam yor fa daray alquran di jàngalé xam xam ragne ko lol ci ay waxtanam ak ay leralam yu am solo ci fep rek ñam def na ñu koy top dana bari lol mom lañ dalal tay inshallah taala ci emission bu am solo bi di fasalu ahli dhikr su ko defé momit ñen la ci ñi jangalé ci complexe cheikh ahmadou bamba bi nga xamné cheikh mohamedoul muntaha taxawal nako fi ci touba mom mi ci ñafay jangalé ci la bokk kon japp na né jotaay bi dana doon jotaay bo xamné ni japp na né inshallah taala dana doon jotaay bu ganjaru kon suñu gan gi lañ leen di présenter muy serigne Souleymane Badiane serigne Souleymane ñu ngi leen nuyu baax di la ziyade la assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh la baye nga nuyu mbokk yi julit yi ñi sétan yépp ci assamadiya
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun bismillahir rahmanir rahim innal hamda lillahi wa kafa والصلاة والسلام على نبيه ورسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اصطفى بوكي عندك نون تي السمدية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيلن دي نيو نيو بالإسلام بي دلن زيارة دي جيتل تي نيو بي الشيخ محمد المنتقى مي توك توك أي سرين توبا رضي الله عنه di ziaram mbollem ay rakam ak mbollem kilifa yi ne ci dekk bi ak mbollem kilifa diine yi ne ci rew mi ak kep kuy and ak ñun ci jotaay bi ginaaw lolu ni ko serigne fallu waxe jotaay bi ay laaj la ak tontu ci lu aji sunu diine muy lu am solo ay bo mu ubbe borom bi subhanahu wa ta'ala dafa def julit ni ñep ñu doon ñaari xaj muy ñi xam ak ñi xamul ñi xamul mu digal leen nañuy laaj ñi xamit ndigal li moy buñ leen laajé wala tax balañ leena laaj nañ leral té julit bu nek rek man nga wax né yow ci ñaari xaj yépp nga bok nit lumu gatt gatt aluwa amna lum xam amna lo xamné bu joté mom lañuy déglu mom lañuy laaj waye lum xam xamit amna lum réré lool ba bu joté day déglu day laaj kon kumu ci ñun dama bok ci ñi wara laaj bok ci ñi wara tontu ñi nga ñaan sun borom mu def tawfiq ba kaddu gu fi jog rek doon jariñ waye doon yiwu yalla di nangu te bo lañu yiwi jeureujeuf serigne fallu ñu yam fofu ci nayo bi
0: jeureujeuf serigne souleyman jeureujeuf ci nu ba am solo bobu ak leral yu am solo yi nga ci sof muy rek julit bu ne rek bokk na ci ñaari benn ci ñaari xaaj yooyu nga wax japp naa ne dana firne lool depok li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne balighu anni wala aya kon kenn ku ci ne kem la nga xam dana jaadu nga xamal ci julit ñi te japp naa ne comme li nga wax rek ne nit ku ne am na lum xam lum gàtt gàtt àlliwa kon loolu nga xam fexeel ba jàllale ko ci sa yeneen mbokk julit waaye naka noonu loo xamutit na nga def ni alquran wax ne fasalu ahla dhikr muy na nga laaj ñi nga xam ne ñoo la ca ëpp xam-xam kon tabarakallah Serigne Souleyman dañuy daal di dugg ak yow nag Serigne Souleyman ci laaj yi di fàttali ne danañ ubbi ligne bi insha allah bu ñu ko ubbee ni ñu ko régi xamale woon ne danañ ubbi téléphone bi su ko defee buñ dawalee tuuti buñ amee ay ñoo xam ne ni ñu ngi ci ligne bi te am ay laaj danañ ko mën a jàllale su ko defee Serigne Souleyman tontu leen ci waaye ci biir loolu am na laaj yoo xam ne ni rotoon na fi ñu njëkkanteeg waxtu wi ci Serigne Souleyman mu tontu ñi Serigne Souleyman dañuy njëkkante yow ci laaj boo xam ci wàllu sëy laaju kii benn waay la boo xam ne ni dafa nekkoon ci dëkk di fa liggéeye masalan ñu ne mi ngi Dakar di fa liggéeye gis fa jigéen relation am seen diggante ba mu yàlla dogal mu takk ko bi mu ko takkee biñ doxalee tuuti yàlla suñ borom dogal seenu diggante jeex ci biir loolu nag ki mu takkoon am na amoon na doom joo xam ne ni masalan mi ngi nekkoon Bamako yàlla defit bi yàlla defalee jeexalee seen diggante moom dem na ba jëmm jamono mu jóge Dakar dem Bamako gise faag doomi ndaw soosu nga xam ne takkoon na ko gise faag moom yàlla defit bëggante am seen diggante ba mu takk ko nga xam ne kon day mel ne nit la ku xam yaay xam doom laaj bi mooy kookee bu demee ba xam ne ki mu takk nii takkoon na yaayam ndax sëy boobu noonu lu ci lislaam wax lan mooy ci atteb lan mooy atteb sëy boobu noonu
1: alhamdulillah jërëjëf Serigne Fallu ci laaj boobu muy kooku takk soxna ba dund ak moom ab diir seen diggante jeex ñu tàqalikoo ñoom ñaar mu tukki ci beneen dëkk fekk fa soxna soo xam ne doomi soxnaam see mu waccoon la waaye nag xamu ko mu ñaan ko ñu may ko ko mu dund ak moom ab diir door a xam ne kii doomi soxna sam njëkkoon a takk la def naa loolu mooy laaj bi bu ñu delloo ci alquranul karim ca suratul nisa borom bi di lim soxna yi nga xam ne xaraam na ci jullit bi mu denc leen lim ci fukk ak ñeent borom xam-xam yi di ko def ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi tàmbalee ca xurrimat alaykum ummahatukum lim na foofu juróom-ñaar yoo xam ne kenn mënut leen a takk ngir lan da ngeen a jege lool ci askan ndax ma nga ko tàmbalee ca seeni wayjuru jigéen te bu ñu waxee wayjuru jigéen dafa yóbbaale ay maam nit ki comme mënta takk yaayam waaye mënta takk këjuru yaayam wala këjuru baayam ak ñajuru ñooñe luñ sori-sori ñëpp ci umhaati lañ bokk naka noonu seeni doom yu jigéen ak ñu seeni doom jur muy seeni sët-sëtaat lu mu sori-sori boo ko toppee ba juróom-ñaar ñi mat borom bi tegaat na ci yeneen juróom-ñaar yoo xam ne la tax mu xaraamal leen mooy ak nàmp wala ak gorowaale comme lii ñuy laaj ca la waxee wa rabaa'ibukum allaati fi xujurikum min nisaa'ikum allaati daqaltum bihin fa in lam takunu daqaltum bihinna fala junaha alaykum. Seeni doomi jidle rabaib moy jam'u rabiba, doomu jidle moy soxna si nga xamne ya ko tak moy sa soxna waye amon na doom ñek ngoy tak koku la wala tudde sa doomi jidle. Alquran tudde ko rabiba, jam'u ko rabaib, koku mëno ko tak. Waye nak bu fekkon ne ba nga takke soxna si yalla dogal na ngeen takaliko te muso wet ak mom, kon man nga tak domam sey bi wër comme mas ngeen wet donte ben yon la ay domam haram nañ la ba faw munu len tak motax koku da tak soxna ci kaw njumte waye dagun ton mukk muy tak soxna so mu mujj tak kon na bu xamene ni la deme rek sharia day tassey ba ci safa budé yalla dogal na dom sofa won na ci nak ñeek ñukoy tass lolu shubha la man du doon wala du zina wala yu mel non lolu shubha la ngant la lu ñu nangu dom ja mom domam lay doon haq yi dox digënté way jox dom yëp dara dox seen digënté waye mom bañ xamné ki domi soxla fu mu joté won la ca saasu sey ba mom fofu lay yam
0: ndax day bok ci sey yi nga xamné da koy aram ba faw manam
1: waaw manam comme takkon na yaayam ba joté ak mom dom ji mom ba faw dañuy haramante mënu ñu takkante ci genn anam
0: kon ci lan nak lay mëna nekké muy manam yalla defon bi ñu takké yaay ji bu doon dafa doon xam ko manam ma mëna
1: waaw kay mom la yalla di wax fa in lam takunu daqaltum bihinna bu fekke wétu len ak yaay yi ngeen tak fala juna alaykum amul len ben bakkar man ngeen tak dom ya waye bu ngeen xasse wét ak yaay yi rek dom jo xamne sa soxna ko jur yow do bayam waye sa soxna ko jur sa soxna si wet nga ak mom domam ba abadan du ngeen meuna takante
0: kon nit man na gis nit bëgguko tak ko waye lata muy dem ci mom gis domam ja gënal ko su boba man na dakal sey yaay ji dem ci dom ji
1: waaw jerejeuf seigne fallu mom la alquran wax min nisaikum lati daqaltum bihinna kon soxna si nga tak ta wetok mom gis domam tamu domam nga yewé ko mom soxna si bu la neex nga tak domam jollu bo démé ci fuqaha yi dañu gëna yaatal masala mi sax di la wax né ku tak soxna bañ lay fasal bañ buñ la faslé sey rek mënuto tak yaay soxna si mom waye domi soxna si nak kañ lay haram bo joté ak mom li fek joté ak mom man nga tak domam
0: tabarakallah sun sulayman laaj bi tontu bi leer ni lool tabarakallah jazakallah khairan benen laaj bi sun sulayman moy ki ben waye la bo xamne dafa fasé soxnam fasé ko ñett yoon te japp na ne liñ wax ci ku fasé nit ñett yoon muy dootu la dagan li fe dul ba'da zawj dul ndaw sa dafa amat benen borom kër waaye bu ñu ko fasé ñett yoon ndaw si moom doyalut ci sëy bi ci la daal di lalee ay pexe dem gisee beneen góor amoon noon relation cofeel mbëggeel ba yàlla def ab sëy am seen diggante maanaam waa ji labat na ko ba yónnee lañ koy may ba may ko ko waaye biñ xasee fas sëy bi rek ndaw si daal di joxe tàmbalee joxe ngant nga xam ne maanaam daal di sàkkoo génn ci sëy bi ba góor gi découragé wu daal di bàyyi daal di koy fase nga xam ne ba nii góor gi maanaam tàdduwut ci moom maanaam loolu yi ndaw si def ci la ñuy njëkk a wax loolu yi ndaw si def lu mu doon maanaam ndax loolu day maanaam day nekk loo xam lu xaraam la ñaareel ba it ndaw si dafa delluwaat ci jëkkër ja nga xam ne loolu lu mu jublu woon mooy ngir jëkkëram ñu njëkk ja man koo dagan léegi delluwaat na ca léegi delluwaat boobu mu delluwaat ndax loolu mu def noonu dana ko permettre lim bëggoon am déet ndax l'islam dana ko may mu mën a delluwaat si jëkkër jam déet
1: jërëjëf Serigne Fallou laaj bi leer na ngir tontu ci dañuy dellu ba tey ci alquran fekk borom bi di wax ne attalaqu marrataani attalaqu fase muñ mën a defar fase moo xam ne fayli mën nañoo waxtaan mu fayli soxnaam wala sax mu takkaat ñaar yoon lay am bis bu ñetteelu fase amee fa in talaqaha fala taxillu lahu min baad xata tankixa zawjan xayra moo tax bu ñetteelu fase tàbbi rek dootul dagan ci yow mi fasé ñetti fasé nga dencaat soxna si hatta tanka zawjan khayra ludul da am benen borom kër kenen da ko tak ba joté ak mom lolu mo ñuy indi ci laaj bi soxna soso nga xamné tagona ak kiko fasé ñetti fasé bëgg delu wat ci mom tax mu xamen lo bopam ben way waja tak ko mu ciokas ko joté ak mom waja wacc ko ngir mu mëna delu wat té waja wétul ak mom dérét du mëna delu li dafa xewon ci dunduk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu atté ci atté bu lèr bo démé ci sahih al bukhari wala ci sahih muslim ak yenen téré hadith yu bari dang fa fekk hadith bu lay jangal né imra'atu rifa'a al quradhi ku ñu wax rifa'a al quradhi ci sahaba ya radiyallahu anhu soxnam dafa fasé soxnam ñetti fasé am kenen ko ko tak muy abdurrahman ibn zubair soxna ci ñew ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko man soxna sa rifa'a al quradhi la won mu fasé ba ñett fasé fasé mu dok legi nak abdurrahman mi daf ma tak waye bëgguma ko dama bëgg delu wat ci rifa'a wën nako mukk daganul li fek abdurrahman mi wétul ak yow jotewul ak yow hatta tadhuqi husaylatahu wa yadhuqa husaylatak li fek wétul len ba joté rifa'a dula mëna takkat lol moñu jangal ne kon ba'da zawji ku fa soxna ñett fa te kenen ku ko takkat te wétul ak mom même bu ko waccé wala mu faatu it du tax ka ko fa soxna ñett fa man ko jëlat faaw kiko tak wét ak mom ba nopi waye liñu leral fi nak lolou liñu tuddé wala fi nan baara yego defena muy soxna si nga xamné fa soxna ko ñett fa te mu bëgg déllu wat wala ki fa soxna am ñett fa te ba nopi bëgg ko jëlat wala ben way bu gis ñaar ñu takaliko ci ñett fasé mu bëgg sey ba déllu wat tax mu ne na tak soxna ci lan moy baara yego nga xamné bu amé mom sharia du ko nangu moy waaji nga xamné xeyna xaritam mo fasé soxna am ñett fasé bëgg ko jëlat mu jogné mom day tak soxna ci joté ak mom fasé ko soxna ci jappat xé da bu xé daam jéé mu mëna déllu ci kélé fasé ko ñett fasé loolu la l'islam dul nangu loolu mo lolou yoonte bi waxnako ci hadith ba yalla rebb na ko koy def mom mi ngi def lu haram te du tax soxna ci meuna delu def gi du amul njariñ budé ni mu démé nak nga xamné du waji waye soxna ci mom mo def ay pm ngir delu lolou l'islam du ko tuddé baara yego ni mu démé ni bu waji joté wonam soxna ci donte ben yoon la dor ko wati soxna ci bu adam ji ay meuna delu wat ko faté ñett faté fi jafé jafé nek rek moy dako téla wacc té joté wul ak mom ba légui mënta déllu ci kako faté won ñett faté ben ñaaral bi moy manam jëmmi soxna ci limu def ak war la dem di xamam lo bopam ben way ngir waja takko té lam neubu yépp moy buma takké nako ciokas ko ak mom wacc ma lolu bu ko leralon waji du ko tak motax lolu mu neubu ay war la dal ak togn la go xamne mom haqu juma amel waji la waye nak jeexitalut ci sey bi bu waji joté won ak mom waccu ko mu xeddaw ba xeddam mat bu ko nexé mu delu wat sey ci kako faté won ñett faté
0: tabarakallah seigne souleyman kon lu meuna japp fofu rek moy baara yego mom su fekkonté na baara yego la donte ni ka bi du baara yego waye su fekkonté na baara yego la manam même bu joté ak mom du mëna déllu wat nga wax
1: du mëna déllu wat waye bala mëna tuddu baara yego nak day fekk nak waji takkat mom da cey bokk mom mo xam soxna ci la waxtaanal ne ko dama lay tak wacc la ngir nga mëna déllu wala da cey waxtaan ak ka waccion ñetti ka fasé won ñett fasé ne ko dana ko tak wacc ko ngir nga mën ko takkat mom bobu lay doon baara yego
0: ah bu fekkene keneen mo jël initiative bi nak
1: bo ta mom mi tak yegul
0: wa mom yegul
1: dara nekut ci
0: sharia du wax dara nga xamne ke ben way joge fele rek dem takki ndaw ci ngir yene wat ko mu delu wat ci kiyam tak ko jotay ak mom dal dikoy fasé dal cey genn ngir manam waye nekku ne waxtan na ci jekkal wala yoy
1: waaw ma sa dafa xaw sew ab sew sew la ci fiqh manam waji takkat mom feek mom amna ci djublu way bobu lolou l'islam duko nangu bu ko wacce du meuna delu bu don soxna ci rek ko djublu nak wala borom keur ga moko djublu nek yi bu takkaté sama soxna ci na def taa bam wacce ko ngir man ko takkat yoy sharia konti wuko yoy amu solo du tax mu don bare yego kagn la koy don moy ki takkat mom amna ci djublu mo xam waxtan na ci wala lum yene neub ko la comme lolou moy djublu wayam rek mom ben mi ngi def lu haram te bu ci noppé du tax soxna ci mëna déllu wat ci kako waccion ñetti fasé
0: barakallah ñoo def suñu xolam jazakallahu khairan tontu bi leer na lool kon def na ñaari laaj yu mu fi jot rotam ci walu sey kon dañu dem ci walu mirage mbokk mi dafay laaj lan moy yir amna ci mirage lu ñuy wax al hajj def na lañ koy wax manam dafa am ñoo xam buñu taxawé rek dañuy da am ñuy yir ba ñoom duñ mëna dondru su ko defé lool lañ bëgg nga léral ñuko ba nopi ñu dogu ñew ci benen laaj bi wala sax mën nañu andalé muy ndax mom ak mam ak bay da nañ dajé ci mirage def na na buñu léralé tontu bu ñëk bi sax ama laaj bu ñëk bi sax amana bi mën na ca dugalé
1: jëre jëf Serigne Fallou al hajj bu yir ci mirage dafa doon ñaari xaj dafa am hajj bu hirman ak hajj bu nuqsan ko xamne mom dalay yir nga rot doto donu ak ko xamne dalay yir wañi la nga warona donu tew la donu waye day wañi la nga waron donu buntu la bu am solo ci mirage ndax nit limi bari bari ay mbok leg lay bu faato ñu neew koy donu ngir yir mi ñu tuddu masalan ki faatu sa bu fa baye dom bu gor ñay donu dotuñ bari anañu dom bu gor bi mo len yir xam nga nit amna numuy demé bu faato ay magam ak rakam dañ koy donu leg leg sax ay magam ak rakam nekkun fi waye seeni dom ñofu nek dañ koy donu wala ay magi baye mak rakki baye waye ñi ma tuddu

كتبت وإني شاكر لفظ الشكاء وعني محا ما ساءني الله إذا عنا كتبت

0: إلى دخول الجنة التي أعد المتقون بلا مكر ولا غرور ولا استدراج ولا آفة ولا كدر ولا شيء يسوءني أو يضرني في شيء. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: جرجوف سيرن فالو تي لاج بوبو نكاح المتعة نكاح المتعة لاكو شريعه تودي موي ان نكاح الى اجل بيب سي بو خامني دنجو ووتال اب لولو دا فا بوك تي سي الاسلام تري تري غو تاري نك
2: nga xamni ci duguma la nga xamni lim gant ni mu tek ni limu tek ni sharia du ko
1: dalen ci ñew waaw manam sey buñu wutal app mariage temporel mo xam app bu sore la wala bu jégué la dafa bok ci sey yo xamne bu ko l'islam yégué yag na ak yagul joté nañu ak jotéwul day tass sey bobu kon du sey bu dagan ci genn anam julit bi da ko wara watandiko mu def nak fonctionnaire bi nga xamne dañ ko affecté ca dekk wala rew sangam man na am delu fam jugge dana ko jafé dir bim fi nek ragala duggu ci zina muy njaalo tax mu ne na tak soxna waxtan ak soxna si wala goroyé ko yakoy may soxna ne len da koy tak dir bim fi nek bes bu fi jugge fa sey biam lolou nikah ila ajal la aw manam lolou nikah donte xamuñ bu fi joge kañ la waye outal nañ ko app bo xamna ghayri musamma lolou dafa haram kon koku doyon nako rek mom mu dem tak soxna gis na ne fi mu nek aaju wona fi soxna gis na fi kuko bëgg mu ñaan ko ñu may ko ko ci farta ak sunna ci lu ñu ko wutal ben app bis bu deme ba yegne sey bi mënutul continuer mu yewi soxna sa lolu bo dara sharia do wax dara waye ma dama magay wax sey bi dañ koy tak diru lima fi nek ak wala bes bu may ñibe ak yu mel non ro ko fu mu yam rek lolu day duggu ci nikahul mut'a mu bok ci sey yu yaq yi nga xamne fuko l'islam fek da koy tass jere jef
2: tabarakallah kon mom bu fekante na sey bobu ni manam kon ila ajal ghayr musamma la kan xana ila ajal musamma mom tuddu ni wax bu fekante ila ajal ghayr musamma mom manam dig ba bam app mom buñ tuddu bu sax bu xamne app bi li la sax sey ba yaquna wuxuma la bu ne ñaari at la fi am wala at la fi am wala nangam ak nangam su boba batay day dugg ci sey yoy nga wax ne
1: deug la amna ci fuqaha yu mujju yu jamono ji lu ñuy tuddé an nikahu bi niyyati talaq ko xamné mi ngi tak soxna waye dafa am yene bu ko takké tay feek ñett fan wala semaine wala wèr wala at da koy wacc loolu la yene sey bobu l'islam mënu ko wat da nit lim fa ci xolam waxuko defuko loolu sharia du jatt sharia limi at nit ni moy li ñuy wax ñuy dégg ak li ñuy def ñuy gis aw koku yene joj mu neub te bu ko waxon ken du ko may soxna ci lolu ak war la mi ngi am bakkar ci war gogo mu neub waye lola mën ta jeexital ci sey bi mom dal gis na soxna bëgg ko war nako mëna tak ñaani nako may nañ ko ko joxe na cyan amna ay sédé soxnam la lolu dagan na bis bu ko fatay ñu xamne fatay na soxnam rek
2: barakallah
1: lam ci yene won lola digënté mok yalla la ak war gi nga xamne war nako aw nit lan waxon leer buñ ko may soxna ci man naam
2: barakallah
1: jerejeuf
2: ma sha Allah sun Suleiman jazakallah khairan mbokk mi da fay laaj ndax dagan na ci goor takay lu melne tak lam wala tak chen wala yu mel non
1: jere jef goor liko l'islam may ci takay moy jaro bo xamne ben lay don te khalis lay donit te du reuy lolit wa lolu mom lu bax la bokku na sax ci roy yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye luko wessu rek tambalel ca ñaari jaro rawat na ñett jëm kaw wala ay lamak ñuy tak ci batak ñuy tak ci nop ak xéeti takay yoy yeb mbirum jigen ni la yalla dagaral nako ci jigen ni waye haramal nako ci gor ni luddul ben jaro khalis bu yam jere jef
2: kon dafa haram
1: do wallahi dafa haram
2: tabarak allah jere jef sun Suleiman manam ndax nit ki ndax dagan na ci gor mëna jëfëndiko pat bo xamné manam lu muy pat bu muy nané bo xam or la wala ndab li muy lek lo xamné ni or la wala yu mel non mu koy jëfëndiko ndax lool dagan na ci
1: jërëjëf or l'islam maynako jigen mu bok ci takayam ak num toll ak num ko defé waye budé bol bu ñuy lekke wala ndab lu ñuy nané wala kuddula wala kaas la wala barada yoyu l'islam da ko téré mo jigen meñu mo len mu takay war sax dañ ko haramal ci mom lolu waaw yoyu tabbi sallallahu alayhi wasallam waxna ci ki nan ci ndabul or wala mu digi lek nako worna safara lay nan safara lay lek ki jël kudde or wala kaasu or di ci nané mu nako worne safara lay jëfëndiko motax lolu lu mata wat ndiko la dafa bok ci l'islam tare
2: tabarakallah
1: jerejeuf
2: dama def ci sama jerejeuf ma sha Allah tonti lal na lol ma sha Allah yalla yalla barke xam xam bi bi barakatu cheikh al khadim su ko defé laaj bi nga xamne mom mo ci top moy nit ki nga xamne da fay japp ni fa ñëne dañu wax na da fa wara yéene mahall mi yéene barabu yéene bi ni wax na ci xarak bu tollo xar kanam la ko wara def waye mom bu ñu tollu fofu daf ko defut da fa yéene wu ak ki nga xamne da fay julli tollu ci kabaru armal nga xamne yéene ji momit fofu la ko wara defé waye bu ñu julli bu ñu tollu ci kabaru armal bi defut yéene ji koku manam luñ koy wax
1: okay jërëjëf yéene dafa doon lu am solo wala boy jang l'islam buntu bo laal tombe bo laal farata bo laal ci l'islam rek farata ba ci ndiek moy yene wala bo de julli buñ lay limul ay farata am yene lañu ndiek wax budé japp nonu budé tim nonu budé sangu janaba nonu wor nonu haj makka nonu yoonte mo jangale ci hadith ba innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa motax yene muñ ta ñak jenn jëf serigne musa kah rahmatullahi alayhi waxnako ca way wa innal fawaida ala alhaqaidi ku ñaw faso wëñ ga mboros ma jagade jëf ju andul ak yene dafa melni ki ñaw te faso lu ciatu wëñ ga lu mu ñaw bu xëcë rek leppay gënaat deful dara moda ki japp ak ki julle gënaan jaamu yalla yépp ata boole di yene japp nak day yene anda ghasl alwajhi bu ko neexon ba muy tambali japp man na yene bamuy galandiko bamuy soraniko bamuy firu baba muy rahas kanam waye bum rahas kanam ta fek yeneewul lolu manam lum yeex yeex nako def fofa bu ko jitu won tutit ayul amna nak ci borom xam xam yi ñu wayafal wax ne yene mom manam japp te yene wo tax xawlu meena nek da ba sa xadal deme ci da nga wara japp nga jog jël sa sat la wat tek sa ndol lola moy yene ndax yene du loy wax sa wala meñ loy fas la ci sa xol rek fas gi nga ko fas mo tanga jog diko def wala kulin dal ci fartay ndiap la bokku ndax non budé julli ban bu né ba wala kabar kabar harmal fofu lay tewlo ci xolam fas yene julli gi muy julli budé julli farata wala nafila
2: tabarakallah
1: bu ko deful danaka day seug ke sigi rek waye julli neku fa
2: tabarakallah jëf jëf sun sunu ci tontu am sunu ñu ngi barké xam xam ni baax def na mbokk yi télé spectateur yi ñu yéne sétane assemblée def na ñu tontu yi sun Souleymane di tontu def na ñu dañu doon lo am solo ci yeen ndax xam xam na lool inshallah ñu ñaan sun borom barké xam xam ni baax ci borom sun Touba radiyallahu ta'ala anhu kon mbokk yi képp ko xam ni am nga laaj man nga ñu ko yéne inshallah ñu dalalé ko bu fekkante ni dañuy ubbi téléphone bi inshallah buñ ko ubbe bu ko defé mbokk yi mëna jallalé seeni laaj direct inshallah taala sun Souleymane batay dañuy defé yow ci laaj yi what is am na bor ñi what is ñi farali wat wato manam ndax nek ñu yëkëti fi wacc fi léla ñu rëdd ci ére dëgg ñu mal ndax what is ñu non manam l'islam daf ko téré wala l'islam téré wuko
1: waaw jërëjëf loolu la yoonent bi tuddé al qaza dang ko jang ci hadisi mu bok ci yonent bi tare mu dess nak ban tare la du tagene lu alquran tare wala sunna tare ko rek lola day don lu haram amna yuñ tare go xamne cibel la manam liñu tare boko defé dafa lu cib wa ala kullin mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam lim diglé moy kawar kuko yalla jox nako fonku nako taral diko topto bu jare wat nako wat buy watet na mase na wat lepp mu set bu ko beugé wañi man nako wañi waye na wañi lepp amma wat fi bayi fi wala yekati fe wacce fe ak ñu rew yoyu lolu mot du al qaza bokku na ci yi yonent bi tare julli nak sab yonentu tare la nangam la jaadu rek moy nga bayiko donte am ñu waxne tare ak sibel lak wala tare ak haram la lu mu ci mëna doon yonentu mum dako tare sallallahu alaihi wasallam al qur'an non na ñi wuté ak digalul yonentu mu digle ñu baña def wala mu tare ñu baña bayyi nañ wat ndiko fitna wala mbugal mu tar dal ci sen kaw fal yahdhar alladhina yuqalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim kon lolu ñu xamne
2: legi ndax mom lolu mom manam teregi aramal lay doon wala teregi lumi doon
1: waaw mom la wax ni ci hadith bobu mu ci ne amna ibrahim xam xam yu ko sharae amna ñu wax ne tereg haramal la amna ñu wax ne tereg sible
2: tabarakallah
1: agul ci haram mel na ni lolu moy li gëna deugar tereg sible
2: tereg sible mo gëna deugar
1: okay
2: tabarakallah jere jeuf seigne souleyman melne ben laaj mo ngi def ci laaj yi nga xamne mo fi ratone bu ko defé bu fekente ne régi amun ñu signaler ci téléphone bi pour mëna joxe seen laaj wala mu yenen laaj yu fi nek buñ laajé ben laaj bi rek dañuy dal li tagatok seigne souleyman ba benen yoon inshallah taala bu fi yenen laaj juraté benen borom xam xam dañ fi ñew inshallah tok fi seigne souleyman tokon ñu laaj ko ay laaj yi nga xamne mbokk yi ñu koy jibal ci seen walu diine ngir gën ci am lu leen leer laaj bi nga xamne moom lañu mujjé kon ci laaj yi fi raton moy ndax jigen gi nga xamne dafa nit dako da sekk ak moom ba lor top ca manam daf ko ëmbal su boba ndax mana sañ nako tak su ëmb ba sipé sañ nako tak ak ndax ci kaw ëmb bobu non ndax leleg day faral di am leleg nit sekk ak nit dara lu lo top ca su ko defé ñu nepp neppal graade bu koy may leleg lool am lool ban att la ci ak bu fekkante ne takku ko ci ëmb bi mu bu imbe ndax sañ nako moom ki ko ëmb lon sañ nako tak
1: jërëjëf Serigne Fallou si laaj boobu maanaam ñaar ak ñu ànd di mooy yàlla ba doom sotu soxna sa ëmb na ëmbum njaaloo ginnaaw bi mu amee doom moom mi ko ëmbaloon mu ñaan ko ñu may ko ko ah kay loolu dagan na buñ ko mayee ci charte yi tax sa yu wér loolu sëy bu wér la dara nekkut ci li xaraam kay mooy ëmbal na ko di ko takkate amagul doom waaw ndax jigéen moom saa bu tolloo diggante daa nekk ci àdda ak fu tollu diggante ga mën a bàyyi ko rek kenn sañu koo takk li feeg amul doom moo tax soxna sootu ki ko ëmbal wala keneen ku ko ëmbalut bëgg koo takk ci jamono ji xam ne mi ngi ëmbu amagul doom loolu lu xaraam la te ki ko takk bu joteeg moom te du moom moo ko ëmbaloon jote googu daye waral seen diggante haram ba faw dootuñ mën a dencante boo demee ci muxtasaru qalil noonu la ko jàngalee waaye boo demee ci muwatta imam malik nii la ko omar ibnu alxataab radiallahu anhu àttee malik indeeku nii ca muwatta mu des nag bu dee ki njaaloo ba soxna si ëmb moom moo wëlbatiku takk soxna si jamono ëmb sëy bi haram na takk gibarul dañ ko war a tas waaye du tee bis bu amee doom man na koo takkaat waaw ka tekkoon te nja man ka nga xam ne ëmb ba bayoo ko wul ci moom du moom moo ëmbal kooku moo takk joteeg moom kooku moom dañuy tax sëy bi te abadan dootuñ mën a takk ndajoom ñaar yata abadu tahrim
2: tabarakallah kon daal sow bu fi am foofu moom ki nga xam ne moom moo ëmbal ndaw si
1: aywa
2: bu fekkee daf ko takk ci kaw ëmb bi maanaam sëy booba dañ koy tas waaye su imbee sañ na koo takk
1: jërëjëf
2: waaye su fekkente ne nit ki ko takk ci kawub ëmb nekkutoon ki ko ëmbal su boobaa dañuy tas sëy ba te daf koy aram ba faw
1: bu dee jote naag moom
2: bu dee jote naag moom bu dee jote naag waaw day jote jote gi ab charte la ci
1: aywa bujotewuñ bu ëmb bi jeexee bu ko neexee takkat
2: tabaarakallah tabaarakallah macha allah Seigne Souleyman jërëjëf ci tontu yi leer yi kon mbokki téléspectateurs yi lii mooy li nga xam ne indi leen nañ leen ko ci ay laaj doon ci jàkkaarloo ak borom xam-xam bu sell bi di Seigne Souleyman Badiane jàpp naa ne tontu yi leer na nañ tegu na ci xam-xam yalla suñu borom barkel xam xam bi ba kon suñu Souleyman dañuy lay joxat cadeau gi rek nga tagoto ak mbokk téléspectateur yi su ko defé ñu ñaanal lan té ba benen talata ci waxtu bi inshallah taala
1: jërëjëf Serigne Fallou bala ñu yëkëti jotaay bi ñu fatali né fi jamono tollu jamono yi gënné azakala rawat na ñi ne ci tool yi di bay
2: waaw Serigne Souleyman nga bal ma sax ndax sama xel moko fat won way amon na laaj bo xamni ni mi ñu won ci man ci laaj bu jëm ci walu mbay mom nga wax ndax ñu ci waxtom tuddu gi ngi ko tuddu ma tax sama xel dem ci waye mi ñu won ci sama xel mbokki baykat yi day am ko xamne bay na tolam ba nga xamne war na tollu ci genné manam gobugut nak gobugut manam dugub jangi taxaw ba legui ni waye nak ñorna bam ci jëfëndiko manam muy jël dag ci gubbi di ci xontu ak juroom wala yu mel non la mu ci jëfëndiko ci gënen anam ndax loolu mu ci jëfëndiko non te ginné gul asaka ji ndax loolu mu ci jëfëndiko non manam asaka manam da ci war wala det loolu bu ci jëfëndiko non
1: laaj bu am solo la am bay sa bu ñoré asaka warna goob nañ ak goobaguñ ñorna rek asaka warna ci genn mu def nak kañ lañ koy goob genné asaka ji lolu tax tolu dugub bi wala tolu mbokk wala yépp yi ñi bayta asaka war ci kérok bam ñoré rek xeyna jamono mo soppé ko waye ba bu yagul dara ñun biñu gëna nek xalé ci kër yi ñu yaro da lañ def bu dugub ñoraan ñu war ci xontu fas yi ku dem ca tol ba di dag ay gubi dugub yo jox fas faw rek sañoko eppal sañoko mankul fuk ngay indi fuk yi bo ñewé juroom ñent yi mom ngay dag ben bi dafa am fuñ koy ber kenen ku ko defit faw ben mbob mu dem def dafa ba buñ gobé ba genn ataka yi ñu bolé li genn yobbu ko ci ataka ja mo ra tol bi kérok bam ñoré lo ci jëfëndiko lo ci mayé lo ci jox jurgi lool yépp ataka da ci war war nga xam nam tollu fukel ba nga diko gennel azaka len rek lañ ci maye moy ba ngay bojji leg le fas wi wala bay wi recc ñew lek ci dugub ji wala bang ko jage denc ko ba wala bam nekkay sakuma nga xamne bay wu recc wala xar mu recc wala fas ñew lek ci lool mom top ñu ci dara amul lo ci gennel azaka waye lo ci jël ci sa ciob rek ya xam dang ko jëfëndiko dang ko xonté dang ko maye da nga ko jaay lool yep rek ataka da ja war lu mata baye xel
2: tabarakallah waaw legi sun Souleyman kon li nga xamne alquran wax nako ta moy waatu haqqahu yawm hisabihi nga xamne lolu bëgg na nga laaral ñu ko man ba xam bëss bu ngoobé
1: ay wa
2: lañ wara genn ataka ji
1: ay wa
2: wala bokk mu ñu demé dal mu ñu defal
1: ataka ji mu ñu ko joxate goobaguñ motax bëss buñ ko goobé rek joxé lañ ko waye nak war gi mom jitu won na kagn la war moy kérok bam ñoy ah bes bo gobe nak ci ngoy dara wara joxe
2: tabarakallah
1: waaw nga xamne ataka ji mom warna waye mënu ko joxe legi faaw nga gob ko budé dugub la ngir leral bu la nexé ci bang ko gobe nga joxe ataka ja balang ko bojji bu la nexé baye ba bojji ko do la genné ataka jox ko ñu ko
2: rek ko ñu ci jëfëndiko won na té gobe gobe ah nga xam ne joxe ji war gi am na waaye apub joxe ji mu ak sigut
1: aywa
2: su boobaa maanaam loolu nit jotu na jëfandikoo comme noo koy lee
1: waaw mooy li ñu doon wax léegi rek moom la nga cay jëfandikoo faw ngay xam nu mu toll ba mën koo génneel ushru muy fukkeel bés booy joxe asaka mën koo joxe waale
2: tabarakallah
1: ñu leeralaale foofu lu am solo te mooy baykat bi gis nga bu faatu woon tool bi ñor na góobuguñ ko mu faatu ba lañ koo mirage dañuy génnee asaka ji bude mat na nisab donte du tol ba nga dugub jaaga taxaw ken gobugo ko ci la borom tol bi faatu asaka dako war mu dora faatu bes buñ gobe dañ koy gennel asaka balañ ko mirage
2: tabaraka
1: bu don nak faatu na fek dugub ñoragul asaka waruko mom waye ñako don ku ca don lu mat nisab wala la nga don matul nisab da nga bay benen tol boko volonté man nisab dang ko gennel asaka mo ra asaka ji mom fe tol bi mat ne sa faw rek mu war aji fatu ji wala mu war ji koy don
2: lañ
1: bëggon leral fofu
2: tabarakallah tabarakallah sun Souleyman tabarakallah léegi message boobu nga wax ci lañ bëgg a des maanaam message bu asakay dugub message bu dee ci wàllu dugub message bi lan lay doon bu dee ci wàllu gerte it naka noonu.
1: Waaw jërëjëf am na ci dëkk bi lu ñuy tuddee kër asakay. Kër la gu taxawar ci ndigalal Serigne Moustapha. Ay borom xam-xam yu mag nekk ci di liggéey bu am solo. Ba fan yi rek ci semaine bii ñu nekk. Génne nañ mboolem yi ñu bay ci réew mi. Lu ci ne nisaabam nan la war a toll. Muy ñebe muy gerte muy ceeb muy dugub muy mboq yi ñu bay yëpp lu ci ne génne nañ nisaabam. Waaye ngir fàttali nisaab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngale. Nisaabu lépp lu ñuy bay lu mën a doon mooy xamsatu aw suq juróomi wasq. Wasqu nattukaay la woon te jamono jooja doonte jamono ji xamuñ ko. Waaye xam nañ naka lay toll ndax dañuy jàngal ne benn wasqu bu ne mooy juróom benn fukki saax. Lan mooy saax? Saax mooy ñeenti mudd. Luy mudd mudd mooy ñaari loxo yu digg doomu rëyul tuutiwul borom tibb ba mu fees tibb boo xam ne tàllul wala mu bànk loxo yi dafa digg doomu rek. loolu boo tibbee benn yoon mooy mudd. Nga defaat muy ñaari mudd boo ko defee ñeenti yoon am nga benn saax. Boo amee ñaari saax ñett ba juróom benn fukki saax. Loolu mooy benn wasqu nga am juróomi wasqu nag loolu mooy nisaab ci mbay yëpp. Waaw moo tax kenn mënta tënk ne juróomi bërigo wala juróom benn bërigo mooy nisaabi mbay. Ku ne xam ne yi ñu bay seen diisaay tollowul.
2: Waaw
1: yow boo jëlante ñaari loxo tey tibbu gerte peese. Tibbu ñebe peese feele. Tibbu ceeb peese da nga am poids yu wute. Moo tax ci kër asaka yi niñ ko nattee bu dee gerte la 375 kilos nga xam ne matul ñeenti bërigo ku ko am dana mat nisaab. Waaw te loolu nag dañ koo natt. Am na ci yoo xam ne day mat juróom benn bërigo asaka door a war mooy xamsatu aw suq yi wala juróom ñaari bërigo mooy xamsatu aw suq yi mi ngi dellu rek ci diisaayu liñ bay. waaye li ma tleele foofu it mooy gis nga baykat bi yow mën ngaa bay ñaari tooli gerte ren yépp ci nawet bi yépp ñor na. gerte gii ñor 10 gii ñor woyof. nga xam ne boo jëlee fii benn saax peese ko. poids bi mu lay jox du bokk ak boo jëlee fee beneen saax. waaw moo tax njuumte la ma nga tàmbalee ca nisaab nekkuloon lu ñuy peese naan ay kilo la ak ay bërigo. lim doonoon mooy lu ñuy natt la. natt gi mooy loxo lañ koy nattee. moo tax ñoo ne boo nattee tey ba gis ne 375 kilo. mooy nisaabu gerte. waaw mooy gerte gi nga natt yow. am na gerte yu gën a diis. yoo xam ne boo ci tibboon ñaari loxo dana ëpp yow la nga nattoon jox. am na yu ko gën a woyof it. am na yu ko gën a woyof. moo tax nisaab lu jafe takk la. waaye li ci am solo mooy baykat yi. am na ci ñuy bay lu bari duñ fa nekk di natt wóor na leen ne am nañ nisaab. am na ñoo xam ne ñu bay tuut na tuuti gu toll ni duñ fa nekk di natt wóor na leen ne matul nisaab. benn saako lañu am ak ñaari saako lañu am ak yu mel noonu. waaw ki ci diggante bi nag nga xam ne mbir mi moo di see leer dañoo war a delloo si la mag ña daan def te mooy denci pot bu tudd saax. wala pot bu tudd mudd. saa bu nawet wàccee nga natt yow li nga ñor le benn saax peese ko lu mu la jox nga xam ne juróom benn fukk saax yi mooy benn bo lii bu ma ko defee juróom benn fukk yoon mooy wasqu bu ma ko defee juróomi yoon mooy nisaab bi nga xam ndax yow am nga nisaab wala amoo nisaab ci anam gu yomb.
2: tabaarakallah macha allah macha allah suñ solo moom ba doon ci tontu am solo yi. kon benn laaj rek lañ lay yóbbante lañ lay kiyee mooy ba tey day defa ci wàllu asaka waaye bi yoon ci wàllu xaalis lay doon. ki nga xam ne dafay liggéey yor ab capitalam di liggéey ci mab at mu war a génne asaka maanaam ban lim lay am di ci liggéey ngir asaka war ko ci ak lim booba noonu nga xam ne mooy lim bi muy bi ko asaka di njëkk war luñ cay war a génne.
1: waaw jërëjëf ba tey nisaabu xaalis bi ko yonent bi jàngale booba ñaari façon xaalis ñoo doon dox. bu dee mën nañ ko tuddee noonu muy al dahab ak al fidda. dahab mooy or tey. fidda mooy argent mooy xaalis. yonent bi jàngale ne bu dee dahab ñaar fukki dinaar. ku ko am ren ba déwén am nga nisaab da ngaa war génne asaka. fidda ñaari téeméeri dirham. ku ko am ren ba déwén it am nga nisaab bu am at asaka da lay war. ci jamono joju ñaar fuk dinaari wurus ak ñaari temel dirham xaliss ñoo bokkon lu ñuy jar bo yoré sa ñaari temel dirham ki yor ñaar fuk dinaar ngeen nan dem marché lu mu jënd ga jënd ko yena tolo lu ngeen yor lool nak da soppé ko gu jégg dayo sun jamono ji nga xamné ñaar fuk dinaar yewon tay ci nit ñi naté or moy 85 grammes or 85 grammes or boko bëggono jënd tay ji dang ci def 3 millions yu tégal ay 500 ba 600 000 légui nak nga dem ci ñaari témer dirham xaliss mom ci natou kayu tay bi moy tolok 695 grammes ci xaliss bo demone marché ba ko jënd tay 200 000 lo ci tégal man ko jënd gis nga niñ soréwanté luy bëgg mat 4 millions ak 200 nangam 1000 ta tek tassane ñom ñaar ño waron tolo mo tax fi la jafé jafé amé yow pour nga xam ndax xaalif sefa bi nga yor tay wala xaalif rew bu mëna doon jaduna mat na nisab wala matuko da ngay xol bo ci bëggona jënd 85 grammes or mu yobula ci ay 3 millions 500 nangam 1000 lola moy doon nisab fek amoko ata warul la boko xolé ci xaalif bi mu téwélé ci ay 200 nangam 1000 boko amé rek am nga nisab alakat lay war ban ñaari ngoy xolé nak lu bari ci borom xam xam ni nenañ li gëna jaadu moy diko xolé ci or ba ngir lan

0: xaalis bi. Man ci xayma bi moom mujjoon a def daal jàpp naa ne ay 220,000 weesoo ko doon ko muy nisaabu xaalis.
1: 220,000.
0: waaw. léegi li amaat solo nag mooy naka lañ koy génnee. atakay xaalis rubon long sur la ñeenteelu fukkeel noonu la ko mag ñi daan jàngalee. rubon long sur tey xaalis bi nu mu toll da nga koy divisé 40 boo ko seddilee ñeen fukki xaaj rek 39 yi mooy sa alal mooy li la lew benn bi mooy asaka ja. waaye ba tey bu la neexee nga maanaam xaalis bi ni mu toll boo amee sa machine calcule wala nga jël sa bic nga génnee ci 2,5%. waaw xaalis bi bu doon fukki million la wala milliard la nu mën a toll rek. mooy ci 2,5%. loola mooy asaka ja. lu jàppandi la ci.
1: mooy ci 2,5%. maa alal ji nga am.
0: waaw alal ji nga am nu mu toll.
1: waaw
0: dañ ciy génnee 2,5% yi. waaw ci misaal tey boo amoon 200,000 ñeent fukki junne. boo ko bindoon sa machine calcule tey. nga def moyen. bind 2 def 5 def mandargaam pourcent bi. boo bësee rek da lay jox benn junni 5,000F nga xam ne loolu moom nga war a génne attaque.
1: tabaraka
0: la ca def mooy la nga moom.
1: tabaarakallah tabaarakallah macha allah jërëjëf sëñ Sulo noonu ci tontu yam solo yi comme mel na jotaay bi sëñ Sulo noonu fii lañ ko yemale ba beneen yoon incha allahu taala. tontu yi am na solo lool fa tabaarakallah asalaamu xaalixin ñu doon seetaan ñëpp xam naa ne kontaan nañ lool ci tontu yu am solo yi. di leen fàttali ne émission bii di fas alu ahli dicre talaata bu jot lañ koy amal incha allahu taala diggante 8h ba 21h incha allahu taala. xëy na tey am na tuuti retard moo tax waaye talaata bu jot 8h 20h ba 21h incha allahu taala danañ dalal ab borom xam-xam teg ko fii mboolam laaj yi nga xam ne rab na fi rek incha allahu taala ñu jébbal ko ko. su ko defee képp koo xam ne ni it yaa ngi koy bàyyi xel soo amee laaj nga yónnee ko ci numéro bi nga xam ne moom mooy affiché incha allahu taala ñu téye ko ba jotaay bi am ñu jàllale ko incha allahu taala. tey nag ñu dalaloon suñ Souleymane Badian waaye beneen jotaay danañ tànn beneen mbokk beneen borom xam-xam incha allahu taala ñëw mu indil ñu ay tontu ci laaj yi ferot. kon suñ Souleymane dañ lay jox kàddu gi rek nga tàggatoo ak téléspectateurs yi nga xam ne ñooy seetaan asamadia ci seen émission bii di fas alu ahli dicre.
0: jërëjëf Serigne Fallou ñuy sant bu baax di sant yàlla ci jotaay bi waaye di sant Serigne Abdou Samad it ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy liggéeyal l'islam di ko liggéeyal Serigne bi ci tasaare ak yaatal xam-xam man cee soññe lool nag di ci jànkuwante ak coono yu bari ñaan suñ borom mu dolli ko tawfiq dolli ko ak wér ak fan wu gudd lool ba mottali ay yéenam yëpp te defal na ko defal ko mbokki taalibe yëpp ak mbokki julit yëpp barkeb alquranul karim wassalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu.
1: jërëjëf suñ Souleymane sant ak ngërëm ñeen la nag kon mbokk yi ñu ngi leen di tàggatoo ba beneen yoon ak jàmm incha allahu taala beneen talaata incha allahu taala amaana beneen mbokk toog fii di jàllale laaj yi incha allahu taala talaata bu jot daal 20h ba 21h incha allahu taala da ngeen am seen émission fas alu ahli dicre fii ci asamadia tv wassalaamualeykum.

0: Serigne Cheikh Gaye Law Seth, masha'allah ci nuyoo bu am solo boobu, masha'allah di ndokkel baax borom xam-xam yi nga xam ne ñoo fi jaaroon ci émission bi nga xam ne moo jàll masha'allah te indi woon fu am solo lool. Mu mel ni tey nu ñu fas yéene rek Serigne Cheikh mooy continuer rek nga xam ne kii seetaan day daal di am xam-xam bu leer ci li nga xam ne mooy alkitab wa sunna. Tey nag mu mel ni am na ñetti poñ wala ñetti tomb wala ñetti banxaas yoo xam ne fas yéene nañ ci waxtaan mu doon yoo xamante ni yu am a am solo lay doon. Ba ci jëkk rek mooy dañuy naka la ñuy fexee ba xam xaqi sëriñ bi. Loolu di lu am solo loo xam ne dafay duggaale ci alkitab wa sunna. Waaye buñ ko xamee nan la ñuy fexee sàmme aqi sëriñ bi. Waaye loolu bu ñu ko xamee beneen bi ci topp mooy fexee sax ci sàmm gi. Ndax sàmm gi baax na waaye fexe ba sax ci. Loolu la kon dina laaj benn laytaay tam yiit boo xamante ni mooy kon jëmm yi ñuy wax yooyu ñu bëgg a waxtaane dana baax kii seetaan xam lan mooy xaq ak it sàmm gi lu mu koy jural. Waaye bu ko jalgatee mooy bu ko sàmmul ana jàllar la ko mën a la ko mën a jural. Kon dana baax ñu def benn laytaay ci lan mooy xaq waaye sàmm gi lu muy jariñ waaye ñàkk sàmm gi lan lay wàññi. Kon ma bàyyi la nga indi laytaay boobu incha allahu taala ñu door a dugg ci ñetti tombe.
1: Waaw kay jërëjëf Serigne Koso. Xam naa sax dama lay ñaanal tuuti ni ma nii la nga may ma nga jégal ma tuuti. Ma jiital tuuti rek ci nga xam ne mooy jëriñ liggéey bi. Te nag ñëw ci loolu nga wax ci lan mooy xaq. Sàmm ko lu muy jëriñ ak ko sàmm lu muy wàññee. Xam nga boo seetloo jamono yi bari na ñu dem ñu maanaam bari na daal ñu ñëw fi moom. Ñëw gi nag yaar da ciy feeñ. Ñëw di ko masaw waaye ci biir masaw gi. Da ngay seetlu ni ak ndokkeel da cee bariwaat.
0: Waaw.
1: Loolu dafa am lu muy fàttali loo xam ne li ñuy firi rek. Mooy Serigne bi yàlla mu sunu borom gën a doole tawfiq
0: suuf. Moom Serigne du sawat.
1: Moom Serigne du sawat. Alhamdulilah ci taxawaay bi. Xam nga dafa am ci almuhasana albadiiya lu ñuy wax al iftinan. Maanaam nit ki jenn wax mu fexe ba boole ci al taasiya wa tahnia maanaam boole ci jaale ak ndokkeel. Wala jenn wax mu boole ci tagg nit ki ak xas ko. Xam nga loolu bul yomb. Waaye nag li koy indi rek moo am solo. Boo gisee nit ñi bu ñëwee ba masoo ko ba noppi faw ñu dolli ci leneen loo xam ni tahnia la. Ngir aw melokaanam ngir aw taxawaayam.
0: Jëriñ nga ba nangam.
1: Xam nga ñoom ñoo ngi koy misaale. Lu mel ni ñu ne ajarakallahu ala razia. Wa baraka laka fi al atiya. Wa aanaka ala raiya. Ki nga ñàkk. Yàlla sama borom fay aw yiw ci mun gi. Waaye lim la bàyyee it yàlla na ko sama borom barkeel. Xam nga ndokkeel la. Njaboot gi yàlla na sama borom dimbali si ñoom bu foofu bëgg ñu jëm fa jëm ca noona. Loolu nag boo seetloo daanaka mbooleem ku dem rek. Bu waxee da nga gis ne dafa boole yar yooyu. Loolu nag dafa may ab taxawaay la boo xam ne. Alhamdulilah. Bi ci des nag moom dama koy delloo si waat fii ci Assamadiya. Mooy mi ngi liggéeyal sëriñ bi. Bari na ayat Qur'an yi yoo xam ne boo fa demee da nga xam ne moom da nga fa dog ab tànkam xam ne si yëpp sax mi ngi liggéeyal sëriñ bi ci ay ji. Jën nag laa ci tànn. Li tax ma daan ko mooy Assamadiya. Yu bayyinullahu lakum wa antadillu. Yàlla dani danaa wax dara ba mu leer ma waxaat ko mu leer. Waaye baamu gi lu mu si jublu mooy antadillu damaa bañ ngeen réer. Kon Assamadiya wax dëgg yàlla. Li fi nit ñi tànqee. dafa mel ni antadillu rek ja rek. Kon mi ngi liggéeyal Sëñ Touba. Ci lislaam. Ci lii ngir bëgg nit ñi xam fu ñuy teg tànk. Ak nu ñuy def.
0: waaw
1: damay bañ mu gudd. waaye
0: waaye
1: Christian Ali moo topp fee. waaye wa may yuhibbillahi yahdi qalba. wallahu bi Christian Ali moo ci topp waaye nag. foofu ku seetan dal da nga gis lu bare bare bare. kon nag suma ñëwee ci tomb bi ñuy wax. waxtaan bi nañ xam ni bu nee dañuy waxtaanee xaqi Sëñ Touba dañ koy jéem a xam. jéem koo sàmm jéem caa sax. doon ni ñu ñuy toog da nga wax ne dañ koo xam ba noppi. wala dañ koo sàmm ba noppi. wala dañoo ne ca sàmm ga déedéet. dañ koo teg rek ci li Serigne Salihu daan laabiire ay bokki daaraam. daana wax ni dee leen moytu toonug daara ji.
0: toonug daara ji.
1: waaw toonug daara ji. toonug daara ji mooy kenn ci waa daara ji dem fi barab def lu mu wut a def. ñu ni ko mooy ñu ni waa daara ja te fekk boobu kenn def.
0: ci.
1: loolu rek moo laytaay waxtaan wi. ci ñu waxtaanee ñetti tomb yi. ndax léegi-léegi nit dem togn toñale mbolo.

0: wala mu toñaleel mbolo toñaleel nak da wuur ndax wama yawulim minkum nuziquhu adaban kabira fiñ do ni ki toñal mbolo mbolo mom man lañu sandi ay wax waye mom mi toñ mom bala fa jëgë mom bo moytu leen man nako fekk lool nak batay manam lu ñuy dégg la ci na ci giñ kon muqaddima bi nak moy lan moy haq ak sam ko lu ñuy jariñ ak ñak ko sam lu muy wañé ak day mom moy ko xane nangul lu ñu sam kep té bo demé ci fuqaha yu dañ lay andil masala yo xamné da nga ci xamné ak mom
1: sam rek
0: sam kep la nang dafa am lu ñuy wax at tahayyul hukmu tahayyul ala isqat al haqq nit ki di defi pexé da bëgg ruggi ak gi nga xamné mom lañ ko galla di def pexé ngir mën ko dindi fuqaha yu dañ ni ndax lolu da gëna wala dëgënu ñu ni dëgënu ñu lay fëngu tek ñu ni alquran moy dëgënu ci ayat qur'an yi leer nañ ci liko sukkandiko motax ni wala yuz at tahayyul ala isqat al ibadat ak jaam yalla war la nga laqarti ba dindi ko sam ndodu tekne ba nopi ñu ne waaw dindi nga ko waye wacc na la lool lañ wax ni deugnu dal di andi misal dal mi ngi melni ki am alal ju mëna aje ba nopi jël alal ji dem maye ko fi ndani maye nako alal ji dem waye tokut aja ci ko kaman kana lahu malun yaqdiru bi ala al hajj fa wahabahu likay la yajiba alayhi al hajj bu tay ajwar ko kon jëm na ko dindi waye du soxna soti kon mom nangu mburu sam ni misal ci benen ni mi ngi melni ko xamni julli da jot mu dem nan lo xamni yor na ko ni ko nan da nga nelaw waxtu yu jenn te do yew fim ko ni bu yew waxtu yu jenn taxut ak julli bobu wacc mo tax ni kaman dakhala ali waqtu as-salah fa shariba dawaa al-munawwiman hatta yakhruja waqtuha lolou bokut ak waxtu yu dugg nit ki di crise ba waxtu yu jeex waxtu wacc na ba waye nak bu fekkene nak mom ci sagos bopam lako jene munta
1: fexal mu wacc ko
0: munta wax fexal mu wacc ko kon ak mom lim nangu moy sam tay li do xon sax ci ko bu nga xamni mana aji ba nopi joxe alal ja ngir baña dem bu xelam demé ci sallallahu alayhi wasallam waxo ni ki amna rakhla ak bu yobbal ba nopi lank nu dem lam ca tek mom mo lay xamal kon ak joom upp na xet ak joom muy ak aj bobu bi depp na xet legi nak lor ji ci ne moy te alquran wax ko alquran dali da am ñoo xam dañoo bayu tol mani len tol bi kat ci la kon wa atu haqqahu yawm hisabihi amna chaq sama ak nak joxal len ko diw sangal ñom nak ñu ne nak ak yoy ñu ko dox diw ti pexé pexé yoy nak fa ci yalla jaar ak ñom ci lañ xamé ni kon ak sa yo ko jéwé ni nax sayal du nax say tay wañen lay doon ci yow lool moy lan ñoo yalla dañ leen suuf si ngeen baye ko ko mom ndax ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun suuf mom ak fiñ ma sax wa anzalna min al-usrati ma'an sajaja linukhrij bi habban wa nabata wa dinga ndox mi mako mom kon ci la sama wal nak joxele mo gudi ñom nak ñu ni di ko wax
1: la yasaka
0: legi na dal ni kon fatanadu musbihin an wudu ala harthikum ñu ni kon legi bu fajar joté rek nañ gaaw dem goop tol ba bala ña yalla naan am nañ ci ak waye fa tafa aliya taif taif min rabbi yalla wuti len ci gudi wa yabal xol yaqto ba bin yek sey xamatu tol bi inna la dallun ñun day fi du tol bi ñun dañoo jaagale yoon way fi tol bi ba ñu ñew ñu ban nahnu mahrumun kon gis nga ak ji biñ ko bëgge wacc ci seen kaw
1: la yalla jëfante ñoom
0: la yalla jëfante ñoom kon fofu la ulama yi sukkandiku bani kon degeeluk sax nit ki di defu pexé ngir ak ji ne ci am ndoddam mu wacc ko bokkum kon lor ji moy amon nga seef nar ko jariño waye fexé takaliko ak ja tax na yalla yaq kon lolou rek doyna ci seuk ci aw lay ci alquran waye doyna seuk yit ci lor joji bu ci dara lor nit ko jurum joji doyna waye même sax ci bir mbay sun borom dani wa ma amilatu aydihim mbay mi lo ci mana def bayo lo ci mana def man yalla ma bay wa ma amilatu aydihim la bi sa'ihim wala bi kaddihim wala bi hawlihim wa quwwatihim pexé yek katan yek yewu fajar lu ci mëna doon yalla néna ma bay xam nga seigne bay jaxat dañ won ku gis gop bu naw mbayam moko dof ta wax ji ma wax yow xalam ko mourid borom gop bay bay ndé gopam ba kat ba yim lefté yadi ko bi mourid kon yalla bay moy nak lima ci am nak joxal mugo ni nga dama ko jox bay gis nga li ci juddo hak kenn duko salfañe
1: kenn duko salfañe
0: li fek ni ni lek sam gañu mëna nek waye nak sam gi ndariñ da ci né té day dil ci wat ci julli sam gi ndariñ da ci nek lol lol lol xam nga sunu borom dafa andi ay yo xam da ko tambalé julli teji ko julli da nga ni sax waw li mom moko tambali moko upp lan alladhina hum fi salatihim khashi'un والذين عن اللغو معرضون والذين من الزكاة فاعلون بكى على صلوات يحافظون كن في صلاتهم أك على صلوات يحافظون واي دعنا ندو أقدام يلا لينجك تدو دني خشوع جلية أن نجرجل مجري دني جلية أم محافظة دخل ديكو سامون تمون نجيو نجيو واي تايلات جد منون لولا نجري لموي ولكم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون تصلى عليه وسلم دا فخني اذا سالتم الله فسلوه الفردوس كنيان يالا اجنا نانكو فردوس
1: سي
0: تا يالا نينا ني موم لولا موي سينو باي كون غيسغا بين سامي اق جوجو تي لي تخ لي تخ لي تخ ني اق لا موي جولي اق دينار جيلا تخ سون بون دا فا سسلي اي اق الذين يؤمنون بالغيب الايمان بالغيب كو اق لي جوخ ني يالا كوم ويقيمون الصلاه اقل جوخني دينك موم كون جولي اقلا ومما رزقناهم ينفقون ازك اقل جوخني جامبك موم يا تي توك نك ان انزل اليكم وما انزل من قبلك اي يونتي امنا حق تي موي nga deugal len benen wet وبالاخره يقينون الاخره تي nga gem ko ni ko jangale kon aqi non ni seselo kon yi ay aqi te bo te fang koy xam wax sax moy bo deme ci innal musallina allazina ala salatihim daimun walazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahroum fofu ma nga daano ala ala salatin yuhafidhu ulaika fi jannatin mukramun kon ay yep ñoo bok fum tambale ak fum daano ak lu ci yalla joxe ci ak pay bu ci dara nekut nak lu ci ak pay ci ñariñ lu fi jannatin mukramun ak yarithuna al-firdaws hum fiha khalidun xana nit li ëpp ci waaw li mom li ñu yottu bari na waye loolu ku ci def defena xolum sen seigne touba bu baax ñu ne gis nga fi ñu ayat yi ñi wax ni ko suñu borom ëndé ci khashi'un khushu'un hafidhun muhafadha jëfur na fis bi bi ñu ñëwé non dañu ci ëndé
1: deug la
0: bi ne qalbu musallin khashi'in fantabi'i dan wa hafidhun ala salati annaha yo bok fi ne bu ani khushu' bi
1: ila hafiz
0: ani hafiz muy lo xamni rafetay bi foko foko tak wess nako kon lolu man na nek defena seigne kosso nak ma guddal
1: wallahi don tawte
0: man na don tawhid
1: ma sha Allah
0: inshallah
1: ta'ala tawakkal kon ni lolu ma sha Allah sam akki sunu borom subhanahu wa ta'ala limi jur mi ngi nonu waye ni nga ko yatale am na solo ndax dana tax nit ki xamni kon sam bi ngui koy sam sun morom sax war nako tene boy ñaan ñaaral firdausi kon lolu moko te fek moy aljana waye ñak sam geet dalgat gi lolat gis nga lamuy jur kemal la yalla sun morom subhanahu wa ta'ala musal lolu ko indi mu am solo lolu tamay ay banxas yu am solo yo xamni manes nako jariño ma sha Allah ñi ngi sant baax bokk telespectateur yi nga xamni ñi top jotaay bi kon ci lool nak kon mënañu dugg ci tom bu jëk bi yaaka naane té moy ki nga xamné amuñu ko dul mom wax ko légui moy cheikh ahmadou bamba té nonu mu ko waxal o jaddidu tawhid wal furu'a ma tasawufina wal burwa kon naka lañu def ba fexé xam haqi serigne bi nga xamné mom yow miko yaakar mom fexé nga ba xam haqam waaw lolu lan lañ koy fexé
0: wa mom day nit mom bu bëggé jang fekk fa ëllu wa fekk ko mëna wax basin mim lam wara ñëgëré moy sant yalla ba nopi té nak kon da melni ni ëllu wa jëgë haari mom basin mim mi ci ak ku mëna wax basin mim yalla at na ma fekk nañ ko fi kon da melni kon xam haq ji mom nekkatul lu jafé xam gu mat sëkk nak mom xeyna sax yombut waye nak mom day mbir mo xamni lo ci xam lu ñu ñewit
1: lan ko jariño
0: man ko jariño waye nak sun doon wa day wax ni yoon wi nga xamni ci lañ ko mëna xamé moy ñu sétantal juroom mbir
1: juroom
0: man na do juroom ben sax man na bop sax sëriñ bi ñu doon jëfënte ak bopam
1: bopam jëmmi bopam
0: bopam lool nak ci ngeul ben ba ci ak muju taflan wayafian ba ci ak muju ci ñu doon jëfënte ak bopam
1: c'est
0: ko ko sétan dal mu xamal la tout ci akam waye ñu ko meñ seen jëfënte ak mom man nga ci xamé ak sëriñ bi waye mom ñi nga xamné moy seen wayjur ci wara jiyen ni jëfënte ak mom man nga jé xam lén ci xam waye ñim yar waye nit ñu bax ñim jaxassol té yaru lén waye ñu jaxass ak mom ñi ñit ak ci bokki bopam ñi ñepp ku ci né aw yoon la wo xamni man nga ca xamé waye nak ñu tambalé ci bopam kon ñu tambalé ci bopam moy seen bi da melni won na nit ñi ni jangal na leen ci sama jëm ni sama haq nangam la sallaw sallaw moy lan dooma adama bu ñuy adina fiñ baaxo tambalé mom moy ku ne xam nañ ëpp am bu 10 motax ñukoy yëkëti ci tek ci digg gënaaw ci tak waxu jëm barab sangam xam nga mbeur mo mëno watay sa gënaaw gi fa nga dugg waye kuy dogu ñu adina man nga watay sa gënaaw gi waxu ba daanaka waaw fu sori bamuy toll fofu nak bamuy toll fofu kon diisa kon diisu diisa yu mëna lijeenti melni mbir rek ma ci zahir waye taxul nit man ko tek ci gannaawam jaar fu ñu xut yalla li mu nuru lepp ni ak neew doole fi ne ak ak totaay and ak loolu lepp fi ndol ni nit mënu ko tek ci digg gannaawam jaar fu ñu xut yalla loolu yit serigne basiro wax ne serigne bi kenn mësu ko mëna tek sa gannaaw gi jaar fo xam dañ lay fo da na fiqtu ba nga xamni yow saw fi du amati mukk sa fit bu la mayti mukk nga jaar fa do ngay def wa lolou ana kan la dul fatali bu tudde ali sidna ali ni karram allah wajhu fatima bint asad musa ni ñew ci kaaba gi ku ne xam nañ la daan xew mo andi karram allah wajhu lolou fi ne boko natte ci li mu ci digg gannaaw waye kenn mu ndi jaar fi bo setantale da nga xam ni yaari mbir la wax ni ben la mu ne wax ni na xawna am mel tuti
1: amna solo kay
0: li ci amaat mooy Seigne Mohamed Lamine bi muy wax sëñ bi fi mu bokk ba tudd Soxna Diara dafa saxal ni Soxna Diara wa nasabuhu musbat ila al imam al hasan ibn ali Soxna Diara mo jundul ni da maamu ci hasan
1: hasan
0: hasan delu wat ci ali le kon xana kon karram allah wajhu mom lu meuna xew mom kon am na ko ci deret waye am na ko ci pass pass waye am na ko ci ay taxaway kon haqi bopam sam nako ci bi muy tollu fofu nit sax duko yor jaar fu yalla geureuma ak donte ab totaay fa ne manam ci li xam ak donte ak niwelo fa ne waye yow mi tolli mbeur yor ko yit munu ko jaar le ba
1: ci
0: motax muni sharatu sa'iman 'ani al-fuduli jawaztu lil afdali 'an mafduli neena yalla dama sak rek ma won gannaaw lepp lu yel beug lolou mo indi jamono bobu kenn mun ko jaar fi banu sharatu sa'iman 'ani al-fuduli fi nek señ ko sa ablay def ñu moy ku melni sami haqqan ni ndax yalla nak kuy askano ci mom ñi ni ki mëna ci ko jaar le fu ñu foye mo mo ki mo yalla sa la wax waye barab fo ko rek mëna ci ko jaar le waana ñu ni ko melni nak ku aji ci mom nopi dakk fe fo ndax xel na nga lol ku aji ci mom ba nopi dakk fe do yedel diina ndax xel na nga lol
1: deus
0: xam nga dañuy jaawale mbir manam nga do yedal ko ak nga genn ci sa loxo fi ne mbir leer nga genn sa loxo mo gëna war nga doyal ko iblis dafa musa dajé ak nit ku bax ñu ko bax ñu ne ko man iblis dama bëgg melni yow muné ko man muné ko ni yow melni yow kep muy sama itté muné ko ah ha muné ko kay mo xala yar ni ko yar yi di boko dé saxo bu yaggé da nga melni man giñ mom bu xol li ngay giñ deug la du deug giñ dal mom fu waxé ñaari ba ñatt giñ julli nang ko doyalal neew ko julli dañ ko nang ko doyalal nga xari mom bu fekke ya ngay japp do samonté ben haq ci lenni haq japp hmm na so way ranuga man lima jaxal moy man dama wolurenté yalla niko guma giñ
1: dama
0: giñ hmm ndax man alcorane limi yaatu yaatu yatti barab la gi sun borom yunus sallallahu alaihi wasallam giñal wa yasambiunaka haqhu haq wa yasambi haq qul yi wa rabbi innahu lahaq fa hum lenu giñal وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم ففني بين زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ففني بين من يبغى نعمل من يال ميجين لمن دنيك بين تنيت يوم لبغين له من ما عنده ما نقول يدي بغين له من يبغى جلي دما ولن تيال نيدو ما قدر يدل نيو باي ودنيك ما قدر يدل يبغى نقول يا طويل نحن ما هو خمسون درهم نيكو buma lay biriti kenn tayo fex nga bama lay biri la kon dal wuri amé nga max ci lool kon
1: c'est
0: laaj bi moy ku melni ku ko yalla jox nga askano ci mom wuro fe dakka fa wuro fe dakka lool sa batu dakka sax dama koy dindi manam manam deug deug dal fon wuro la bari way fal diini gi epp na def bu ko defé nak ni mata fatali digeenti bi moy waxtane wul digeenti diw dey diw julli bi tax ñu andik ñu moy nit ku am sañ sañu jakarlo mourid yépp ñu ñi di jakarlo yow nga wax lo xamni la koko leg ñu ko ci xoko da nga wax sarahatan ni julli bokku ci yoon mourid
1: la xadar allah
0: lool kenn su wari kon wax ji du ki day julli ki julli waye wax ji moy ku doye dal mbirum yoon wi ba mana am sañ sañ bu toll na wax wax bu toll non waye lool nak moy wax jo xani mom mu rombu jall rek nak deug deug deug deug deug dis nak lool nak ci ñu ñu la amul lu li bu ko defé kon haqi bopam xam nañ ko ci jëflante ak bopam waye haqi bopam ñu xamé ko ci ñi nga xani ñoko mel bako soxlé ci naan min de salihin qiyamul layl li
1: ci
0: xamone ni ki ni waxal
1: hmm
0: lu way sol ci ap nopam dudul yalla ko wiyenante mo lu bax yow xamuko do te bam koy wax bobu adina no
1: seigne
0: basir mo netti lolu
1: hmm
0: bo ñewé ci wajuru seigne morid lolu xam nga ni waxtu mayewut bo ci andi won faradiya bi dalik al shaykh al walid jismi lay wax doyna seuk ci bayiko xel ci haq waye nga ñew ci nit ñu bax ñi nga xamni dañoo xétawon ak seen moor ante seli ci ay at ak lu xéto xam xam ak yu déme non kani wax tayba muhammad dumbe mar neew na mu romu seigne touba te neewu ko bayru sini wa kam abin qad ala bid min zura sharaf kama ala bi rasulillahi adnan
1: wissam
0: niko ah barana baye bo xamni day ma nga ci njob waxtani tedd nga waye bako fa yalla yobbu de ci dom la ko jaarale
1: c'est
0: niko adnan ma ci kaw waye ko fa yobbu sallallahu alaihi wasallam
1: sallallahu alaihi wasallam lay deug c'est
0: nga ñew ci ñim meñ mom ñom luñu feñ la xam ban ñun ban man ko ya jange amna dom jo xam ni won yarim xeyna man am sax dina tuturi am ku bax ku ran ganesi ku sant ñam ko am xam xam waye mom mu sa ñew ci mom day japp ni nit dal ni bu mel ni doyna ki ni doon seigne touba ji fekk ci dal ni mel ci xam xam mbax gi mom dal mom lijeenti wu baxam tuddu seigne touba ni ñeere nak amna ko fiisé mom dal yoon nekk ci lo mom dal bu ñewé da na ne fi mom waxtu ñi bi ñu jotté mu dem ñibi ben bis nak mu ñew toga mom mom yag ndaw ñew wax doon seigne touba ni ko wul serigne bi amna ko wul rek mu ni ñok kat ndax istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum mom xamne liko seigne touba wax luy dund lu xol la ni ñok kat ki togal mu adnan yeb tukki ndax ki dal ku ko yilife yilife bu tolli ni nit ñew ni ko ñoo nuyu
1: mu
0: jogé non jaxal nako waye bimu tambalé di wax ak serigne bobu serigne bir xamal né ko man kat ganna dañ ma soxla mom taxawal di wax yow mënta nek té sax mom musugo jinjini ko nan dem ci serigne ba waye mu ni ko dal légui bu féké da nga bëgg ci yow on nañ dem mu topp dina am mu dox tuuti gis ni ki mu andal sunu lay dal néna bëri ci sunu lay dal lolé jaxalat ko amna lénen lu koy jaxalat waye may ma am lénen lu duggal fofu dogu ñu xam nga dañu wax ni sunu lay dal ñu ñew na ci Serigne Touba bis bu wax ni sunul ay dal bis boba lan la Serigne Touba feñal ci yermade Serigne Malem neena ci gannar ni jël na jess jëm ci Serigne bi yalla atté soti wut bañ ko yégué ñu ram liko fitnal Serigne Malem dañi kharaja shaddan nahar ci digg ba ci digg wala mi yentaay sunul dal
1: Serigne
0: Touba yaqul ma nga na utrukuhu utrukuhu bay leen ko bayilen ko ala tuhibuna an yaghfir allah lakum
1: ci ngir ko teyal
0: wa kon domam ji jim ci mom mom tesulul dal ndekete ken du dox ko lol ñaka sol dal waye nak ñaka sol dal ci na yu tang ngir lan ngir yeurumene jum am ci ab ci jëm su bo waye wa qabaluhu bi su'il hasidin lahu bari na ko xamni lu ne dañ ko ko won waye nak mom lamuy woné wat du bok ak mom liñ ko wonon waye fi da melni jazaa'u sayya manona nek legui nak kon neena beret sunu lay dal bu ñu yexé ndawli ne ko serigne bi neena nga tok fofu mu jaxlé wat tok fo xane yow ki nga xar xam nga lay te japp na ni ki mom ni ñu mel mom deug deug yaa ñu deg serigne bi di jëmut yaag serigne bi bu ne teul ci buntu waji mom ko seené rek dafa daal di yuxu rek door karakam ci suuf
1: mom kan nak
0: mom señ bobu sant ñam ci kër la mu gi señ bi waye señ bi mel na ni mom li jëndul kiit kum doon da waxtaan doomam di wax ak man delu wat qissa ba koko xam la ca top bo fami daano xeyna fi wax yu da ko may lol lol waye qissa ba wess na fofu ala kulli hal liñ ci bëgg xam rek moy kon doomam ngi ni jox ni mom won nañu xaqam ci bu la señ bi soxla ndax sax denkané dara wala batalé dara da
1: xajna deug na lu bax la nga
0: wax soxla nako gën na ni istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum liba yuhyikum gën na ni serigne bi mom lu mu ko meuna doye ci yalla kepp la marana ñu ñu ñuk lepp kon koku man nañu jaaré ci mom xam aslaf ci haq serigne bi waye nak ci jëres mom dana ko tuddu mu serigne salih man sa na jaaré ci mom xam aslaf ci haq yi serigne bay diop rahmatullah alayhi ci mbour mama net limi wax neena dafa am ay kilifa yu mu andal ñew fi Touba ñuy seer señ bi kilifa yo xamni ci atruq as-sufiyya yi ne ci bir rew ci lañ bokk fekk bobu señ bi mi ngi dogo yeesal barabu señ mag bi xani bobu sax yeesal nañ ko waye nak jotuguñ ko ubbi dal mu yebal señ bay ni ko andal ak alaji mbacke mbay mi yoron ko señ Touba gi ngeen dem ci señ jaay bu so mu ubbi ni ñu ziar ñu dem
1: so
0: min siare ba ñew nak mbolo momi kilifa yo am ko ci wax Seydou Sall ni ko wala fi dañu wax ni ku def la la war wacc nga ku def la nga manit wacc nga dañ ko yodu ku dem ci barab be dana xamni def nga la nga man kon wacc nga neewuko def nga la war def nga li nga man la wax dañ kon wacc dañ ko waye nak sun borom la so mu andi Seydou Touba ci ko suuf sun borom nit la so bi ñu andi Seydou Touba bolewul ak Seydou Touba ci ko suuf tar bu mengu ak daraja Serigne Touba jinni ji nim rafeté ci diiné tar bobu barabam fim tudd tar bu mengo tar bi ñor ëb mu ni ko nak way li ci am solo moy sa pass pass ak sa jom ñun ñepp xam nañ ni tar bobu amon ci aduna fu mëna am donc jëli indi def fi ñu daan le Seydou Sall dafa xawon soon waye dafa wëlbeetiwu daan ni ko sallaw jubbu ci lu feñal yene nga xamni mom li ñu wax lepp mom japp na li mu defal Serigne Touba lepp
1: feyel dina
0: manam feyel yene kep ci la tollu waye mënu ko dugg fenn ni nako def ni la toll kon ñooñu deug deug jangal na mu eslef ci ak Serigne Touba waye nga ñew ci ak manam ñim yar ñoom ñu ñu jangalé akam Serigne Malem Diop dagana naaji ñi doon wax ñi doon wax neena gis na ko ci es de mu woruma naaje gi ni waruma yeng bu mané nangam nangam la qataluhu ni ma andal dañ ko ray ku mané ki mo def ci ba nangam waye ne walakin ayna khuluq ash-shaykh waye suma waxe lolou ban ray ko man lama jangé seigne touba anam kon koku
1: jangale
0: mi ngi sam ak seigne touba ci fuma mané ne ci adina dana fexé ba jëf lumay def ma bayiko ci xel xamna nit sax ci yoon wax ji nak da metti ndax fi ma ngi wax melni yow li wax dañ cey ne te fekk bobu aram man mi di wax da ngay wax lo xamni lu bax yi ni mu mel nañ ci ane banen nit ñi mi lay wara def te fekk bo sa leer
1: alhamdullilah da ngay wax la solo de ma leer bu bax
0: wa waye nak xeyna wax mom bu fese seen wax waye nit bu nekk ci aduna sax ni seigne malamin am def ni digëndum seigne bi même nit ki da ko wara ñëk baye xel sax ndax sun borom dañi woon inni ja'ilun fil ardi khalifa dama fi andi nit kuma wotu قالوا اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء دا في اندي كو خاني بو نيوي موم جالغات ريك
1: تور دو ريت
0: موني ا دنا كو اندي دي كون دا ملني كون نيت بينغو اندي وار ناني وا مان بان لي اندي كات امنا كون يون بو نيوي اب صفان لا في نيك كون تيما واتانديكو صفان غير
1: رسلو
0: غير بوس كيف اندي كون سيغ ملامين فوفو لا تاخو
1: لا اله الا
0: الله لي دي سو مكو دافي ني ني كو سيغ توبا مكو يار ko seigne touba yar moko def kon man bol ana la seigne touba jangal kon loolu fi ne ni fofu abdallah man ne fa dug kon mo nit jamono bu jot ko melni cheikh gay def lo xani mom wurnu ko ni mom ñu muta wax ni sax ni manam talib seigne touba la loolu mom lu matti baye xel kon ñu ñew ci ñi jëf leen tek mom te duñ way juram duñ yar ñum yar ci eutam wax ci kenn rek ko xani momi tan manen ci xana xam moy ahmad yura muhammad
1: ahmad
0: yura muhammad dañ ko don musu di yedd nam yow daami ngay new ay tank lol seigne touba ngay new ay tank seigne touba mune a wa man lay seigne touba re bu ma sañon sa yu muy yekete sama tank nama fa ni dama fay dem dana geustu sama xol bu ngour mani dara dara dara dara ci bëgg ni ko ci والله لا احب ان يحملني رجلي الي وانا في قلبي مثقال ذره من الدنيا لو تول فيب سو تي بغ ادنا سا يي نيغن ني سما خول داماي جابني كون ييلوت تي مان ماي سي ريسي تو
1: سو
0: فوف يي دامل ني كون امنا لو في نلو خامني كون ورنا خامغا سون بوروم فا بار لي جانغلي يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم خامغا يالا مانو ني ما غرك بربك الجبار بربك المنتقم وايو دوما ادمه as ndiam nga may bo diko sel no khalaté ngab ci ndab bu rafetut dem ci fi man ci man mi nga xamni karim la xam nga ñun ñi rek ci adina ku ne won am nga audience palé lepp mu la wuur ni yellowul ak fofa bo de na nga taxali ko lola ngir teranga jang japp ni dang fa dajak mom te teranga gi nek ci yalla nekul fenen motax mu ni kon doomu adama da melni yellu ci mom muy jëm si ci man du yor lu setut ndax man damay ko set di ko bax nga xamni kon koku bëgg nañu jàngal ni seigne touba re ku fa dem war nga waaj xolaat sa bop motax leleg seigne koso war nañu gor gor waal
1: deug la
0: jëñu ci may seigne touba yi leleg nit dafi romba ko auto
1: deug la de
0: seigne bi di tek lo xamni ci patom wax deug yalla nim jaado de motax seigne abdou ni wax yalla ko mo ndax lol do ko ñor gis nga fi ñu dolni amna fi denc bi fi amon bo xamne xam nga amna luñu ci defam boba ñu gisse juma je telephone yu bari yek ciowle dal yi da fi ñu defal nako aw tous xol wo xamni defana lam jotton wax ki ngoko mom deug deug dal ku xamni war ma dañ ko wara sam tay ñongal ko ci la bok xamna si señ ko so guddal na lol
1: deedee hakk su ko lek bax la yaa ci manam juro yow yaa ci juro mu pogni batay ni ñu sax ni ñu sam war ma manam li nga xamni manam ndax li wax ni day duggat ci al kitab wa sunna te moy turu waxtane ndax day am solo do ma dama gis nga bari na lo xamni bu ko xamul mënu ko jëf so da nga wax légui lu ama am solo moy am nga waxuma la jëmm seigne touba ji lañ doone ab jéggla kat waye dem na ba nga xamantene kon lolu du am solo da mëna fi nga doon dugg moy seigne mohammed mamadou diop do so lim wax nga xamné tay amna ko xamne manam nako def rek ngir dindi ko wuti ko ngora ndax xam nako tayit waxuma la xam nako waye ndax sax mom xap bokul ci ñe ko doon ngi ba ca suba
0: yo rek xeb leer na la ñoom man yo rek xeb leer na la ñoom
1: waaw nga xamne mom lako señ bi wax ci ñepp bu ngeen ba ca posuba rek loolu mom moko doy sax seuk ci walis walis walis diko wone ngir kenen diko mbugo wala yu demel
0: wallahi wallahi
1: mo def fofu mata fu mata insister la ma ngi jéglu baaxa baax
0: barkal barkal barkal
1: am solo la
0: waaw kon dess yo sax seen ko sama fofu mom man nga fe ñu xoss bu ko defé bo daane lé ñu dugg ci ci
1: akay
0: ci tomu ñaar bi inshallah
1: ma sha Allah ma sha Allah dama xam la fofu lolu seen ziar tam mata mu mata mata baye xel moy gis nga mag ni dimension bi ñu amal ñom xam gi ñu xamal xam dund bi ñu dundal seen tuba manam daf leena may lepp lu seen tuba wagar dañ koy wagar xam nga tay te gis nga seigne cheikh man dama japp ni wax nga lu am solo leg te lolu war na fe gëna xous xam nga ko am nga exemple ku melni seigne abdou seigne abdou samat mom duñu nang nga batuk seigne touba gi yaakar na la ci ñoom amu ci ko xamni manam fi nga tek seigne touba mas nga ñu ne tuddu turum bi xolam lolu nga xamni lo rek duñ ko war na waxtaan ak ñoom manam nga xamni ñoom dan koke wala kawon jorim manam nga xamni wagar gi ñuy wagar tool bi kon koko xalaatu ko tudd sax kon mom te japp legi nak tawfiq dina am moy ki nga xamanteni ci biir dekkam bi la dekk mu diggé ci limu ci diggé mëna jog dem ci barabam bi waye amana teggin yow war sax wax nga ko legi amna ko xamne te boba xamul ni fatale nar be fi indi xorom ci jamm jim am mom ba mëna war ab auto seigne touba tay li tax mu man dara seigne touba kon koko bu samanté won ak worma xayma ñak ge xam way bu ko xaman ba samanté ak mom da na ci gëna mëna jarign kon seigne cheikh lool dina lu may ni dugg ci ñaarelu tombe comme niñ ko xam nak bo mom leer na nañ rawatina nak mo wonu ko sédélé ci juroom yi té juroom yi nak day melni bu ci nek indi nga ko bam leer nañ té bu mujju bi nak kenn ku nek day melni am nga ci ab ciir war ko sam kon li ci dess moy fexé sam ak sëriñ bi nak xam nga am nga légui la ko tambalé ci bam jëmmé bopam bi jëmmé way juroom yi jëmmé bokkab yi jëmm ñu ñu yar ba ci exemple bu mujju bi ci señu wala ñu jom dagana legi nak naka lañu fexé ñun ba sam ak sëriñ bi
0: okay ci li ñu ron leral ni legi sax sama xel del suñu ci benn beuy do xamne suñu digënde ak mag ñi xamna ni manam amna mënni dal mu fi ne waye nak suñu wóoré ni mom ñoy gënaw mënni ñi da melni kon xaq yi rek wessu dox dafa am ko wax ni fatashabahu in lam takunu mislahu
1: ni mu dul ko
0: waw
1: ak am solo
0: da ni in tashabuh bir rijal hamid sin gaña di jema dox nani doxe lol mom yalla gëreem nako am ñu wax sah la salahu إن التشبه بالرجال صلاح النحلة ورغبة في الخير خير نقول بخ بخلا
1: النحلة
0: ورغبة في الخير خير كن دي نور نور مات نكو
1: دغلا
0: خد يالا
1: موتاخ سي مونتاخا دغ نا سين توا غيسنا في لي ليغي ملي واخ غيسنا لي سي مونتاخا بولاي وون نكو سي بن بو غات دني سيرين بي نكو غيسه با نكو نوبي غيس سي بروم لا
0: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا جب ني بولين فكه مانام تنكو تي لين تنكو اك دونت نيو لا اوب دولي اوب لو فتيت يالا ليكو نيورون ريك موي جينغي تنكو اك بغي
1: اك بغي
0: كون تي تومبو نياريل بي تي موي فخه سام اقم خمغا كون سام كو مات مو مونت نيك واي جيمغو نك
1: جيمكو
0: okay
1: leysan leysan
0: comme si j'allais voir
1: wallah
0: manam feyal yene
1: lay ci leysan ak ñu deg seigne touba
0: bokk na nga ci li lay dimbali ci sam haqam bokku na ja moy ñu xam ni ñak ge sam ak togn la xam nga amna ko xamne mom ñu ko ci li wax xam nga gi gemni sax and ak seydou ak togn la sax wal yaz billahi ta'ala ci li wax man xam nga koku mom ñu wara ci bokk waye nak ñun ñi japp ne and ak mom bu nopi di wuté mom ak togn la dañ ko yor xam nañ jërul na ñun ma ñu koy leral koku waye ñu gënaaw xam nañ ko rek ben
1: wax walam solo de manam da nga xam lo xamni da manam nokta nihayi la manam ñak ge sam rek kon ak togn la
0: ak togn
1: la wa kay
0: té tan ak mo waxal bopam
1: wa kay alhamdullilah
0: da wax ni luma way won gannaaw amo lo ma meuna ayibale da na ko wax na da nga aji fi man do nopi ne fi barab mel melokan wax ni kumay ayibal ci lay yare am nga hak
1: ndok
0: kon mo ñak ko sam ak togn lay tuddu
1: ak togn la
0: té nak moni baritu min uyubi nafsi bil tija
1: deug deug
0: moni sallamani bi kawnihi salama min kulli ma yajru li malama moni barani al khaliq min siwa moni kulliyati yuhsinuha al jamil kulliyati
1: yuhsinuha al jamil
0: jamil
1: la ilaha illallah
0: wa li siwa al jinan la tamilu
1: la tamilu o
0: ki wa amul jibul al janna
1: ki wa
0: motax da ngay bolé yar sharab saiman jema waxon seigne malamin waxna waxi alhaj malik suma alhaj malik waxam jo xamne day del ci sharab saiman ay fuduli dafa wax ni nasha muhsinan mustaqiman fa haluhu fi sagharihi wa kibari sawa seigne touba mom da jid rek leppum tar lepp ta fa gane adin leppum tar muni xoc mbiram ci ñeul bengi ak mujj ñoyam قال لهم الشرعه صائما عن الفضول جاوز للافضل عن مفضول واي سيني كوسو بوكنا سي لي ني ديمبلي سي جيما سام اقجي موي نيت هيما دا فا ام
1: نيت هيما
0: هيما تي هيما هيما مو مانا دون او يو مانا دون لين داخ هيما موي خول بي ني بريت ديم سي دارا نيم ديم ريك بو كاوي نيك لو ام سولو مو نيك هيما عاليه
1: عاليه
0: bu nekkee ne xasis lu xam ne dara mu nekk ité ma ngi dugg fenn léegi dafa am ñetti ité yoo xam ne nag settantal ko dana ñu dimbali ci sàmm aq yi dafa am li ñuy wax himmatu salihin
1: himmatu salihin
0: am li ñuy wax himmatu arifin
1: arifin
0: am li ñuy wax himmatu ulama himmatu salihin mooy lan mooy ataa bila maasiya salihin yi moom seen problème bépp mooy
1: topp
0: mu ñuy fexee ba topp yàlla ba du njàtt aarifuna billahi mooy mu ñuy fexe ba bu am benn seconde boo xam ni seen xol ñàkk na yi màggayu yàlla ak benn seconde boo xam ni dara mënta réyeet fii seen xol loo xam du yàlla ñoom diggante yaar yoo ci lañ ne léegi nag bi ci des nag mooy himmatul ulama mooy al masid fi assawab mooy bu jamono bu jot nga fexe ba njub gi di dolli ko si nga boobu moom sama classe gii ci jéema ak jéema sàmm ak sëñ bi bokk na ci leneen leen ciy dimbali mooy jub gi ñu ciy jéem a góorgóorlu mu dolli ko ndax li yes daadu imaanin maa imaani lu baax lu ne mën naa dolli ko sëñ Salif mu baax mi fi doon nii jub dafa am at moo xam ni nawet bi daa doy war lool mu yëngee fa ndaw di wax ni moom de bu ñu xoolee liñ fere ci nawet bi ak liñ ci jëlee dafa mel ni soriyante na ku jàpp nag ni nag loolu ak manqué la ba dañ ko war a dabaatal kon nañ ko dabaatal ci yaar ci njub gi ak njàng mi
1: si
0: waaw kon wallazina tawsadu li ma doon wax rek maanaam lu baax moom lu mu baax baax baax mu man di dolliko waaye kon bokk na ci ñuy dimbali sam xaq ji mooy nit ki di xalaat ni tawfiix yàlla ci jaamam day mooy gannaaw booleel na ko yett yuridullahu liyubayina lakum wa yahdiyakum sunana alladina min qablikum wa yatuba alaykum yàlla boole la ak njëggal ak wanlaw yoon ak leeral la mbir mi fii moom ñàkk dëpp képp képp moo fi tawfiix waaye cat moo wiisul dëpp ci mel ni léegi nag nit ki bu xalaatee ni yàlla booleel na ma li yii ci sëriñ bi sëriñ bi ànd ak moom njëggalam ci xamu yoonam ci jaar fi yàlla jaarul mi ngi ci foofu moom mbirul fexee dolliko ba yee gën a jëmbatu mbirul loolu du mbir te nag ku cay xalaat faw dañ la yobbu ci sam li nga xamni boko samé jariño li ba faw way boko samul nak leen fekk la ci kon lolu xalat ko ci li ñi dimbali ci la bokk bokk na ci li ñi dimbali moy suñu borom dañ ko wolere nañ koy matal wa fu bi adillah iza'at fofu na seen ko am na fi neena waxal ni dama koy wax nak way dama xew ti tut nak wa fu bi adillah iza'at ci kanam tuti amna lu ci top lo xamni tabarakallah xamna ki la xamna amu mel waye nak ci sama classe gi nga xam dañu déssé lu bari ci fuñu woron ak té aguñ fa ñolé manam ñoy mom da na xaw da wert ñom kon sun borom dañi ko lélé matal la ci xamal mo xam yalla nga ko sékkal mo xam ak yoonenté mo xam nit ñi wa fa bi adilla iza aaytum ñepp dugg nañ ci hadithu ala al-uhud allazi aahadtum alayha ar-rasul wan-nas wa addiha ala al-wafa'i wat-taman légui matal ko lélé gogu nak ku ci xalaat xamni da nga sekk mom ko leer go xamni matu kon am na lu sambu legi na ñun señ mo jojo xal bo gi ci am bindam ci al bay' al muridi al bay'atu al muridiyya ñaari baat da ca ñu ben ba da ñu ci ay ci moy u'ahidu llahi ta'ala ak ushidu llahi ta'ala
1: defal ñu te yalla ci
0: ma ngi wëndërënte ak yalla ci nangam ma ngi sédelo yalla nangam baat yi dañ ko ko wax moom yeew nga sa bopp foo xam ne du tee nag ci wax loolu ci kanam it bu ci mujj ga moom itamit mel na ni am na fu mu ne nga xam ne kon daa mel ni wërteef la woo xam ni ci ñëpp la gàll kii wërteefu dox la am kii wërteefu topp ca gannaaw koy dox la am nga xam ne kenn na amul wërteefu taxaw déedéet yow mi xam yoon wi sa wërteef dox la ci ko xamuti war te top sa ganaw
1: si wa ya hadama
0: waye kon wa ahidu llahi ta'ala amna ci al bay'al muridi xam nga ko nit ki dana ma dana def lo xamni bim koy def ni man na am su ko ci alama yi nit lolou la japp ci xol xam nga cheikh ibrahim fall ni wax ni mo la wax ak seigne touba lolou ku ko waxuti ci mbolam yi yaayante ak seigne bi xam nga man lañoo bañ wax loolu ni ci lamni waaye nag al fadl lil mutaqaddim waaye ñi ko wax ci aw lamme yit li mu wax lañ jàpp la tarjimini fi dunya arishan yudhilluka fadlan an ahli wa dar adna and gi ma fi ànda yow bu gisiinu mbaar moo xam ne man laa fekk raw naaj samp kër ak naan ci yooyu bokk si moom nee na loolu la jaayante seigne touba kon loolu mu dañ ko wax mu dégg ko ci nopp ab xolam nangu ko mu jaayante jolo nit nag mën naa ñëw jaayante ci yii ab xolam nangu ko ak donte aw lami mu tudd ko léegi wax foofu xaw ma baaxam
1: xam naa baax la
0: waaye léegi wax foofu rek mooy jébbali gi mu waayidullaa ushidullaa ji wax ko ak ñàkk ko wax téewul rek nit ki moom li mu jàpp rek moom la jàpp
1: te loolu lañ koy jàppe
0: c' est waa te mbiram it noonu rek lañ koy jàppe kon bi may daaneele nag yi nga xam ni ku ci xalaat mën na laa dimbali ci sàmm gi muy bayitu suñ Bakary Bousso woo xam ni moom bayit yi moom daa xaw am na mel xam nga tey jii boo yoroon fii lu naan wurus la duurus am na weñ goo xam ne boo ko ca xoosee bu yàggee nañ sa mbaam di wurus la duurus wala doj woo xam ne bu ñu ko ca xoosee bu yàggee nañ xam ne di wurus la duurus am déet léegi nag nit ki nag xalaat ci ne man suñ Bakary Bousso wax na bayit woo xam day wayit wooyee day ku jël maanaam ku jëloon bayit wa di ko wokk ci man bu yàggee léegi li may feeñal lu mu doon
1: li may feeñal
0: lu mu doon waaw li may feeñal ndax day wane ne man wurus laa dund loolu lu ma taxalaal sëñ Bakary dani laa yaarifuuna siwa rishyaani masjidihim wa darsi alwaaxihim wal xaris bil jarade
1: si
0: dañ sëñ Touba ñi mu yar liñ xam mooy bu jàkk ji ne allahu akbar ñu ni coow dem alwajee téere bële saa yu waxtoo jotee ñu dem dem ca toolee boo jotee ñu dem xëy na ay tool mën naa soppiku moom it ay tool moom tey mën naa doon marché mën naa doon leneen léegi nag yëpp yii nga xam nag moom la suñ Bakary Bousso wéral nit niti sëriñ bi ci lii la leen
1: yaroon
0: ci lii leen lañ mooñaaleel nit ki moom xalaat ba xam ne waaw bayit yii nag man ku ko defoon ne weñ gi ne wokk ci li naan wurus la nga xane bo wokal yag da nga mom da na am mandra ga muy wone ni mu wok na wok waye yi may gis mom day gën di wex yi mu wurus kep la
1: wurso
0: wala li gën ma ngi gis leen lo xamna di wurus bay di wo da ngeen am na tukay la lama waxal na duma ko fatte moy di wax waye nak li nga wax ni wo ma nga ja ni wo fekk leen ma ja da nga ni li lañ wara def
1: li lañ wara def
0: barkal
1: ma sha Allah day dugg ci fasalu ala zikri inna ta'ala ma sha Allah
0: tawakkal tawakkal
1: ma sha Allah e jeureuf serigne cheikh gay lawset mi ngi lay sante bu baakha bax di la geureum waye di jajeuful baakha bax bokki telespectateur Assamadia TV ma sha Allah ak bokki internet yi ñu gis ñu ñep ñu fénal seeni mbékté waye di sante baaxet bokki auditeur yi ñomit ma sha Allah waxtu mu nek xam nga ni ñu ngi bayyi xel li nga xamanteni moy télévision Assamadia TV ak ñi nga xamne ma sha Allah ñom ñepp waxtu wu nek rek lepp lo xamne mi ngi bayiko ci plateforme bi rek ñu koy bayyi xel ma sha Allah bobu tombit leer na te moy fexé ba sam ak serigne bi leer nañ xamna kon dañu jall ci ñettelu tomb bi dina dajante ak li ñi am ci waxtu tuté ci dess inshallah te moy ginaaw sam gi mom amna ñu ñu fexé ba sax ci sam gi
0: ok
1: ndax sax ci sam gi nak da melni day dugg ci ni suñu borom bimu fi wacce yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu fi joge am na ñew ci top ba ci mu jaddi non la ni ku fi mësa ñewit baat bobu day melni yenn yett yow nga war diko samé alquranul karim waye diko samé ndalon li nga xam lolu suñu borom subhanahu wa ta'ala baye kon fexé ba sax ci sam gi lolu ana lan nga ci indi seigne cheikh
0: waaw kay xam nga seigne bay cheikh da am suñu ngi ne ko kurnu man ak yow yam
1: kulul malaga
0: day gindi def lu rafet delo ci ci mormonam yow rek sax ci lu bax kon sax mo mbir la
1: sax
0: kulul man nga yow yam day gindi def lu rafet delo ci ci mormonam yow rek way ci lu bax wala yow rek sax ci lu bax
1: si
0: mom nak kon tombu haq ji jëm nañ ko xam jëm nañ ko sam legi nak mu def ni jëma sax ci sam fofu lañu ñëkke wax ni seigne touba ji bopam mbiram mom moy sax ci mbir baña delu gannaaw
1: deug la de yag na ko wax de
0: na waytu dawama zikri wa shukri khadiman ba dawama jefandiko de jefandiko udimu shukrullah lil jinan bila taghurru wala udwan udimu na waytu dawama fi mun udimu rabbaniyan nafi'ul wahhab ashkuruhu ma dumtu hayyan
1: hayyan si la ilaha
0: ma dumtu hayyan
1: la ilaha illallah
0: biqawli alhamdulillah فمن ولا أزال مدمن الأوراد ما دمت معدودا من العباد خوفو ني جان ناو صابو ني ناو ما جي مام ظرف ان مصدر لا موي مدة دوامي لي فاي يالا ني ناي موم ني ني سي يام ني رابو ما دا ميو ديال
1: تي لا اله الا الله
0: خم نيت كي موم يالا نياك موم مو نيك
1: دغ لا دي ياني وخان سي بن كوي ليغي رك اقدمه الى دخول الجنه دار الخرار والملا والمن
0: لكن نك فوف فوف فوف تي باندو دار القرار
1: دغ لا
0: وسكي نك مي مان كوي ديف وا سا تك سي صح ديكو نيان صح فوف
1: تي
0: سون بوروم مايكو صح جي هب لي ادامه ما تحب وترضي ما تحب وترضي لي نبغ غرمكو كوم فاسيل مان كوم فاسيل نمو فك كوم فاسيل نمو فك كوم فاسيل نمو فك
1: لا اله الا الله
0: يعني اطل مكوسي بطاعه خلصت يعني اطل اطل حياتي بدون العافيه سي كوسو من لول اك ماي
1: بس لا تي توب دا مل دي
0: عبد الخديم الخير ضافيا لغي نك بني اطل حياتي بدون العافيه من لي كون ما في ياد تم ام جام دا نان وا لول دي ماخنا لول مام ياد في تي ام جام دو يري دو رفلي دو نانغام waye ndek afi mo mbir la de xam nga fu mo xame wala fu mo jappé ni xamé nako di seigne bassir wax ci mina lu bal khadim ñu dafa am ku ñew di nuyo ak serigne bi di jamanté bi bari bam yag serigne bi dag jamanté bi xam re ah ma yaangi am jam may jam seigne mini ko at-ta'rif al-afiyata xam nga jam mu ni tek mu ni ko al-afiyatu hiya al-iman wal-islam wal-ihsan wad-dawam 'alayha
1: ak deug
0: seigne do kon nekete bi dañu ay fi ji seigne wax fi da melni kon lolay firi kon seigne bi lim japp jam gëm yalla def ay santanem rafet ak bu nopi sax ca loolu la jappé jamm kon bu né fi na fi na fam yi dudd and ak jamm moy kon fan wo xamni ci yalla dom lay jottak kon kon atil hayati bi dawmi afiya bo jilé afiya ji délo ko ci afiyatu bulé day melni kon seigne touba waxu rek na dudd fan té bu mom wop bu ma ñak bu ma raflé monaka man loolu la ci diggé
1: deug la dé
0: kon mi ngi koy ñaan waye sunna yi ñaaxé soñé ci nasax ligé ci jëf yi adawum wa in qalla
1: wa in qallat
0: wa in qalla nasax rek mu ñu ñu baax kon nasax gi moy li ité wo ñu doon wax ci jull légui ala salatin da'imun
1: té sax gëd moy sax di jarit
0: ala salatin da'imun ku nekk fi jannati mukarram kon sëriñ bi néna ma ngi ci waye ma ngi ñaan yalla sax mu saxal ma ci kon da melni kon ak di mom ne ci te fexé ko saxalit da ko mat ci parce que sunu borom bi wax naan alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ni def lu bax da nay am pay go xamne waye fi doon ni lim leen ko xéem la moy ma ci sene fi abada moy sax ci ba faaw bu do le seigne bi nak mom bu ñu soñu ci sax yan bat la ko jaarale amma dawamu dhikri fa huwa akbar
1: si
0: wa man adama dhikrahu mustahdara xam da min bat bu tud rek da min faaw mu wone ni li amna ñari way na sax
1: la sax
0: amma dawamu dhikri
1: fa huwa akbar
0: wa man adama dhikrahu mustahdara ci a'udhu bi rabbikum min al-la'in min fakh dawamu bi thalathati sa'ada jami'uha yanalu kharq al-'ada kon gem yalla def ay santanem ar rafetal ko ndari lepp mi ngi ci addawal dawamu di salate ci salate saada nga xamni kon adina lu fi way ñak te am yetti yaa ci saada lu fi way am te amo yetti li ngam ke
1: safal
0: bako daane nak moy man lazamu mujahadatu nafsihi kon seen bi gis na ni bir mi dafa melni takko la laaj même ki jihad sax xam nga bo gisee ñi ñunu tiyalla musa aw gayam tuub gi man tuub gi yalla santon limuy metti tuub tuub xetu yonti moko gëna dis ak donte nak ñoo ëpp njariñ ak tuub febele won fa tuubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum tuub gogum mom ki re ray ke ñu nak suñu tuub santu ñu jël la waye tuub mu yomb ndax dañu wax ni ifna un nufus an muradiha tuub ku bokk sallallahu alayhi wasallam moy bakkan bi defé ni soxla le te lay doxul ñu nak li fa yéngi dug bu fa def xam nga lolou mo gëna naxari jihad bo xamni manam di gir gundu boku tay jihad bo andaye dem fatu lay wala nga ray kay lay mu dem ku ne xam na ni lo bokku na ci yiri dimbu li ci ñu sam ko moy señ koso yalla ci sun borom musal tarxis dafa metti
1: yalla ci yalla musal
0: tarxis dafa wex dafa metti te nit ki sam ñak sam bu mu wurtu sam bu ngui koy sam tank bay tebe ko deugal bu ko samatu tarxis da ding
1: tarxis la
0: fa tazil qadamun ba'da thubutiha xam nga aw tank mom bu xasse ni noddu ci aw yoon la bax rek moy
1: dox
0: la bax moy ba fakasalo yalla sa borom musal ñu dox ba ak ma ñu fakasalo ala kulli hal day lu wex gis nga hasbuka ma shahra fi nusus من شأنه مع الفتى برسيس وشأن بلعام الذي تبحر من كفى الزجر لمن تدبر بلعام يساب سبق سبق سين أرس تنيني تجي بلعام خيدان خول سين بي مانا مبري دان ترخيص فوخاني تانك تبنا فؤات نجي من جل ولياس الله تعالى
1: ولياس الله تعالى
0: وجبنا ñak sam warma dañ ko inda sallallahu alayhi wasallam bo yentibi ne bo sun borom ne la tuqaddimu la tarfa'u la tajharu lam tay bay moy an tahbata a'malukum wa antum la tasrun
1: wa antum la tasrun shay la ilaha illa
0: allah warma mom li ci bax rek moy samko
1: samko
0: te sax ci samko motax ibnu kasir ray wax ni yi bu sun borom wax dañe manes nako degge masal liman kana ala al-istiqama fa hada 'anha wa zalla 'an tariq al-huda ne ci yonum yag ñu jekki jekki ci ne fukki xam walla xeyal la ko andi nak moy dem ci nit fekk ko ci alalam gi mam jox la te fekk bobu lepp ay warant xeyna ay bi ni ñew xeyna lolo ko andi won la mo do wax nak ci alkitab wa sunna la xeyna baad yoyu na bok ci nit yi moy fim toll lay ñu doon diir ci wahidullah ak usbillah bo ca démé ci mbirum seigne mordoy bañ ca fek batay batu daama bi sax gi ma dama amilan bil kitab wa sunnati limé wax ci la bokk dé waye lolu nak yam bu dis la ci kiñ top ndax kat ki ñew di jaayante mom dani ma ngi jaayante di dugg ci lu bax lu sel li gi nga xani tabarakallah manam yalla tolo nako ni lu tolo

0: dañ ci am akit dañuy taxaw nak nak nak ndii xam nga fi wax na la ni la mbir mi du ki julli ki julli mbir mi du lom mbir mi moy nit ku dara jotul yorom xelam jakarlo mbolo mi ni dama ne ñu ni ha mu ni julli bu ko ci mur lool mu teug fen
1: wala musbo
0: te kenn wuru ko wax ci edina kenn wuru wax kenn
1: dëgg la
0: wa rek la
1: walaay dëgg la machallah ay jërëjëf sëñ cheikh ñu ngi lay sant baax di la gërëm ay jërëjëf sëñ khadim fall mo nekk ci régie bi machallah ñu ngi koy sant baax baax di ko gërëm di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq di sant bokk yi xam ñu ni doon top ci émission bi nga xam mooy al kitab wa sunna di émission bu am solo tey jii di ñaareelu yoon bi machallah ñu dalalan sëñ cheikh gay lawset ñu ngi koy sant baax di ko gërëm waaye di ko ñaanal suñu borom defal ko tawfiq waaye di ko ñaanal mboolem mbokk yi xam ne ni seetaan bu baax ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal suñu borom defal leen jàmm ak xéewal waaye di ko ñaanal Serigne Abdou Samat suñu borom yàggal ko fi noonu te wéral ko ci barkeb Cheikhouna Chamane Bamba Khadim Rasoul kon xam naa ne suñu xaadim mën nañoo tegal wolofal bi rek su ko defee ñu yëkkatee ko jotaay bi insha allahu taala
2: auzu billahi min asseytaan rajim bismillahi rahmaan rahim الحمد لله وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأصنع خديمه ومته أجمعين نعم سلم أقسم بمقوك فليكن فيه ميرم تبركم نعم سلم أقسم بمقوك فليكن فيه ميرم تبركم جيكول تمن مي واخ لوتاخ كنهم دي واخ كيون وي بام ديغين واخ لو با واخ nan wetu saqi buntu kacior aw ca saay saay ko ko jox gouvernement war ca serign bi meena sa borom muccel nema mu ret bu tax ñu ayibal ma togn nema salamani bi kawni salama min kulli ma yajru li malama salamani bi kawni salama min kulli ma yajru li malama wallahi qol jeena baway ne julli bokul ci yoonu kon murid du julli wallahi qol jeena baway ne julli bokul ci yoonu kon murid du julli bepp murid du julli seug japp yoom jaayil baneena yow xamoo lu tamlu waam ken masla deg li mu wax tan li mu wax juuyoona ak li ahmadul qadim wax waafisan ala salati anah qarul ibadat fasim sana gesnam tafawzaini jamaatan toem as-salawatil khamsa de ban yahkim gesnam tafawzaini jamaatan toem as-salawatil khamsa de ban yahkim julil war julil lefek ni yek sagom ñak lu mu rawram bu tey mu war ko mom man lam najid lil hurri ma yastru bi awratu wa sallat fazaka wan tabi'a man lam najid lil hurri ma yastru bi awratu salla kasaka fan tabi'a mbolo mu bok mel mu bu julli jot nang ko tego bant bu de waxtu xat mbolo mu bok mel mu bu julli jot nañ ko tego bant bu dee waxtu xat ku mu wër ne bubu ni balaa yegg si fi yow waxtu wajee kon armalal te julli yow ku gëj yi muuru sax mu am payu ka koy yóbbu juma na lamb poosam dal di fay kañ aaye julli mooy kumande xel ma dem laa taqrabu salaat tegal waantum tanwe anil fahshaai wal munkari lii la yalla wax ci julli lan moo gétti ni law anna nahran waxitaala ju wér wax lu koy weddi du jaay yàlla mu jar law anna nahran waxitaala ju wér ku wax lu koy weddi du jaay yàlla mu jar nit war la diglu daf munaa ko seebukat du dindi gàkk waaye te wér lum fóot mu set nit du war la diglu daf munaa ko seebukat du dindi gàkk waaye téer lu mu fóot mu set jaahil ba jéggi na ñu ni tooñ yoon wi tooñal na ñi ka muy tuddoo ci yoon wi jaahil ba jéggi na limit tooñ yoon wi tooñal na ñi ka muy tuddoo ci yoon wi adulukum ala tijara khamna jail bi rawul kanara adulukum ala tijara khamna jail bi rawul kanara bu seen bu mag bi del si won bag gis ko faw mu xet ko won ko pes ko yeddu ko asheikh ahmadul qadim yellowul kinun lu dul war ma jure yi jum ko jul nun noko am mu gën ci nun or ak jama ndonoom di xidmatil kitabi ak juma bi xidmatil kitabi wal hadisi yasmutu laha bisahabin mawrusi bi xidmatil kitabi wal hadisi yasmutu laha bisahabin mawrusi bi xidmatil kitabi wal hadisi yasmutu laha bisahabin موروسي سبحان ربك رب العزة عما يصفان والسلام على المرسلين ونبي الله رب العالمين كودي يالله تفاجي
3: Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunk ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak tegginu gëreum Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem Assamadia TV budi abou logo gawal abou te bus tous de notification darra du len raw ci programme yu am solo yi ñi amal Assamadia TV di tayeb l'islam bi jog ngir liggéey sëriñ
4: bismillahir rahmanir rahim allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammad

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أدي برمتوبة
1: والسلام عليكم ورحمة الله وكم نيجي نيب دلين زيار مباح دلين جو سيدوات مباح دي جيتل تنو بي زيار بي سيدوات بسامت أكل فني باح ينكي تي أبو خمخم يب di jajeufal bu baakha bax borom xam xam yi seigne basirou touré seigne elhadj malik docteur sisek seigne cheikh nalo ak ñepp rek ñi nga xamné ni ñi nekk ci ëtt bi ñi leen di ziar bu baax wa xana di jëm rek di jëm indi leen ci ay tontu ci laaj yi nga xamne ñu jot na fay jip waaw ndax dafa melni laaj nañu yamb mom kon lan lay dundé waaw lool dafa melni laaj bobu dik na fi amaat na benen laaj bu dikkat moy ndax lu ñu bare bare ci nit ñi dañu jortu ne lem kat manam moy gannaaw keuri yamb wa dafa melni lolu yaatuna et ñu ci bare bare yaakar nañ ko ñuy laaj ba xam lolu werna am weru wa leneen li et moy benen laaj bi moy ndax yamb dina naan am du naan wa benen laaj bi nekkat ndax yamb dina tour ndox am ndet wa dafa melni laaj yoyu ñewna yit comme laaj ndax bu yamb maté nit loolu nga xamne mo fay dess ndax bobu da fay saxat am saxatul am nan lay démé lolé dafa melni dik na ci laaj yi dikat na ci laaj yi depuis kañ la yamb manam wacc ci kaw suuf waaw lolé ki la ci xamna pour tambalé rek ci bu mujj bi lolou mom ñu xawna no lott ci mëna xam xamna dañuy baye ak yeneen kilifa yu nga xamne seen xam xam mo gëna xoot waye li gëna siiw dal ci mbund mi li nga xamne mom len bind teñu gis ko ci gestu yi mom amna sax yeen capture yu ma ci def yo xamne ni da fay firndel fam ko jëlé ñu wax ne matna 100 millions d'années waaw ndax lool mom bu ko nit dégg rek man na ki xel mi dal na waaw lool mom nan la mëna nekk ak lu mel non waaye ñu xamne du suñu xam xam ñun waaye dañ ko toxal ci li nga xamne ni ci suñu gestu ci li nga xamne ni mom lañ gis ci gestu yi ñu wax lool ne matna 100 millions d'années yaakaar na ne souci su ko defé dina ko capturer dougal ko ci groupe bi ngir gëna ci am ay dalil dal wa leneen li moy ndax yamb dana nan am det wa yamb mom dina nan ndax sax même ci élevage moy ci base d'élevage des abeilles dañuy recommander nga def ci wet ga bassin bo xamné yamb yi di man defa wuté ndox di ñew waaw benen question bi nga xamné ndax yamb dana tour ndox am det waaw danaka mom abude ay tour ndox mom limi li nga xamné ni mom lay joxé moy acide urique ndax da fay économiser mom am ndoxam acide urique bobu da fay da fa da koy def ci nefare nga xamne mom ak nefare ñoy and moy comme ganar limay def rek waaw lolay xawa indiru nga xamne du tax melni ci bo xamne ni day taxaw tour ndox comme xara wala bay ni dedet la nga xamne ni mo nekkon ci saw wala yu demé non la bay tour ndox wala le da koy seg dan koy seg yaram mo koy seg bam ki def ko ca nefare nga xamne bu ki rek mu gennale waaw lolu mom lolu ci gestu yi lolu mo ci ñew lan ak lan la yamb di dundé wa yamb mom mu ngi dundé pollen comme pollen bin wax légui té pollen wax na né la ben partie la ci fleur yi nga xamné ni totor bi bu garab bi totoré amé ci lén lo xamné mo léni wax pollen nga xamné da di aliment bu recherche ci ñom ndax dafa bari ay protéines bari ay ferñent yu bari motax ñoom mu lañu jël pollen bi ak nectar bi ak lem ak am ndox waaw ñent aliment yoy dal mom mo gëna kenn ci né loolu la ki di dundé mom la yamba di dundé bu féké né reine bi nak mom gelé royal bi lay dundé mom danaka bam guddo ba kéram fu jogé ci loolu lay dundo Gelé Royal bi wax nañ ko demb né pollen bi la lay bolé ak miel jaxassé ko pour former xana ki Gelé Royal bi wa lolu kon mën nañ ko japp ci lan ak lan lay dundé lan jiit comme niñ ko waxé ñoom ban koy défar manam du pour nit waye nit ki mo koy gis ne produit bu baax la mu sakk ci ak yoy waye la taxawon mu doon jog moy ben pour défar Gelé Royal bobu nga xamne mom seen kilifa ji muy reen bi mom lay dundé lolu ben la ñaarel bi def ay réserve yo xamné buñ démé ba jamono naqari ñom ñu mën ca ay jël di ci jëfëndiko pour man ko dundé ñom tamit waaw mo lolu bokku na ci li nga xamné mom lañuy doyelém nga xamné ñom dañ koy def nga xamné ni ci été bi nga xamné da fay fleur yi day bari ñu mel non ñu mëna wut lu bare ci ay nectar ak ñu daali fabriquer lem du bari nga xamné tay ji muñ démé ba ci période hiver bi nga xamné ni période sedd bi la li ngay gis ci ay garab muy totor day xawa new nga xamné matière première bobu kon muy pollen bek loy day xawa jafé suko défé ñom ñi jël ci lem ji manam di ci mëna ki pour passer saison bobu wa lool it aussi amna ay borom xam xam bari yu indi manam lolu waaw yakarna waaw ndax it bu fekke ndax bu ki yamba maté nit lolu mu fay baye ndax da fay saxat am det waaw bu fekke nak yamba mom da fa maté nit bu ci bare lolu mu fay baye dafa xam nga ni bindu mo tax bu ko maté rek du ak ci dérab doomu adama manam bu xëccu ndax da fay bëgguna jam rek daal di xëccat génné wayé da fay accroché wu ci yaramu nit ki da ngay xamné da fay ki ci yaramu nit ki bu xalé bu xëccu rek mom danaka bu ko joggé rek day loro wa yu ci bare sun maté nit rek après danaka ñoom bind da après dañuy loro ndax lu bare ci séro yaram da fay dess waaw lolit nek na yo xamni ni mom la borom xam xam yu bare indi waaw bu fekke nak seen morom guñur la mom buñ ko jamé rek mom manam du ki mën nañ ko jëfëndiko ay yoon day nek seen aram bo xamni dañ koy mëna jëfëndiko ay yoon wa té du am ben jafé wa yaakaarna dal xamna ne ci teunk par rapport ak laaj yi xamne ni ñu ñoo fi jottona ñoo fi jotoon a ñëw, loolu daal lan amoon ci ay tontu ci laaj yi. Li ñuy gën a insisté waat rek moom mooy ginnaaw këru kii Yamba wute na lool, bokkul ak lem. Waa, lem moom processus boppam la boo xam ne nii moom fi muy yem rek mooy ci jabo bi kase, ndax buñ ko xëccee nectar bi ak ci jabo bi rek lay yem. Nga xam ne nii paasante guñ koy paasante seen gémmiñ ak yooyu yëpp tax ay enzyme jaxasoo ceeg yooyu jël ko mu fermenté wu ci kii bi ba nañ koy defee ci néeg yooyu nga xam ne ñoom ñoo koy defaral seen bopp it ba tëj ko mu toog ay kii daal di formé wu. Maanaam noonu lay kii bi formé wu. Loolu bokkut ak li nga xam ne ni dafay jaar comme pollen bi buñ ko jëfandikoo mu jaar ci seen appareil digestif bi, jaar ci carrément dem jaar ci tube digestif bi, dem ci intestin ak yu demee noonu, yaram wi jël ci la nga xam ne ni moom lay soxlawoo la ca des. Maanaam day génn comme kii. Loolu nag bokkut ak lem. Waaw, di jégglu waat baax a baax ci guddal bi. Xam naa ne pour kii rek dellu si waat tuuti ci yam boobu doog a dem ci yeneen xeetu mala yi. Waaw, bu fekkee ne yamb de ñoom moom maanaam dañ di kii yéeme dañ di ay maanaam xeetu gunóor yu yéeme yoo xam ne tey dafa mel ni nit bu ko bàyyi woon xel bu baax a baax xool inspiré wu ci ñoom ni ñu organisé wu ak ni nga xam ne noonu la ñuy sàmmee seen mbir, yaakaar naa jafe-jafe yu bare bare yaakaar naa nit mën na koo bañ a am. Waaw, te it may xalaat ne rek xanaa bokk na ci li tax peut être ñu indi leen nit man di ci jànge, di ci xool suñu borom, xool ni suñu borom bëgg ñu ànde ak yu mel noonu. Xam naa ne mën naa bu fekkan ne bàyyi nañ ko xel bu baax mën nañ ci jàng lu baree baree bare. Ndax fi mu ne nii tey comme bokkuñu yamb yi tey ji bokkuñu comme ak ñun suñu comportement yi mu am comme fii nii ñun Afrique. Nga xam ne dañuy génne jël sa mbalit rek sànni wala yu demee noonu. Fi mu ne tey ji nii mooy yeneen yamb yi. Koo xam ne nii tey ji bëgg na cee dem ginnaaw kër da ngay gis mu naaw génn kii bi. Loolu la ñuy wax vol de propreté dañ koy def. Nga xam ne dañuy génn ba génn rus bi fi nga xam ne foofu lañ dëkk ak yooyu bu ñu bàyyi seen ginnaaw kër ñu doog koo bàyyi foofu noonu. Waaye ñoom duñ ko def ci biir rus bi. Waaw, loolu daal xanaa ren bi moom moo koy def. Te am na ay yamb yoo xam ne yi ñoom it loolu lañ féetewoo. Nga xam ne lu mu taqal rek, ren bi lu mu taqal ñoom ñu nettoyé ko ba mu set. Waaye ñoom seeni ginnaaw kër duñ ko def ci biir kii bi fi nga xam ne foofu lañ dëkk. Dañuy génn, bu ñu génnee après si lañuy doog a am. Voilà, si lañ koy bàyyee noonu ci kii bi environnement bi. Waaw, li gën nag ci seen kii xam naa mën naa nekk nag loo xam ne lu riche. Ndax tey boo xoolee li nga xam ne ni moom la ñuy boole garab yu bari yi nga xam ne moom la ñuy composé, nga xam ne garab gu ci nekk ak daanaka ay ferñeentam ak yooyu yëpp ñu boole ko. Dèjà loolu moom day wone rek moom it lem nim kiiye. Waaye it ñoom seeni neefare it loolu mën naa boo sukkandikoo ci loolu mën ngaa xalaat ne neefare yi war naa nekk neefare yu recherche. Waaye nag ñoom daanaka neefare yi daanaka du bari par ay kii topp yu ndaw. Am na image yu ma jëloon sax ba dugal ko ci biir ngir nit ñi mën koo gis. Waaye xam naa daal neefare war naa risque su fekkee ne dañ koo xalaati nii. Waaw, waaye nag xam naa dajale bi mooy xaw a jafe ndax ñoom dañuy def vol de propreté. Waaw, dañuy génn naaw, bu ñu génnee nag si lañuy doog a def seen kii boobu. Waaw, leneen lu jëm ci wàllu animaux yi moom xam naa ne ci science moom liñ ci gëna wax li nga xamni mo ci ëpp baat bu ñuy jëfëndiko sax du manam baatam découverte la waaw baatam découverte waaw da fay melni dañu nangu ne amna ci animaux yo xamni ni amon nan waye ci xam ak doomu adama xam xam ak doomu adama ak du toñ ci ñom waaw lolit manam lenn la ñaarel biit da ngay gis daal ne animaux yi bari na ci yo xamni ni tay manam ci njëlbeen day dañuy am nunu mel am nunu bindoo waaye nag luy gën di dem ak ci xam-xam ni muy avancé ak comme wàllu sélection yi muy def ak wàllu manipulation génétique yi nga xam ne moom la ñuy def nga xam ne nii am na ci ki yoo xam ne moom la ñuy wax ay OGM ak yu mel noonu waaw yooyu yëpp nag day dem ba indiwaat yeneen xeet yoo xam ne ni tey nii ca tàmbali ba demewul woon noonu waaye nag suñu borom dafa yéene ndax amul lenn lu ci nit di créé ndax maanaam banque d' information yoo xam ne ni ay information yoo xam ne yu mënoo ko xam da ngay dem ba yem ci rek daal di koy découvrir waaye moom lay def ci boo jëlee li nga xam ne ni mooy tabax kii bu nekk animal bu ci nekk ndax tey ji animal bu ci nekk dafa am bi ñuy wax cellule bi mu ngi mel ni tey boo jëloon ab miir birig ba mooy cellule bi waaw mooy cellule bi wala suma la ko doon misaale ab dëkk kër gu ci nekk mooy nekk boo jëloon comme Touba nga xam ne kër gu ci nekk rek maanaam benn kii lay doon waaw waaw léegi nag doomu aadama it noonu lañ ko tabaxee ba nga xam ne cellule bu ci nekk dafay am lu ñuy wax ay cytoplasme am ab noyau am ay organite ci biir waaw lu ñuy wax ay organite léegi nag ci biir noyau boobu noonu suñu borom dafaa def benn substance bu ñuy wax ci biir chromatine boobu nag dafa am ay lu ñuy wax ay ADN ak yu mel noonu yooyu yaakaar naa dinañ koy dégg maintenant ci ADN yooyu nag suñu borom da cee denc ay information yoo xam ne fi ne da ngay kii rek au fur à mesure yuy dem rek ngay gis daal ne information yooyu noonu am na jaww ji am na nu mel wala am na ay condition yoo xam ne nii am na ba tax information yooyu mën a génn waaw nga xam ne nii dañuy manifesté wu waaw dama xamul de lu ma ko mën a expliqué bamu gën a jàppale ba nga xam ne nii dinañ ko gën a mën a comprendre waaye nan xam ne lu ci baree bari moom yi nga xam ne nii moom la ñuy gis ci animaux yi moom amoon na ci ñu nga woon ca cellule ba nekk benn banque de données bu am solo boo xam ne nii nit ki moom xamul sax daal ne loolu am na waaye dañuy dox di dem am ay conditions yu présenté wu situation yu présenté wu yenn yi nga xam ne moom la suñu borom dencoon ci kii bi daal di manifesté wu génn ñu daal ne ah kii bi kat def na nii léegi su ko defee sax tey ji bu fekkee ne ab trois biir lañ koy woowee comme bu ñu jëloon xar yi ñu daal ne trois biir nga demaat ba ci yàgg sa gis daal di ne trois biir bii kat nga xam ne moom nga daa gis moom am na coppiteku goo xam ne nii kii ñu daal di koy jëlaat joxaat ko beneen tur boo xam ne dafay wute ak trois biir wala yu demee noonu ndax tey ji même boo demee ci xar yi nii xar yi comme tey ji boo jëloon laadum ci ni ma ko mën a expliqué tey laadum tey boo ko jëloon rek dañ lay wax ci cosaan li ñu ci bari dañ naa ci trois biir la jóge nga xam ne nii dañ ne dañuy dañoo tànn ca trois biir ya nga xam ne nii ñoom ñoo gën a am jëmm ñoo gën a kii ci yooya nag moom lañ tànn comme tey mi ngi mel ni yaakaar naa misaale woon naa ko fi benn bis nga xam ne nii bu fekkee ne am nga toolab dugub lu jiitu ñu koy góob boo ñëwee bay war a tànn jiwu bi xool gub yi nga xam ne moo gën a gudd gën a rëy nga tànn ko loolu lañuy wax sélection massale moo tax loolu nag lañ wax ne moom lañ def ci trois biir pour mën a génne laadum loolu am na benn thèse bu ko wax amaat na beneen thèse boo xam ne nit aussi dafa wax daal ne Mauritanie la jóge ci dëkku naar yu ñuy wax yoo xam ne seenaw xeet laadem la tudd amaat na it aussi ci bari bari yonentou wuri amna ñoo xamne ni ne len dedet la do mu ngi joge ci croisement entre toa bi ak benen race wa nga gis ne kon kon origine animaux yi ci bopam mom xamna ne peut-être yi sunu kilifa yu tedd yi nekk ci groupe bi ñoom xam naa dinañ ci mën a indi kii waaye surtout ci wàllu science li ñuy gën a utiliser moom mooy découverte si lañ dox ba nit daa di koy daa di gis ko wala ak si lañuy dem ba si yaa ngi sa xam-xam nit toll foofu waaw yooyu daanaka moom la ñuy ëpp ëpp lu ñuy jëfe xam naa wax ji xam naa jaxasoo lool waaye nag yooyu ji moo nekkoon rek pour mu jéem a indi ay tontu ci li nga xam ne moom la sëñ bi doon laaj waaw waaye xam naa daal ñoom sëñ Alhaji Malick rek ak ñoom sëñ Basirou Touré ñoom xam naa ne bu ñëwee mën naa mu gën a kii.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu tëtub xam-xam ñu ngi leen di nuyu di ziar ak la tàmbali nuyu bi Cheikh Abdou Samad. Di nuyu di ziar Serigne Moustapha ñu ma fekk ci buntu bi ak tey yu am solo yi mu indi xëy na ay natal ak Serigne Bachirou Touré ak Serigne Alhaji Malick Guèye ci yu am solo yi ñu indi ci yëngu. Waaye ma doon proposé rek xëy na xam-xam moom lu mu gën a bari wala lu riwaayaat yi gën a niiroo te toftaloo ma ci jëm waaye it mu am liggéey bopp nit ñi dañ koo war di jariñoo te fi mu nekk nii nit ñi seenu jot taxu koo bari fi mu ne bu ñu ko daggee

0: mënnañ cee bañ a sawar, mën nañ cee sax sawar, waaye booba seenu jot duñu am jataay yiñ ko mën a toogee di ko teewloondoo lépp. Ci loolu moom ma gis ne dafay ci am ay baamu, ndax am na lool Serigne Bachirou Touré indi na ko, Serigne Alhaji Malick Guèye indi na ko. Ma doon li ma leen proposé nag mooy su fekkee ne kenn njëkk na cee wax keneen ki ciy topp na déglu lépp, xool bu fekkee lu mu noté woon la, lu mu ca dégg mu coché ko, lu mu ca dégg mu effacé ko, ba bu ko defee ya nga xam ne nii gis na na cee andiwu ko moom it mu mën koo indi. Su ko defee mu doon loo xam ne dafay nekk lu complémentaire. Kenn ku ci ne am na lu mu andi loo xam ne ca ca des andiwu ko. Su boobaa nit ki buy déglu, bu dégloo kenn ki rek wala bu ca dégloo lu mu déggoon fële rek, lu jàll ca ba ca des ndax danaan lii kat déglu woon naa ko. Su bëggee teewloondoo lépp it mën naa toog biir bu yàgg du déggaat, wala boog lam déggoon rek lay dégg. Loolu mooy tax man damay déglu bokk yi ku ba mu jàll, su fekkee ne am naa ca lu ma war a andi lu bokkut ak bokk yi li ñu andi ma andi loolu. Su fekkee ne awma ko ca nag ma doyloo ko valider loola. Laaj bii di ndundat yooyu ndax dafa amoon ay xeet wala ay waaso bu ñu ko mënee tuddee noonu, la bu ci nekk dafa tàmbali rek di doon ay giir di soppiku ba xeet ya ca mujj am yépp. Ñaari tànk la ci mën a taxawe, muy tànkub science di xam-xam ak tànkub diine. Seen diggante nag yàgg naa am ay féewoo ak i réeróo ci sosuk nundat yi, ba ci doomu aadama sax am nañu ci ak juyoo ci ne cee leneen la sosoo. Loolu moom dàqu na, ay antithèse yu baree bari jële na ko fi. Te li wér mooy sunu borom moom ba muy bind sàkk na wala wax na ne nekkal rek mu nekk, wala juróom benn fanam yooyu noonu mu ko taftalee lenn lu ci nekk. Man fii la sosoo lenn lu ci nekk ay gëstu la yu ay nit def ba saxal loola. Ñu mën nañu wax ne Asie, waaye mën ngaa dem feneen fekk fa ñu ne la Afrique la, wala sax booba Afrique amagut, amal na continent bu mag buñ daan tudde Gondwana. Moo tas tàqale wala boog sa dalikoo doon Amérique Latine ak lii di Afrique, ndax dañu wax ne dafa taqaloo woon. Te boo xoolee it boo jëlee ku petit ñaari continent yi nga sësale leen, da ngay gis daanaka ne dafay mel ni ab cër bu ci fàtte woon la. Te lii gën a siiw daal mooy xeeti garab yépp waasu bu ci nekk moom benn lay doore di soppiku di soppiku di soppiku ba beneen melokaan wu wuuteeg wu jëkk wa. Kon nag li koy waral mooy tuxu bu muy tuxu, jëmbat guñ koy jëmbat, wala ji guñ koy ji, ci suuf su wuuteeg sa ko jiitu woon, ngelaw lu wuuteeg la ko daan ub, ndox ma ak condition climatique bi ñuy nekk. Ndax bu nekkee fu sedd ak bu nekkee feneen mën nañoo bañ a bokk. Ci misaal xeeti garabi tàngarma dañuy wax ne genn rek la woon ba muy sos, waaye ginnaaw bi nag tuxu bu muy tuxu ak ay soppiku yu ci am moo waral koko juddoo ca tiir juddoo ca ak ron ba xeet yu baree baree baree bari la. Ñu ko noonu it bu dee ci wàllu ndundat yi, ñu wax ne njanaaw yi insecte muy gunóor yi lu ci nekk ba muy sosu benn rek lañ ci xamoon, waaye ginnaaw bi nag tasaaroo na buñ ne gunóor yi nag mooy yooyu muy xorandoom yeeg weñ yeeg yamb yeeg ndéem yeeg am jullikaataak xamoo wuru. Loolu mënees na koo nangu ndax dugub rek da nga jël wenn jiw nga jikko ci yaari suuf yu bokkut mu indi la lu ëpp lele ginaaw buñ ci dolle ay tos organique wala chimique xëy na nature bi moo ko daan def waaye léegi dem nañ ba ci laboratoire yi dañ koy def dama bëgg croiser nangam yoo xam ne da ngay jël fee jël fee xool na nga bëgg mu mel na nga xool ya koy waral ñu dajale ko moo xam léegi ci mala yi la ndax fi nekk nii ñu toll am nañu ay nat yoo xam ne am woon fanweeri at ci ginnaaw rek am na ay xar yoo xam ne nii ay at yu néew ci ginnaaw amul woon yu nekk daal ba ko sunu borom di sàkk moom nee na la ko sàkke te xëy na nag ak coppi ko am na ca ba fànn fi lii ngir mën a saxal daal mooy yu nit ci golo la jóge woon wala ci ay mala yeneen i mala la jóge woon jafe-jafe di amee léeg-léeg rek mooy léeg-léeg ay millions yi at la ñuy wax wala ay yi téeméeri junni at yu bari ndax ñuy wax ne ñetti téeméeri junni at bi maanaam aadama am na ko waaye loolu it su fekkee ne gëstu mën na koo wéral ndax alquran ci xam-xam diini yombut nga nattale at yooya ak léegi sayidina adama alayhi salaam bi mu wàccee ci suuf ak léegi yombut a takk ne nangam la wala ndax ñoom bu fekkee ne def nañ ko it at lañ ko daan jàppe ndax mooy liñ koy jàppe ba léegi ni ki nga xamee ne ci alquran da ciy dikk jeex na bis boo xam ne dafay mel ni téeméeri at ci li ngeen di wàññee yéen ak li ngeen di limee limi at yii ñuy am ak ñi ñu koy takke yàggut lool kon la ko jiitu lan lañ daan nattee ay at wala million at yi ñuy wax ñoom ci fan lañ ko teg bu dee lii la ndax amutu ku waroo digganteem ak at yi nga xam ne moom lañ doon jàppe yooyu ba ñoom la ñuy wàññi léeg-léeg du bokk ak lim bi ñuy am.
1: Waaw asalaamaaleykum wa ëtt xam-xam ñu fi nuyu ñëpp rek di leen ziar bu baax di leen jox ku ci nekk sa wàccuwaay bu baax di jiital ci nuyu beeg ziar bi suñu bu samat waaw di ko ñaan suñu borom gën a guddal fanam yokk wéram yokk ay taw feexam di nuyu borom xam-xam yi nekk ci ëpp xam-xam yépp ak képp koo xam ne nii rek mu ngi ci ëpp xam-xam ñoo koy ziar bu baax di ko jox wàccuwaay bu baax te di ko ñaanal jàmm ak xewal ak taw feex naka noonu it ñi nga xam ne nii moo nekk les auditeurs ak auditrices yëpp nga xam ne ñu ngi ciy bàyyi xel asama di ayit ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen joxit moom seen wàccuwaay bu baax waa xam naa di bëgg ñëw rek ci tem bu am solo bi nga xam ne moom la sëriñ bi joxe mu jëm ci maanaam kewel waaw kewel nag moom boo ko waxee rek tey boo ko doon bëgg a misaal dafay xaw a niroo ak bëy ndax yaakaar naa bëy moom la nit ñi gën a xam waaye am nañ ay wuute yu baree bari tey jii boo ko doon dugal da ngay wax daal di ne ci baatab tubaab bi di mën ngaa wax antilope waaye de ci biir antilope yooyu dafa bari ay xeeti xeet ndax antilope moom tey boo xoolee espèce yi nga xam ne ñoo ci tënku mu ngi toll ci juróom-ñeen fukki espèce daanaka mooy xeet yoo xam ne nii ci biir antilope la léegi nag am na ci groupe yooyu bu ci ràññeeku beneen sous groupe bu ràññeeku ci biir antilope yi moom la ñuy wax les gazelle waaw ci biir gazelle yooyu gazelle yi boo xoolee rek ñu ci biir borom xam-xam yi wax nañ ne lu mu gàtt gis nañ ci fukk juróom-ñeenti xeet ci biir gazelle yi waaw te bokk na ci gazelle yi nga xam ne ni ñoo gën a siiw muy gazelle de Thomson. Gazelle de Thomson am na gazelle de Grant, am na it gazelle dame. Yooyu yëpp ay xeetu kii la, ay xeetu timil la yoo xam ne ni tey daanaka bokk nañ ci yi nga xam ne ni tey jii ñoom ñoo gën a ràññeeku. Waaw, bu dee ci wàllu antilope yi nga xam ne moom moo ëmb yëpp, bokk nañ ci bi nga xam ne ni moo gën a ndaw, moom la ñuy wax dig-dig, moom la ñuy wax dig-dig. Mais bi nga xam ne ni moo ci ëpp, moom la ñuy wax.

nga xam ne tey boo gisee rek image yi nga xam ne moom lañ jot a duggal, da ngay gis daadina gis nga da nga ciy gis ay ne da nga ciy gis ak wuute gu baree bari. Waaw, da ngay gis daadina même daanaka même forme animal bi la, waaye boo xoolee ci der bi dafay am ak wuute. Tey jii am na ñoo xam ne nii am nañ ay béjjën, am na ñoo xam ne nii amuñuy béjjën. Yi ci nga xam ne ni ñoo am ay béjjën, gis nga forme béjjën yi daanaka am na ak wuute. Donc pour wane ne rek daal dina seen bariwaay ak mi nga xam ne ni noonu la suñu borom defe ak wuute maanaam ci ñoom ñëpp. Waa, ñu xam rek ne it ne kew yi mala boo xam ne nii la, maanaam dafay am ay doom te it moom dafay nàmpal. Waa, day nàmpal, day am ay doom comme ni bëy di def rek, day am doom te bu amee ay doom it day nàmpal. Kon bokkul ci comme yeneen xeet yi nga xam ne neneen yi beneen façon, waaye day am doom comme bëy ak xar ni nga xam ne noonu la ñuy amee doom. Tey jii ñoom ñu ngi bokk ci famille bi ñuy wax la famille des bovidés, ci famille boobu lan bokk. Waaw, te it maanaam bu fekkee ni seen wàllu alimentation it lu ci ëpp moom ñax la ñuy dunde, te it dañuy dund. Waaw, dañuy dund moom dañuy wax rumination. Waaw, ñoom dañuy dund lekk ba noppi, après suñu demee tëdd génnewaat ko ci gémmiñ gi, sàqamiwaat ko ba mu gën a mokk, ñu koy dugg a duggalaat ak yi dem noonu mooy dund. Comme ni xar ak bëy ak nag di def noonu moom da koy kii. Léegi boo leen bokk na ci nga xam ne ni moo leen di wuutale, maa ngi doon wax léegi nii der bi, ndax image yi ñu dugal boo xoolee da ngay gis daal di ne couleur bi, couleuru der bi moom loolu la ñuy wax la robe. Robe bi dafay da ngay gis daal di ne dafa am ak wuute ci suivant kuréel yi ngay gis. Boo xoolee taille bi it, taille bi suivant taille bi maanaam dayo bi da ngay gis ne am na ci ak différence boobu mag. Dëkk na ci yenn résultat recherche yi ñuy wax daal di ne bi nga xam ne ni moo ci gën a ndaw mooy dikk. Mooy moom la ñuy wax moom mooy kuréel gi nga xam ne moo gën a ndaw moom bi ñuy wax dikk. Boobu daanaka li muy peese ay daanaka ay ñetti kilo lay toll. Waaw, ay ñetti kilo lay toll. Bu fekkee nag bi nga xam ne moom moo gën a mag moom, ñu koy wax élan du cap, boobu moom mën naa dem ba àgg 800 kilo. Waaw, mën naa dem ba àgg 800 kilo. Waaw, loolu it boo déggee 800 kilo bi it loolu résultat wu recherche yi it moo ko wane. Loolu moom ba loolu day wane rek ba poids maximal bi. Xam nga 800 kilo moom daanaka ëpp naw nag. Waaw, ëpp na nag yu bari sax nag sax. Waaw, kon donc loolu da ciy wane rek dayo bi nga xam ne ni moom la élan mën a toll. Waaw, wuute gi dikk na ci béjjën yi nga xam ne ni forme yi ñuy am maanaam du bokk. Am na ci ñoo xam ne ni dañuy am ay béjjën yoo xam ne ni dafay mel ni genre mbundem ressort, dafay spiralé wu. Am na ci ñoo xam ne dañuy am ay béjjën yu jub xocc. Waaw, am na ci yoo xam ne it seen béjjën dafay xaw a gën a dijj. Am na ci ñoo xam ne seen béjjën day xaw a sew. Waaw, tey jii comme gazelle yi moom boo jëlee gazelle yi, ñi nga xam ne moom lañ gën a xamee ci gazelle, yooyu seen i béjjën moom da ngay gis daal di ne maanaam dafay sew ba noppi, mel ni lu am ay anu. Waaw, mel ni lu am ay anu, dama xamul nu ma koy misaale, mel ni lu am ay ndomba daal. Waaw, noonu la seeni béjjën ñoom xaw a bindoo. Su ko defee it bu dee seen dëkkuwaay it daanaka ñoom moom ci fi ñu leen di gën di xam mooy ci àll yi, mooy ci forêt yi. Waaw, ci forêt yi wala ci montagne yi wala ci savane yi, daanaka yooyu yëpp daanaka ay maanaam ci àll bi rek foofu lañuy gën a kiiye. Waaw, lañuy gën a dëkk.

waaw nekk na it kii bu am a am solo waaw nekk na it kii bu am a am solo mala mala gu am a am solo tey bu fekkee ne tey Sénégal bu jëlee élan de derbi élan de derbi tey wax na ne moom moo nekk maanaam kuréel gi gën a mag waaw nga xam ne ni moom moo gën a mag maanaam ci wàllu ci wàllu ci wàllu dayo fi mu ne nii daanaka ñu ngi koy gën a gis ci fu ñuy wax parc parc national mooy parc Nokolokoba parc national de Nokolokoba foofu la kii foofa daanaka buñ ko xayma la fa des mu ngi toll ci ay 250 individu maanaam buñ leen di wàññi benn ñaar ñett mu toll 250 lan wàññi parc Nokolokoba bu fekkee ne nag ay Banja ak Fatala foofu daanaka ay 170 individu moo fa des waaw yooyu noonu nag tax na ñu nekk rab yoo xam ne fi mu ne dañ leen di protégé fi mu ne nii maanaam dañuy tere maanaam ku leen lor waaw moo tax dafa bokk ci espèces yi nga xam ne nii ay espèces protégé lan waaw ndaxte seen blim dafa néew lool lool lool te it seen njariñ bari maanaam lool waaw ba tax na ñu di leen protégé tey jii képp koo xam ne kii na leneen aussi ay daan mën na la cee mën na la cee fekk xam naa ne lii moom am naa suma xarit boo xam ne incha allah rabbi dinaa ci waxtaan ak moom bu fekkee ne moom dina mën a dugg mu dugg ndax c' est un commandant bu parc national nekkoon na nekkoon na conservateur bu parc parc bii nii parc national xam naa ne moom dina gën a mën a indi sax ay wax yu gën a leer mu ñu koy wax commandant Malegey moom moo nekk jëwrinu daayira normal yi di waaw moom xam naa ne moom bu ñëwee dina ci gën a indi lu gën a leer parce que moom moo ci gën a spécialisé wu ñun daanaka dañuy wax rek les connaissances générales waaye moom tey bu ñëwee dina ci wax lu gën a loo xam ne moom ngay gën a mën a teg loxo xam naa dinaa ko sàkku ci moom it waaw bokk na it ci ci kewel ci li mu li ñi nga xam ne moom la gën a ràññeekoo nekk na rab woo xam ne maanaam wu taaru te nekk na rab woo xam ne ni wu gaaw a gaaw waaw ci wàllu daw nga xam ne daanaka ab dawam da koy boole ak di sauté ay distance yoo xam ne ñu kéeme na moo tax jàpp ko yombul te ci boo xoolee ci aw turam sax comme par exemple gazelle yi boo xoolee ci seen ci turam sax loolu da cee dikk ndax baat bi nga xam ne nii ci baat bi mu jógee muy gazal boobu li muy tekki mooy élégante et rapide waaw kon loolu it dafay ñëw mandargaal melaw kewel nga xam ne nii day nekk rab boo xam ne nii maanaam boo ko xoolee dafay taaru ndax ni ko yàlla bindee ginnaaw si loolu it dafay nekk kii boo xam ne rab boo xam ne it dafay nekk rab bu gaaw lool waaw bu fekkee ne nag ci wàllu yar bi comme wax na ni ñu ko waxee léegi ci àll yi ci forêt yi ak ci yenn réserve yi nga xam ne nii parc national moom moo koy géré ci yooyu la ëpp li ñu koy gis waaye nag am na ci ay privé benn yoo xam ne nii aussi yoo xam ne dañ koy am ci seen i ferme ak seen i kër ak yu mel noonu loolu it aussi am na ci waaye fi mu ne nii nombre bi nga xam ne nii moom moo ci am bi nga xam ne nii tey
mom lañ ci dénombré wax nañ ko légui manam nombre bu néw néw la ba taxna fimi ni nek na espèce bo xamni ni tay espèce bu ni protéger la wa tay ay ñariñamit bari na lool sax ndax té da fay participer ci li ñuy wax biodiversité bi da ci participer té ñu jey participer it bokku na ci comme ñi nga xamni ni non la lay lekk fi lekk ci ñax gi lekkat ci ñax gal ak ñun yëpp buy déplacé wu dina am ci yenn fleur yenn partie fleur yo xamni ñoy nekk ci ñom nga xamni buñu démé ba yeneen ci yeneen fleur yi man la fa wad lool yëpp di participer ci limuy wax fécondation yi nga xamni ni dafay day participer ci pollinisation wu garab té loolu comme niko señ Malik ënde woon ci walu yamb manam loolu dañ koy gis xana fi ni nga xamne ni muy wër di lekke ci lay tass jiwu ñax yi ak yi demé non tayit aussi amna ci leneen lo xamne ni lekk gi muy lekk ñax yi ndax yalla sun borom dafa def amna ci ñax yo xamne pour que mu mëna sax faaw jur gi lekk ko mu jaar ci biiram ba genn ci ay ginnaw kërëm phénomène bobu lañ wax phénomène zoocori wa pour mu mëna sax lolé aussi mom da ci participer manam bu baaxa baax nga xamné kon donc ndariñ li nekul comme ndawal gi nga xamné ni rek mom la mëna joxé wayé ci ki bi da ci participer manam bu baaxa baax ci walu gantax geek ngir mu gëna tass ngir mu gëna bari ak yu demé non lool it da ci participer manam bu baaxa baax wa li ni gëna attirer wat attention it moy rek comme wax nañ ko nénañ espèce bo xamni ni la en danger la nek wa en danger critique d'extinction wa man na dem ba nga xamni ni dotul amati comme yenn xeet yi nga xamni ni amon na te amatul motax ñukoy protéger ba képp ko xamni ni tay ji japp nga ko ci lo amul ndigal wala nga lor ko ci lo amul ndigal ay daan man la ca fekk légui nak bu fekké ni ci walu alimentation ndariñam ci walu ki ci walu dundu ñoom ndawal gi mu am muy ndawalu subiyee maanaam ndawal goo xam ne ni la maigre la bariwul graisse leneen li ci desit mooy dafa bari ay protéine yoo xam ne de très haute qualité yoo xam ne qualité bu kawe la waaw protéine yooyu nag boo déggee protéine yooyu maanaam dafay am li ci bare ay acide aminé essentiel yi nga xam ne ni day maanaam yarabu doomu aadama daf koy yittewoo bu baax a baax a baax nga xam ne bis bu manqué rek mën naa indi gàllankoor léegi nag loolu it ndawal gi daf cee kii ba tax na tey ji boo doon xool composé nutritionnel am ci wàllu énergie calorie dañ lay wax daal ne la moom 100 grammes yi rek mën na am ba 114 kilocalories waa 114 kilocalories bu fekkee ni ci wàllu protéine yi la protéine mooy liy tabax daanaka mu ngi toll ci boo ci jëlee 100 grammes bu ci nekk mën naa am ba 22.4 waaw boo ko bëggoon exprimer en pourcentage da ngay wax naa 22.4% waaw bu fekkee ne nag diw bi moom lu néew a néew la 2 grammes rek la ci am 2 grammes ba 2.7 grammes ginnaaw si loolu it mu bari ay ferñeent lool waaw bari na très riche en fer waaw c' est ndawalam moom dafa bari fer bari zinc bu baax ak selenium aussi bu fekkee ne ci vitamine yi moom vitamine B bi nga xam ne moom yombul moo gën a jafe
mom danaka daf ci am lu bare bare bare vitamine B2 B12 ak yu mel nonu lolu it étude yi woné na né manam dafa am solo lol bu féké né ci njariñal jëfëndiko ndawalal ki ndawalu kéwel wax nañ né comme ki bi bariwul diwlin gi diw manam dress gi bariwul tayit aussi qualité dress gu ama am solo la am bu fekkee ne kii bi nekk na kon loolu da di avantage boo xam ne nii nit ki bu koy jëfandikoo ñi nga xam ne nii dañuy ragal wàllu tension ak yu demee noonu moom nekk na ndawal goo xam ne nii mooy xaw a gën a woyof yeneen xeetu ndawal yi daal. Loolu it indi nañ ko ci bi waaw nekk na it kii boo xam ne baax na trop ci nit koo xam ne nii deretam dafa néew dafa anémié waaw nit ko anémié loolu moom baax na ci ndawalu kiwel baax na ci trop ndax da koy jàppale ba wokku deret ji waaw wokku deret ji bu baax te it aussi dina tax nit ki maanaam nit ku sonn it aussi moom da cee baax waaw baax na lool ci également nit ku koo xam ne dafa xaw a fatigué waaw ndax deret bi ak yooyu bu ko defee nombre de globules rouges bi wokkoo naturellement li ñuy transporté ci oxygène dafay bari de ce fait nag kon nga xam ne nii organes yépp dañuy am une bonne alimentation en oxygène léegi loolu mooy tax mu gaaw ci koo xam ne nii dafa sonn waaw bu fekkee ne nag ci wàllu jëfandikoo ndawalu kii dafa am na ci yoo xam ne nii jar naa bàyyi xel trop ndax dafa bari acide urique te yooyu nag loolu xam nga ne acide urique moom boo ko waxee ay gut xam naa ne am na xeetu kii yoo xam ne bu ñuy wax gut loolu mën na koo kii ba tax na aussi ku koy bu ñu koy jëfandikoo nañ ko jëfandikoo dama yar modéré waaw loolu it aussi jar na bàyyi xel pour ñu mën koo kii. Bokk na ci wàllu togg bi digle nañ ci bañ koo togg bu kii waaw bañ koo togg li ci gën togg gu ëpp daal nga xam ne nii comme ni suñ soxna yi di def nga xam ne kii rectal rek jëm 4 heures de temps ci gosal ak yooyu yooyu maanaam dafa mel ni gënul ci ndawalu kii li ci gën mooy mu nekk viande saignante waaw boo xam ne nii da nga kii togg goo xam ne daanaka du yàgg trop te du ñor xom waaw dañ koy def comme viande saignante loolu moom lañ ci gën a kii sinon dafa am mën naa produire yenn produit yoo xam ne maanaam du gën ci nit ki koy jëfandikoo waaw bokk na ci yi ni gën a ci comme que loo xam ne nii la produit boo xam ne nii la dañ koy rëbb baax na it aussi bàyyi xel ndax comme que dañ ko rëbb ci àll bi te kenn xamul ban temps la def ba ñëw ak yu demee noonu dina jar a bàyyi xel xool ba xam ndax diggante bi yàggul wala tàngooru jàpp ko ba mu am ak soppeeku ak yu demee noonu yooyu yëpp day jar a bàyyi xel leneen it xool it ba xam ndax amul ay parasites xool yaram ndax amul ay comme ay saa nag wala yu mel noonu yoo xam ne tey jii bu fekkee ne da nga koy togg te
bàyyiwoo ko xel mën na la kii. Loolu it aussi ñu ngi ko ciy wax ne lu mat a bàyyi xel la. Waaw kon xam naa ni ci gàttal rek kon dañ koy jéem a kii foofu léegi bàyyi yeneen kilifa yi nga xam ne ñoom la ci seen xam-xam gën a yaatu ñoom ñu mën cee ci ñu mën cee ñu mën a ñëw corrigé bu fekkee ne am na ay njuumte nit mottalit bu ci nga xam ne ni moo manqué. waaw su ko defee it xam naa ne suma xarit boobu commandant ma liggéey moom it dinaa ko wax ba xam naa bu fekkee ne jot ki may na ko moom xam naa bu ñëwee ay waxam mooy gën a leer te dina la ci gën a mën a wax ndax moom ci boppam moo nekkoon conservateur ba. waaw ñuy santaat bu baax a baax di jégaluwaat baax ci.

0: Mangilendi jale sang bayi waliyu. Mamor bakke mangilendi jale. Donay samam de kay kay Alla fale. Yalla na len bur yalla yagga fale. Bi surati tawbati wal anfali. Ya Muhammad awa ballama gi ñandu. Jebot gi yagg seen ciati ciallu. Mangi taxawl fi yeen muriti daru. Dina ko yobbu ci rajam Dakar. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin barka barum wa.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بوكي ني شيطان تا دي نديغلو فن مانا نيك سي ريو اك بتيم ريو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته no ngi len di nuyu kenn ku nek ci aw turam ak santam di ñaanal cheikh mohammedul muntaha sunu borom yagal ko fi te wërel ko te yagale yeneem yagale nal yi nga xamne nal nako ci tolu ku tedd gi cheikh mat baba khadim rasul di ñaanal serigne khalid khalifati cheikh ibrahim borom darul nooti sunu borom bayiko fi te yagale yeneem yeggale nal yi nga xamne nal nako ci tolu mam cheikh ibrahim fati ak njabotu mam cheikh ibrahim fati yeb di len nuyu ak di len siar ci ndigal ak ci kiliptefu el hadji mam cheikh no mbake mi top tay jota yeb ya xafar fu nopp serigne cheikh awo balla ni ñaanu sun borom mu yagal ko fi lol te wiralel ko ñuko wër ba lim yene legeel way jorum mu tedd wi ak cheikh sidi muhtar sunu borom doliko katan te doliko man te doliko wer bam defako nim ko beugé ande ko yit ak njabotou seigne cheikh awa balla gi yeb serigne atex serigne modou mahfous serigne ahmadou ak serigne mamor ak mbollem kun bokal sen wajuru tedwa di ñaanal sunu kilifa gu tedga sunu serigne bu tedd ba cheikh mahamoudou makhtar mbake sunu borom doli ay leeram taxtu ci barkem di nuyu ak di ñaanal ak di ziar serigne khalilur rahman mbake mi tok tay jotaayub jambar ju tedd joge di cheikh mahamoudou makhtar sunu borom yagal ko fi te wiralel ko yit ñiko wër ba lim yene legeel wajuram wu tedd wi seigne modou makhtar sunu borom doliko katan te doliko ak man te defal ko wëru biir ak biti ba lim bëgg legeel wajuruma cheikh mahamoudou makhtar yalla nako yalla doli katan doliko ak man ak wër te yagal ko fi lool ñaanal ko nak njabootu seigne modou makhtar gi yeb serigne sidi mi top ci mom ak serigne djili ba ci cheikh abdou khodous waye soxna mam fatimi taw cheikh mahamoudou makhtar ba ci mam assawalo ak mbollem kun bokal sen wayjuru tedd wa cheikh mahamoudou makhtar ñi ngi len di nuyu di len siar di am mbekté lol ak contenté bu reuy ci bis bu tedd bi nga xamné gannaaw bi serigne bi amé ndigal ci kilifa yu tedd yu nga xamné tuddu nañ len am ndigal ci borom dekk bu tedd bi tay di togal fi ya xafar su nopp serigne cheikh awa balla de alhaji mam cheikh no mbake ta xamne nako way juram wa serigne modou mukhtar don defé serigne khalil mi ko fi wut tay noné rek lako wélé lata ñu ci def dara lu jëm ci ay yeglé wala ab wota wala ab soñé serigne bi dafa yabal ndaw ci serigne mam cheikh no ngir mu taggu ko yegal ko bis bi sakku ci mom ay ñaan serigne bi sant ko ci lol soñi wat ko ci nako nga fonk bis bi bu baaxa baax kon luñ ci def ci ndigal ak kilifteef el hadji mam cheikh no mbake ci lañ ko defé xam ngeen ni bis bi daw dañ ci tambal won liggey bu reuy ñaan yalla suñu borom bayyi ñu fi ba yene joju ak liggey bu reuy bobu serigne bi bëgg ak yene jim am yalla bayyi ko fi ba lam ci bëgg lepp mu def ko moy fataliku walere yu bax yi nga xamne ay mak lañ won te nekkon ci dekk bu tedd bi di darul manan ba benen dekk bu darul manan te nekkon walere serigne bi ñu cërele leen magal gi cërele leen jotaay bi ñu def tay muy randu oma serigne modou fay fetto ak baye abdou ndiaye sanc tam dekkon pari lolé yit serigne bi biñu jappé magal gi joxé ci ndigal yabal ma man ak serigne jili yabal nu ci njabotu serigne modou fay fetto ñu dem ba ci serigne mam charno ñu ko fi togal tay ñu ñaan yalla mu yagal ko fi te wërel ko te yagale yeenem yagale nalam mu gatandonu mbekté mu reuy waye gatandonu mbekté mo xamné néna mbekté mu né amna day waye mbekté min ko andil kérok men mbekté mu ko gëna kawé amul ci adina ndax bis bu ñuy fatéliku serigne cheikh abou balla te ci fatéliku cheikh modou makhtar ñu jaglél ko serigne modou fay fetto bokkon ci mak ñi andon ak cheikh abou fati lolu lu ko gëna reuy amul té ñu waxtaan fa ñu fatali ñu bu baax baax taxaway bi mag ñi amone ak passeport lu ci bari seigne mam tierno fatali ñu ko dal li yonni ndaw wolu seigne samsu wolu njabot gi ñu bari kérok li gat li ñi bette bette wona njabot gi bari bari ngir won nañ liñ ko yëgal ci ñor nako kon ñu koy nuyu diko siar diko ñaanal yalla mu yagal ko fi ci wërël ko dana ñew ci kanam inshallah biñ ci joggé yit seigne bi yawal ñu ci njabot ak baye abdou ndjay ñu dem jaar ci seigne sosé mi nga xamné mom mo nek sen mo yari sen kaddu mu jox ñu digal nañu bu ngeen deme ci mom ne ko la dess ci lola mag mom ñoo te bokku yam noko bokk dama ko waron wo mu ñew ma jox ko digal ndax lima koy jox digal ñoko bokk mag mom ko nak ne ko bis bi kat baye abdou nim melone ci peuri melone ko ci mbokk gi ci bëgg alquran nango jaamu yalla nango liggey bis bi kat dama ñaan bëgg ñu rendre hommage ko ci fatali ko ci té buma sañon nako yëgal njabar gi ñum ñëpp joxé na ndigal ci daaray kamil yi daaray alquran yi bër bi ñi dajé yëpp di ñaan ñu jàng alquran di jàng ay xasida jëmele ko ci bis ba buñ ca yéggé nak ñu yéena yool ba ya xafar sunu señ cheikh abdallah ak señ modou makhtar ak baye abdou ak señ modou fay ak way dawli lolé señ bi joxon ndigal ñoy bañ yéggé señ sosé mañ fi fekk fekk nañ kérok yi fi ndiyayen dab ko ndax ndiyayen bu biiram fessé ñaare man na nuru ni ci buro ko dab ta fekk lek gu bari la waye jox nañu yitté jox nañu passif waye jox ñu yitté jo xamné it won nañu né li ngeen dik wax ci ko fi tay ci kër baye abdou ndjay gi baye abdou nekk fay tay melni mi ngi tok jandlo ndigal li ngeen andi tay ci mom lolé nak kon no ngi delo sant ak ngeerëm gi njabot gi ñom ñepp kun am ak kun xam wajal nañ ko ñew te ni lañ koy andé ak nun ba magal gi jax tak inshallah rabbul alamin njabotu señ modou fay gi it ñamit ñi ngi ci waccay go xamné ni ñu ñëwé tay ni ngi waccat wo xamné ci serigne modou fay bi inshallah nok ñom ñokay and ba magal gi jax tak loolu lañ newon nañ ko jëkënt ci waxtu wi ñu newon nak bu yexé ci waxtu wi daanu am mbekté nafar dunduk jambar gi tedd ji di ya xafaru sunu señ cheikh abou balla cheikh ganna mesaram makhtar mi top at mu jot ñuy and ak mom ci liggéey bi mu am ci cër bu reuy am ci yene yu reuy am ci xalaat yu rafet at mu jot liggéey bi daf may wax rek lo wax ni la no def ni la lo doxal non la kon momit liggéey bi ñu and ko mu ci sunu kilifa di ci sunu lepp ba nopi nak wax deug yalla japp lañu ci taxawuñ ci yiruñu ci liggéey bi baax baax ci lu bokut ak sax jotaay yi ak mbir mi ak yeneen ak yeneen kon nong koy nuyu diko siar diko ñaanal yalla bayiko fi te yeggale yeneem te yeggale nalam ndax kër ku sañoon am jëm ji ci sa kër ku sañoon am jëm ji ci sa bërepp ku amon am ko ci kër ak kër go am te bëgg lu baax te fay wote lu baax bo sañoon dang fa am cheikh ganna mi waye nak fi mom la yalla dogal mu dëkk fi kim yaakaaron moy borom ëtt bi kon nak kim yaakaaron ni cheikh modou makhtar lam ko doon yéene ak lam ko doon ñaanal mom mi day kam bokkalon andon ak mom diko liggeyal mi cheikh modou makhtar naxuko waye mom mi wëruko kon nak yalla nako fi yalla bayyi te sam ko ta ar ko yeggale yeneem yeggale nalam señ be ko boole won ak man señ be ma wo ci dakarum ne ko ganna mu ne ko mbacke mu ne ko boole nal ak modou bu len taggo ci dara ci wax ak xalaat ak jëf te lolé ma nga ca lu manki modou waye mom ganna matna kon jere je señ ganna señ nape danañ waxtane señ modou fay fetto bokku ci mag ñi andon ak mam tierno ibrahim bokku ci ñi nga xamne liggey ni fi liggey bu reuy señ mam tierno mi top mam tierno ndjay mom bay señ ndjay mo ñuy andil kan moy señ modou fay fetto buñu nappé it daanu del ci wat ci baye abdou ndjay señ sosé it dana ñew ci kaddu njabotu kër baye abdou fatali ñu lenn ci baye abdou ak taxaway yi amé won ak digëntém ak dëkk bu tedd bi daru manan ak digëntém ak cheikh ahmadou makhtar inshallah buñu nappé it daanu del ci wat ci cheikh ganna mesere makhtar momit mu wéelat waxtaan wi bu nappé dañ jox señ khadim fay mi taw mam tierno fay mu wax ci ndigëlul kilifaam gu baax gi ñu andal di señ samsou fay mi tok nga xamné mo jité délégation bi andante ak bokk yi ñom ñepp ñew bayiko fetto tew fi tewal fi ki nga xamanteni bi moy seigne mam tierno mi tok tay ab jotaayam ñi ngi andante ak seigne khadim fay mu mag mom seigne tierno fay andante ak seigne khadim fay mom mu ndaw mom serigne tierno fay andanta ak serigne khadim fay mom serigne dam fay andanta serigne amar fay mom serigne samsou fay andanta ak serigne tierno ndjay mom serigne mbacke ndjay andanta ak serigne jeng mom serigne bolle jeng andanta ak mbolé wa fetto gep ak serigne ak njabotou serigne modou fay fetto gep ak serigne si ak mbolem talibi ak serigne abdoulaye saw ak mbolem wa fetto gi dinañ ci del ci wat inshallah serigne sossé bu diké dinañu teunkal délégation bi mu andal ginaaw bu ñu nuyu nak kilifa yi fi nek muy njabotou serigne modou mokhtar gi fi nek ndax magal gi serigne jili mu serigne modou mokhtar mom la serigne khalil tek magal gi ci loxa bolé won ko ak nun nu and ci CRD yi ak waccay yi def yépp inshallah dinañ ci ñew ci benen waxtu momit boba ak legui yakarna ko min seigne djili min nga jëmbam ci dëkk bi ci ay jotaay ak ay ndigal yu ñuy dox ci seigne khalil mi joxonu ndigal ñu nekkon ci ngir fexelu jégal bis bi fexelu jégal magal bi kon ñu ngi koy nuyu diko siyar ci taxawayam ak yeneem ak yittem ak yaatom ak yaatal legay bi di jaajeufal bax nak alhaji sumul sile mi nga xamne moy jëwriñu seigne modou mokhtar te legay bi luñ ci def wala ñuko wala ñuko ci wax wala ñuko ci jëm man ñu wax ne monu tété monu tek ci yoon wi monu won fini jaar bu nappi yarub lampam dañu nital fi jaar ñing koy nuyu lu barke ko siar di sunu kilifa ta mat kilifa lol taxawé ko taxaway bu mat sekk waxtu nek yittim jep moy lu jagal ak lu yaatal ak lu yakali legge cheikh ahmadou mokhtar kon ñing koy nuyu lu bari diko siar te diko ñaanal sunu borom dole ko fe bayyi ta yeggale yenem yeggale nal yi nga xamne nal nako ak magi talib yi fi nek yep bari nañ bay cheikh ndjay kat dem ko mbo mi ngi ñun tok dinañ ta ak mom babal ñing koy nuyu ño andon legge bi CRD ba gi ci do def yep ak seigne mor assou touré gis nako fi ak wa daru manan xagn dañ ci delsi wat ci reeni jotaay waye andante nak ak wa daayira bi ne ci keur gi daayira serigne bi serigne cheikh mbay jitu ko ak seigne modou mokhtar ndjay ak seigne cheikh sey ak bokku ñu andal yep ak seigne mon ndjay tiam ñom ñep ñi ngi fi inshallah andanti won ak ñun li nga xamne moy liggey bi serigne bi yit di seigne khalil njabot gi tambule ci seigne sidi ahmadou ba ci seigne khalil seigne amsatou ñomit liggey bi ba deug ni ñi ngi ko and ñomit ñi ngi ni and ak ñun jotaay bi ak seigne cheikh abdou silla di setam waye di setu seigne modou mokhtar di ak jarbatam ak njabot gi ñom ñep man wax ni ken desul ba ci mbollem cheikh abdou mom seigne jili ñom ñep ñi ngi fi kilifa yi da nañ ci del ci wat inshallah ñu ñëkënte ak waxtu rek xamna nuyo bu ne dama koy bolé ak laaj bi ngir ñu ñëkënte ak waxtu yi gagné temps bi ñu mëne tambali liggéey bi kon dañuy jëkke ci cheikh ganna mu nuyo bu nuyo rek ñew fatali ñu ki ñu fatali ko tay mu cheikh sidi mokhtar serigne cheikh awa balla mbake cheikh ganna bismillah
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعونك يا معين بك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نغي لين دي نويو بوكي ني سيتان فنيو مانا نيك سي ادونا بي دي لين زياره بو باخ دي جيتل سي نيو بي اك زياره بي كليفا جتاي بي سيرين خليل الرحمن نوم شيخ محمد المختار موم شيخ سيدي المختار شيخ ابو بالا سيرين بي نوغي لاي نويو نوغي لاي زياره بو باخ دي لا نيانال يالا سونو بوروم ياغال لا تا ويرال لا با نال ييغا خامني سا وي جرو باخو نالون نكو nga agale ko ta nal say nal agale ko jaarale ci yewit nuyo sa kilifa gu bax gi nga xamne mo yilif dekk bi di alhaji mam tierno diko ñaanal yalla sun borom yagal ko fi te wëral ko ba mbollem limu yene ta nal ko mu agale ko taxawayam rafetna ay jëfum rafetna ci yoon wi ak njabot cheikh mamadou mokhtar di jaarale ci momit nuyo serigne khalil serigne khalid mi nga xamne mo nek ci bop njabotu mam tierno ñaan yalla sun borom yagal ko to wiral ko nuy njabotu cheikh mamadou mokhtar gi fi nek yeb di jël ab nuyo di ko tek ci loxo serigne jili mi nga xamne moy suñu jëwriñ ci liggéey bi lé diko jaajeufal bu baax buñu ko tuddé rek man na jallalé ci mbolé ñi nga xamne ñom la bokal Serigne Modou Moutar

0: Bas bir çekeyim. La. La. La. La.
1: Aló, aló, aló. Aló, aló. السلام عليكم. اوكي ماغي لين دي جيغلو باخ خامنا كوبير بي ام خامغون كاج لا قران بي نييو توغاي بي ياغنا كليفه يي توغاي بي ياغنا سي سخنا يي تاخ تيل نانيو باي سين ييتي ييب موي نيغا خامني نيو بوك سي دايره بي سي نجيتال سخنا بوتور سيلا ak bokki dekkando yi nga xamne ño bok ci mbota yi fi nek ak bokki yi nga xamne xamne ño dekk daru man ak liko wor ci soxna yi ñoom ñepp tel nañu ñew ba tok kilifa yi jotaay bi yagna te comme li am amewul daru man kesse pour général la xañ nga xamuñu kañ lay ñew ay mag daane ci jotaay bi te bëgguñu leen fété mu gëna sori dañu bëggoon rek señ mam tiarnu mi yëkëti kaddu teunk sant bu nappé ñu wax señ sosa ñay li ci dess nak ñu wacc ko ñaan yalla yobbu ñu ci magal ga ci cérémonie ba bu ko défé ñu wajal ko ci wénen waccay wo xamné yalla bu li am waye bu li amé dañ ko wajal waccay wo xay du yak ci liggéey ba dara inshallah kon bu ko défé dañuy wéyel kaddu gi jox señ mam tierno bu ñu yalla yobbo ci waxtaan wa nak la ki dess ñu yégalé ko señ mam tierno day yëkëti kaddu rek pour sant bu nappé ñu jox señ sosé di yëkëti kaddu su nappé nak ñu xéewlu yewi mbolo bi ba yalla yobbu ñu ci magal ga jam inshallah kon señ mam tiar bismillah
2: alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah sayyidina muhammadin wa alihi tayyir ridwan wa tamkin mbokk julit yi mbokk jotaay bi ginaaw bi nu sante yalla sunu borom julli sidina muhammad alayhi salatu wassalam ñi ngi leen nuyu yeen ñepp nuyu julit nuyu islam te moy assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh